0: Estados. Scott Bessent daba a entender que mientras aplican esa presión máxima, no habrá ataques. En las gasolineras, os carburantes están en máximos. Levan 7 semanas encareciendo entre los conductores resignación.
1: Sé que ha subido mucho, que está subiendo, pero en el entorno en el que estamos de guerras y de petróleo y Hormuz, pues es lo normal.
2: Yo no puedo evitar lo que son agentes comerciales, he tenido que andar por ahí, pero busco donde me sale más barato.
3: A mí un gasoil barato no me gusta.
0: Lembren que a partir do vindeiro día 1 de setembro o goberno recupera a rebaixa completa do imposto de hidrocarburos para compensar o encarecemento do diésel. Esa rebaixa de 20 céntimos por litro a partir do día 1.
4: Pois a verdade é que a escalada de precios do gasoil e da gasolina non sei onde vamos a parar en canto quiten esa axuda. Cada vez que paras na gasolineira, dura nada, botas de 20 euros e ves o gasolineiro o día seguinte.
0: A gasolina moito menos que o diésel, sí. Por iso na gasolina se mantén a previsión de rebaixar os 10 céntimos actuais a 5. É dicir, a partir do día 1, o diésel, precisamente porque ese encarecemento no último mes superaba o 15% con respecto a un ano antes, pois o sobrepasar ese 15% era o que especificara o Goberno Central no seu decreto de axuda para compensar esas consecuencias da guerra en Oriente Próximo. Especificaba que no caso de que se superase ese 15% de suba, o que se faría sería automáticamente volver a esa rebaixa de 20 céntimos que xa estivera varios meses en vigor. Pois insisto, a partir do día 1, iso é o que vai pasar co diésel, porque o gasóleo subiu con respecto a hai 12 meses máis dese 15%, un 15,7 en concreto, se non me falla a memoria. No caso da gasolina andaba polo 7 algo esa suba, por iso aí si se segue ese plan de progresiva retirada deses 20 Exacto. céntimos, estábamos este mes en 10 céntimos, no caso dos dous, gasóleo e gasolina, pois a partir do día 1 a gasolina vai quedar en 5, porque non subiu máis dese 15%, e o gasóleo vai volver aos 20 céntimos.
4: Bueno, pois esa pequena axuda, pues todo dá, porque cando enches o depósito, notase algo, notase na medida do que están en niveles estratosféricos. Outro día pensaba eu cando foi a última vez que paguei o litro de gasoil a menos de un euro, e xa non o recordo.
0: Oller, a onde imos?
4: Claro,
0: a onde
4: pero canto,
0: xa,
4: Isa.
0: Pero que
4: dous anos, tres anos,
0: que va,
4: máis.
0: Eso moitísimo máis. A onde vas ti? Non utilizas moito coche? Ou como é? Porque
4: non
0: xa levamos mi batería.
4: Non salo del.
0: Pois entonces, pouca memoria,
4: escucho, non quero mirar, porque total non teño nada que facer.
0: Claro, ti eres dos de ponme 50 ou enche e xa está.
4: Exacto, non teño... Días que un dos cortes que puxeches de... a min a gasolina barata non me gusta... A min gustame, claro, non me vai gustar. Ao final, tens que ir mirando.
0: Pero claro, a ver, quero dicir, iso xa ben sabe, supoño que coñecerás a xente que lle pasa como este señor, é dicir, que non as ten todas consigo, polo da octanaxe, todo, que non lle di non, eu voto desa e non me non me fai os quilómetros que me fai se voto noutra, ou non me fío porque me pode fastidiar o motor, en fin, son estas cousas que cada quen ten aí.
4: Que mirar na súa casa,
0: sabe sí, aí hai que cada un decide, certo que hai gasolineiras e estacións de servizo máis baratas, e cada quen deberá decidir ver e mirar.
4: Libre mercado.
0: Claro, efectivamente, pero é certo que eu coñezo xente que non quere surtir en gasolineiras baratas, igual que coñezo moita que sí que surte. Entón, claro.
4: Claro, que estamos dicindo. Bueno, despois hai moito a este respecto, non, que di todo o mundo, os que son defensores deste tipo de gasolineras, dicía, "Ah, non, son a lenda urbana. Eso sempre son as grandes compañías que non queren que non sei que se, que
0: claro,
4: ao final".
0: Por iso che digo, aí iso cada quen ten que experimentar, porque además non se poden dar recomendacións, porque despois recomendas e sae mal e non. Entón, mellor que cada quen.
4: Exacto, na que che veña a man, non?
0: Claro. Cada quen que mire, é certo que a moita xente non lle queda outra que irse ás baratas, porque, claro, se ten que utilizar o coche moito, pois o prezo vai subindo e a vida dá pro que dá. Entón, non todos os soldos son fantásticos e maravillosos, co cal...
4: Claro. Hai que mirar, mira, outro día é verdade que non se pode vivir na nostalgia porque aquelo xa non ven, non? Pero o meu primeiro cochiño que comprei enchía o depósito con 30 euros.
0: Serían como serían 5.000 pesetas o qué?
4: No,
0: ¿o
4: no, era, no, o primero que tuve xa foron euros.
0: Ah, xa eran, sí, euros.
4: Eran euros.
0: Vale.
4: Dábame para 600, 700 kilómetros. 30 euros, ¿eh?
0: Iso despois tamén depende dos coches, ¿eh? O sea, xa quero dicir, sí, que bueno, xa sabemos
4: era
0: que hai coches que...
4: Era un
0: claro,
4: grupo.
0: Claro, e depende, despois nos poñemos nos deportivos, que consomen máis, claro, aí, despois dependendo de como lle pisemos, todo suma.
4: Sí, pero hai verdade que despois o traxecto que faz urbano, que o fin de... como se for un escalestri, porque vas sempre facendo as mesmas distancias, non che digo en carretera, pero bueno, tes que votar igual, e un depósito vai ser unha semana así, terracata.
0: Sobre todo se andas por cidade.
4: Claro.
0: Sobre todo se andas por cidade, ou se lle pisas moi.
4: Pues non é o caso, pero de cidade o que diste arranca para tata, e nos que non vivimos xusto aquí a ladiño da tele, porque estamos un pouco separados da...
0: Non, pero aquí non temos, no noso horario non temos demasiado problema. Cero. Que non é arranca para, bueno, eu non me leva nada,
4: maldito, que sempre está en encarnado hasta que o pasas, non sabes, que de repente rebasas,
0: sí,
4: e chen,
0: sí,
4: non sabes,
0: si sí, pero así hai moitos, son eses que para que teñas ollo, porque non se pode ir a máis de 50, está limitado a 50, sí, e que ir a 50, sí, se vas é como radar, entendes? Mellor iso que un radar.
4: Home, por Dios.
0: Claro, mellor iso que un radar, pero é para que te deas conta, para que te decates de que, ollo, se vas a máis de...
4: 52?
0: Pues serían 50 e non, 50 e porque conta tamén a marxe do radar, serían como 57, 58. Se vais a máis desa velocidade, non che abre.
4: Igual a 57 vou, porque xusto, non vas a ver xa.
0: Ves, claro, sí, porque ás veces se nos vai o pé, pero despois, sí, sabes, sempre pode haber un guarda civil de tráfico,
4: posa,
0: que chequite unha foto, sí, e despois tira xa foto,
4: sí,
0: e igual ti non sabes, pero o coche sí, o cal...
4: Qué bonito, é mellor ter outro Instagram e non ese, ¿eh? Esas
0: casi
4: fotos non,
0: sí,
4: nos queremos,
0: sí,
4: Isa. Falamos nunha oriña. Seguimos na nosa segunda hora do Pensando en Ti. As nosas liñas siguen abertas, 981-540-956 e 981-540-966. Se nos queredes mandar un WhatsApp, unha nota de audio, un cartel dunha festa, ou que vexades, un falar do tema de hoxe, que falábamos de como ligamos, se temos estrategia, se somos conquistadores, se somos dos que nos deixamos conquistar. Bueno, hai batalliñas que tuvemos todos, das de antes e das de agora. Vamos a Carlos de Redes, que non che fixemos o concurso da canción, pero como ti nos mandas moitos WhatsApps, mándanos a ver que che parece que canción pode ser a do concurso da taza. Poñémola. Sí. A ver, poñémola para refrescar, pois, si queredes algún máis dos nosos ointes participar.

0: Che ri. Es una letra finísima, una letra. Vale, quiero decir, como se vais de vacaciones, Juanra, que máis bo, no se puede ser máis bo, siempre vos ponga canción dificilísima. No, cousa, hay que buscarnos a Zam, que o concurso musical do quen anda aí do Pensando en Ti. Pois ten que ser intérprete de canción. Si o queredes mandar por WhatsApp, fantástico, e senón, cando collamos as chamadas, nos dades a resposta. Agora vamos cara a ordes porque temos do outro lado a Benito.
1: Hola, boas noites.
0: Que tal, Benito?
1: Bueno, moi ben, gracias a Dios. Ben.
0: Todo ben, entón?
1: Moi.
0: Sí.
1: Sí, todo ben.
0: Mira, todo, non durmes
1: muy,
0: nada.
1: Moi ben. Nada, no. Bueno, dormí, pero...
0: Pero a deshora, non?
1: No. A deshora, sí.
0: Bueno, pero a noite gustache.
1: A noite estou hasta 10, 11, estou vendo a televisión, pois vou para a cama hasta unha. E a unha se poña... A televisión é...
0: Ah, estás nos todo. Esperando, Benito, sí?
1: Sí.
0: Ai, mira o el. E meteste na camiña e pos a tele.
1: A tele e a radio.
0: A cas dúas cousas.
1: As dúas cousas, sabes.
0: Pero a tele baixarás o volume ou estás me escoitando así? Sí.
1: No. Teño volume baixo, pois, para escoitarlo ali baixo da madre, o outro teño uns auriculares. Para a televisión teño así nada.
0: Eres un artista. Tes todo controladísimo, claro.
1: Teño vecinos arriba, hai xente que está dormindo arriba, non pode.
0: Non se pode despertar, claro. Pois é un bo sistema.
1: Sí.
0: Eu coñecía moita xente que facía eso co fútbol, Benito. Que lle gustaba moito a retransmisión dos partidos na Radio Galega, e no, que non lle gustaba tanto era os comentaristas o mellor da tele. Entón, utilizaba a imaxe, pero connosco aquí, nos auriculares como faz ti.
1: Sí, no, eu eso. O partido, non, que o partido sei eso, pásome.
0: Non eres de fútbol, Benito.
1: No, de fútbol non dou un céntimo.
0: Que raro.
1: Por él, nada, nunca me levou.
0: E cando eras noviño tampouco?
1: Tampouco.
0: Anda.
1: E agora de vello pior ainda, que non me...
0: Bueno.
1: Eu non vou desde aquí a... Desde onde está de vos aquí aí a San Lázaro.
0: Non vas.
1: Non me baixo. Non vou.
0: E cando hai un partido destes importante, que máis que un partido, unha cousa social, como pode ser un Real Madrid ou que sexa, un Deportivo, eu que sei, o día seguinte cando saes ao bar, non tens de que falar.
1: Ah, no, non falo nada. Eu vou tomar o cafeíño, iso é, marcho, é. Non falo nin por unha cosa, nin por outra. Tambén, como non me dá nada de comer...
0: Tampouco discutes, que... claro, non?
1: No, tampouco discuto.
0: Pues,
1: discutí que... unha vez aí nun bar ali na Coruña porque levaba a contra. Teu pa levar a contra era do Barça. Estaba xogando o Barça, malvo Barcelona. Eu era do Barça, eu sou presente todo o partido. En todo o xo era un solo do Barça.
0: Había que facer con el piña, senón?
1: No, despois o señor dixo, que tal? Usted non é xo. Si, eu son gallego. Si, eu, é usted a quen lle vendo? Os catalás ou os gallegos? Cando vendo a todos, pois eu sou un catalán, pero a mí lo hago un carpo. É o mesmo que o que vale é o carpo, non o partido. É porque dou contento.
0: Home, digo. Pobre. Se polo menos houbera outro acompañando, non?
1: Sí, pois eu moito teño levado así, pero levado por levar de conta que depois o partido non dou un céntimo.
0: Sabes que pasa, Benito? A mí o que o fútbol en sí, hasta que tuve nenos varóns, nunca na vida me tocara, pero como o meu pequeno é moi moi fan do Celta, ao final son Celta colateralmente, non? E vivín en Vigo moitos anos, entón, bueno, teñolle cariño ao equipo. Pero sí é verdade que cando estaba estudiando bacharelato, había un momento no que había que finxir que entendías de fútbol algo, porque si non quedabas fora da roda. Había que ter algunha idea de algún equipo, se iba primeiro e tal. E fixe en Radio Deportiva ao final da miña vida. O sea, que nunca se sabe onde está de un, eh?
1: Sí, pero non pasame de eso.
0: Así que non, é que outras cousas che gustan. Non che gusta o fútbol, pero que che gusta.
1: Outra medida anda por aí de parranda, non é?
0: Amigo, a canción, donar de parranda e dormir de pé. Sabes a
1: andar
0: canción?
1: De parranda noite e día.
0: Ah, amigo.
1: Canción.
0: Mira, Benito.
1: Andar de parranda noite e día.
0: Mira, Benito. Voxe preguntar, porque o tema do día, claro, dá pa isto. Si es parrandeiro, mira, ti fois, eres moi de conquistar, fuches moi de conquistar, de que te conquisten, tiñas unha estrategia.
1: Sí, tiña.
0: Tiñas estrategia?
1: Tiña aí unha, outra tiña outra.
0: Aí, contame, a ver, aquí hai xente que xa sabes que estamos chegando a moitos fogares, hai xente neste momento que está gravando, a ver si non funciona, a ver como é Benito.
1: Eso funciona, que fun un programa que hai de que buscan parellas e todo eso de xente que están solos.
0: Na nosa tele?
1: Pues, sí, na gallega, que está unha compañeira vosa que chamaban Loli Gómez.
0: Ah, xa fuches.
1: Marcial, sí, señora.
0: E como che saliu?
1: Moi ben. De momento, moi ben.
0: Así que apañaches.
1: Apañei xa. A ver, de momento, apañei algo. A ver, agora despois na que se ve outro resultado.
0: Bueno, pero, canto hai desto, Benito?
1: Hai pouco, que vi. Foi ayer, estaba linda, moi temprano.
0: Ah, bueno, está no mellor. Estás no momento de que quedas mañán con ela, non sabes que poñer, andas nervoso, perdido, Benito. Non.
1: Andas nervioso porque hai que andar sempre ben vestidos e todo eso.
0: Ay, limpo, que...
1: Como dixeron hai un día, pobre que andaba moi limpo e moi vestido, señor, non ven sempre toda a miña vida ando ben.
0: E logo, non hai que estar namorado, hai que ir a seadiño por si acaso. Non?
1: Por si acaso.
0: Por si acaso.
1: Hai algo, claro. Hai algo que sei eso.
0: Mira, ela de onde é?
1: É de Carballo.
0: Ela é de Carballo. Boa zona. Sí. Nos aquí temos unha comunicación directa de Carballo casi a diario. Así
1: a Carballo,
0: que...
1: moitas veces máis, mellor está por de Carballo que por daqui.
0: Bueno.
1: Eu ando moitos anos por aí nas feiras, as romerías, e pa moitas cousas, quero me ver por de Carballo e non por daqui.
0: Sabes o que pasa, Benito? Ah, ese é un pouco como che vai a na feira, nunca mellor dito. Ao mellor aí porque coñeces a xente e xa teñen contigo unha confianza de outra maneira. Non, pero non en todas partes hai xente boa, mala e regular, o que ten que ter claro. Aí está. Tes que ter ti olliño e radar para xuntarte a xente que aporta. E a que non aporta, vía. É o que hai.
1: Non aporta, na miña caso que non aporta, pasa o candado e está logo.
0: Asti, pois eso, que hai que facer na vida igual, a xente que...
1: Hai que facer as cousas, é así, que eso.
0: Exacto. Bien. Mira...
1: É moita vez, sí, dime.
0: No, iba a che preguntar sobre a cita. Cando a volves a ver?
1: A ver se mañán.
0: Mañán.
1: A ver se mañán a tarde ou domingo.
0: E xa tes o plan que vades facer?
1: Quería ir a lúa baixa, a luna. Que quería, que tengo que ter unha pouca lotería, a ver se toca mo ano pasado.
0: Bueno, así que vades ir bailar.
1: Vamos a ir bailar un poquinho.
0: Ti conducías aínda, non, Benito?
1: Sí, me cuesta máis, vou andar por aí de juerga, justamente.
0: Claro, bueno, de juerga co coche, venga e dale. Entón, vale ir a buscar a Carballo e despois a bailar.
1: A bailar, despois a bailar por aí un poquinho.
0: Bueno, encántame. Por que tiña ela que tanto che gustou?
1: Ah, cando que falamos, poñámonos a boas.
0: Pero falaste de salir de diante de todo o mundo ou despois houve outro contacto así tipo no. First dates, non?
1: Non, iso pois non, iso para iso non. Ninguén ten por saber a vida do que é iso.
0: O sea, ali no programa vistes vos no. Por primeira vez, falaste de ese...
1: Non, eu a Elena Vín. Ela chamoume despois de que terminara o programa.
0: Ah, vale, o sea que ainda non sí. ni sabes como é, mandaría hecho unha foto.
1: Mandarme unha foto, sí. Pero a ver, agora ten pasada eso.
0: Bueno, pero xa lle viche esa cara, polo menos sabes se che palpitou a pataca ou vela, non? Si non, o mellor eso non vai... Sí, gustouche.
1: Sí, se non me gustara tamén non había nada. Que non é eso.
0: Pero... Bueno, tampouco nos compromete a nada, non? Quero dicir, pero ir bailar...
1: Por ir bailar, mas despois aquí hay que vivir a vida tamén. Que...
0: Di que sí.
1: Por aí tamén de parrando, todos son 4 días que vives...
0: Tes toda razón, tes toda razón. É algo que contamos aquí moitas veces, que para, non sei quen dixo antes, aquí estamos 2 días, un xa o vivimos, así
1: estamos
0: que...
1: Estamos 2 días prestados, en canto poidamos disfrutar e gastar o que se poida.
0: Gastar o que se poida, disfrutar o que se poida, e vivir...
1: 5 euros aforrados, pelo que poida ocorrir, pero tamén deixar o menos posible.
0: Ai, que mira, pues disfruta todo tú.
1: Nada.
0: Claro, todo sí. Ti, todo o que poidades sair, entrar, sí. Coñecer, coidarvos a vos, non? Apetece vos cousas, podedelas facer. Sí. adiante, encontrade amigos, incluso, mira o que che digo, vivir un desamor, que tamén é outro xeito de sentirse vivo, ata o final, non miredes ata atrás. Mira, Benito, non sei se escoitaches a canción que temos para o concurso da taza. Estiveches a escoita?
1: Non escoite, non.
0: Mira, pois
1: non,
0: porque... agarda que che vai a poñer Juanra, porque a cousa é... Tesme que decir a canción e quen che parece que a canta. Entrarías no concurso dunha taciña. Dalle. A espera que vai con tú. De apeau
1: guiño, de apeau gallo, Santo Antonio do Machado. Non é Juan Pardo.
0: Juan Pardo. Vamos a notar aquí. Atende. Espera, ti escoita. Como amor con o putiño,
1: que rico esta nos viste que eres frito. Juan Pardo, pero non estou...
0: Juan Pardo?
1: No estou seguro.
0: Claro. Escoita, non hai nada escrito de que Juan Pardo non cantara isto. Probas non as temos. Eu, e máis, estou segura de que algunha vez, cando vai comer, colla botella de anís. Claro, Juan Pardo, vámoslo poñer aquí. Pois estate escoita, Benito. E mira, chámame por Dios a semana que ven e contame como foi esa cita, porque ahora quedei aquí eu colgada dun fío. Oiches?
1: Tranquila, que xa nos veremos.
0: Hasme de chamar?
1: Non te preocupes. Hai que chamar, mas despois a ver se o que teña todo arreglado. Despois xa...
0: Ou unha foto, se queredes chamar os dous. Te vai me contando. Vale, Benito.
1: Tranquila, xa despois xa xire contando, non te preocupes.
0: Veña, pois pasade moi ben. Moitísimas gracias por chamar, vale. Benito.
1: Vale, un saludo a Juan Ramón e a toda, todos os oyentes que me están oindo. Ella tamén xa.
0: De a túa parte.
1: Sí, da miña parte, vale.
0: Moi ben, chao.
2: Sí.
0: Bueno.

0: ahí os tenemos. Chicas, que chicas de C, las chicas de oro. Mirad, mirad de qué maravilla esta destreza. Esos nocellos, esos cheonllos de Carlos de Redes, que son de titanio, ¿eh? Ahí va. Yo solamente de velo ya me dan maniotas. A este no hay pro de lombo, ¿eh? ¿Cómo no vaya a adelgazar 8 kilos? Mira, o robot, el Breaking Down, el cruzadito. Bueno, es maravilloso. No me extraña que tenía 14.000 visitas. Tenía que tener 28.000. Este momento, en amor de andar rodillas así, es precioso. Qué artista.
1: Está.
0: Va. O me lloré o fillo. O he chispo detrás. Está. Sí. Papá, está, está. Carlos, es maravilloso, por lo que estamos diciendo, por lo sentido de humor que te es, por las generosidades, sobre todo porque o mundo por Bonteira, a él plin, e Ordóñez Dominguín, mando o vídeo e andando que o que se lle pide euro, pues ya está. Por cierto, non ten aceite no chan, nin ten cera, nin ten nada. El xa o aclaró moi moto, Titi, titi, titi. Pois 14.000 unha visita, ou dúas, que xa lle demos play, non? Ay, qué maravilla, qué maravilla. Pues vamos cara a Villalba, ¿sí? Sí, etemos de otro lado a José Manuel. Buenas noches, José Manuel.
2: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Antes que decías que ibas, mujer, engañaste. No será a Villalba.
0: Ah, pues ¿y qué dicen? ¿Sabe Dios qué dicen? ¿No ves cómo tengo cabeza en el aire? ¿Qué dicen?
2: Redondela.
0: ¿Dicen Redondela, José Manuel?
2: Eu penso que sí.
0: Pois si dixen Redondela, vou ter que ir a facer, xa estou pa dous cables así pelados aquí, así, porque pensei que o mellor diría Vila García que empeza por V, pero se dixen Redondela, ai, bueno, pois diría. Non vou discutir, é seguro, porque xa che digo que os venres chego un pouco, bueno, ti xa sabes, non?
2: Non
0: é que máis dá, pero ti eres José Manuel, non?
2: Unha pagada, estou escoitando no móvil, ben sabes que hai un retardo aí. Igual é un gaño meu, que non me quero pasar de listo.
0: Mira, non pasa nada, porque si me enganei eu, rectifico, e si te enganaches ti, rectifico. Que problema temos? Ti eres José Manuel, non?
2: Problema ningún. Pois o que quero dicir que vai a semana que levas.
0: Bueno.
2: Vais unha semana maravillosa, dos elogios que te deron tal, eu que tinha entrar algún día deses, eu xa non te digo nada porque xa te dixeron todo.
0: Bueno, escoita, sabes que pasa, José Manuel, a ver,
2: eses elogios, pero non só para ti, que non se perde mal, sino tamén para eses compañeros que tens aí, como a Iria, Juanra, todo eso, que te axudan, eso espectaculares tamén, entende?
0: Completamente, entende? José Manuel, completamente.
2: Non os teus compañeros.
0: Eso, eso, Porque eso aquí...
2: os cámaras, todo o equipo que están aí. Porque vosotros non facería de la cousa tan ben.
0: Mira que ben puntualizaches. Precisamente eso que temos que poñer en valor. Este equipo de dous, que somos Juan Ramaiseu, que a noite, que vos pareza mentira, aquí estamos dúas persoas. El ao mando de todo, e eu aquí facendo má graciosa. Pero o que está ao mando de todo, é lo que vos chama, o recibe, e decide máis ou menos en caixas chamadas para que non estea de sempre agardando os mesmos. Este traballiño facémolo entre os dous.
2: Non é facendo graciosa, é facendo o teu traballo como unha
0: profesión. Claro que sí, é un xeitiño de falar, José Manuel, claro que sí.
2: Exactamente. Pois mira, eu xa chamei varios días, algún día era, un día foi por, bueno, ese día, un día coincideu malo, que foi un día que morreu ese señor de Noia.
0: Ai, sí, Jesús.
2: Tambén pasou un caso, xa o fillo meu máis velho, mas a miña nora é de Noia. Entón están en Bilbao, van en Noia. O meu consogro morreu de COVID. Tamén a Noia foi un dos primeiros que morreron en Santiago.
0: Sí.
2: Que foron a Barcelona ao Inserso. Cando viñeron, trouxeron o COVID. Foron un dos primeiros que morreron no hospital era de Noia, claro, normal, en Santiago.
0: Vaya.
2: Entón, para darlle o pésame á familia dese compañero que era, como que existia un compañero máis que ajudaba no programa e todo, porque os oyentes, os tantos semillas penudas, como os que chamamos alguna vez, pois é o que lle dan vida ao programa. Vosotros son os que estáis traballando, pero nosotros ajudarmos a que eso seña máis maravilloso. Non, é o que non teño experiencia, como a moitos que levan aí 20 anos, estes que tuvestes aí, que tamén quixen falar con el radio outro día, porque se dá casualidade,
0: ¿sí?,
2: que un amigo de dous videntes.
0: Tres. Ah, non me digas.
2: Tamén, sí, no programa que tuvestes. O que pasa que cheguei a... Eran a 6:05, xa se acabou o programa e non me deu tempo, entende?
0: Mira, non te preocupes, e vouche contar porque, José Manuel, para que quedes tranquiliño, o noso amigo Eladio é da casa, el chama, se non é día sí, é día tamén. É de feito, ben seguro que está escoita e xa me está mandando unha mensaxe. Se queres, o luns, sí, cando teñamos a Eladio en antena, chamámoste, sí, de volta e falas con él. ¿Queres?
2: Sí, xa, sin problema, se poido.
0: Sí, pois pues, vámoslo deixar xa hasta Cidre, vámoslo deixar anotado, que o luns, cando chamamos a Eladio e a José Manuel para poñelos en contacto.
2: Además, esa coincidencia que se chamaba Eladio tamén un dos negros.
0: Tamén?
2: Sí.
0: Pois o noso Eladio, non sei se outro día estabas no programa vendo que nos trouxo, unhas navallas de madeira, unhas...
2: Sí, non sei, se teñen unha inteligencia, eu este que te estou dicindo depois de García Rodríguez, pasei 10 anos sin o ver, fui de comprar o periódico que tiña un quiosco, e xa me conocen pola voz. E facía 10 anos que non me... Bueno, ver que non me vía, que non me escoitaba.
0: Ves, é que teñen o que diste unha inteligencia...
2: Sí,
0: o que lles falta por un lado, teñeno,
2: sí,
0: como milloradísimo por outro, non?
2: Sí.
0: En este caso, que decía yo a ela de outro día, que moita xente que o mellor é nova está pasando por unha situación delicada, pois porque, bueno, a vista pode fallar por miles de cousas, non? Podes nacer invidente ou por unha enfermidade ou polo que sexa. Que
2: no,
0: pensa que...
2: Era barrenista en unha canteira de pedra, un barreno deses de pólvora que dou tengo.
0: Mira, ves, un problema, un accidente laboral. Pois decía eu que moita xente nova pensa que se lle acaba a vida, que non hai máis. Exemplos como de Eladio, está clarísimo, que hai que tomar a situación, facerse cargo dela e pensar que pódese facer outras moitas cousas, non? E sentirse activo e útil. E que un bo espello no que mirarse.
2: Sí, é verdad.
0: Pois non te preocupes, José Manuel, que habemos facer isto que che digo. O luns xa teño aquí anotado para chamar a Eladio e fala desos dous en antena, parecéche?
2: Oxe, hoxe estou en Villalba, vouche dicir, acabo de vir de Vicedo.
0: Sí.
2: Tenía un fin de semana mismo por onde pasa a ruta do Cantábrico.
0: Sí.
2: Con un cliente estranxeira, máis, estuve falando con ela, para indicarles por onde seguía o camiño, todo eso, a estudiar, outro lado. Ai, nos como a moscas, pois, mira que levo ali 40 anos indo por os lados. Este ano nunca tanta xente vinieron para aquí porque está o clima aquí, todo aí na Mariña, que xa é unha maravilla, do ben que se está.
0: A verdade...
2: Hai moita máis humedad que por aquí na montaña.
0: Sí, a verdade que este ano estamos de turistas e de, sobre todo, de peregrinos ateigados. E o que será o ano que ven, José Manuel? Vaite preparando.
2: Sí, é o que veo, pero...
0: Nos estamos encantados de que nos veñan a ver, porque nada aí que nos guste máis que ver a cidade con ambiente, a xente contenta de virnos a ver, porque isto é unha riqueza para todos, para as poboacións polas que pasan os peregrinos, e sobre todo o destino, o final do camiño, nada que dicir, e despois os que continúan cara a Fisterra. Pero que sí que é verdade que con respecto a outros anos, o de este verán non ten nome, o sea, chegan que parecen, o que diste, moscas, claro, de tantos que hai.
2: E tamén polos desastres que hai. Eu cheguei a casa de unha xente grandina, pero mala.
0: Que pasou?
2: Estou unha xente da auga, me dan a auga da punta, desde a sequía.
0: Ah, bueno, sí, eso.
2: Estou un día preparando do Lousa para coñer para unha piscina que teño para as netas, que teño 6 metros. Entón, xa enxería dali para un depósito, por lo menos para a necesidade máis grande, xa para ver que se cumpre, non hai problema.
0: Claro. Pero bueno, a ver si se ven un pouquiño de chuvia. A ver si vengo un poquinho de chuvia, pongo un pouco de xeito a esta sequía, porque as novas que nos chegan non son moi moi boas, porque se, pasamos de situacións de prealerta e agora xa hai restriccións. Pero bueno, a ver si este cambio climático facemos algo tamén por tamén nos polo clima, porque solo non vai mudar. Temos que cambiarnos de actitude. José Manuel, falamos entón o luns, de acordo?
2: Perdona, vou che dar unha nova un segundo na máis.
0: Sí, por favor.
2: Que deixo este luno. Po día 23 de marzo, este domingo,
0: sí?
2: Malla das Pontes, ali onde nacinei,
0: sí?
2: En Pontón, a Malla das Pontes de Trigo.
0: Sí.
2: Hace non que gostar esa excepción. Pola pandemia, mira, se somos tanta familia e primos, non se podía, fixámosla a familia sola.
0: Claro.
2: Levamos as máquinas, porque está na casa de meus abuelos, levamos, en vez de mallar normalmente nunha aira, mallamos na leira, levamos as máquinas pa a leira. Mira ti, e mallamos a familia sola, entre primos.
0: Bueno,
2: podía,
0: José Manuel, fai unha foto ou un vídeo e o luns poñémolo, vale?
2: Vale.
0: Veña, pois a pasar unha boa fin de semana e a disfrutar en familia, que falta fai.
1: Por deseo, por escrúpulo, por temor, ninguén pode creer exacto un inventario dos amigos que...
0: Eva, temos WhatsApps.
3: Buenas noches, Noé.
0: ¿Qué tal, Juan Carliños?
3: Isa. Bueno, por aquí está un poquito fresquito el tiempo ya, vamos a ver para el fin de... Bueno, un saludinho para el amigo Luis del Couto. Hola, Luis. Pa' Carlita Vigo, hola Carlita. Pa' Lulú y Diony, hola amigos. Pa' Mari Carmen, mi vecina. Pa' Billy Vigo. Y para toda la audiencia irrespetable. Vuestro amigo Carliños, viva Vigo.
0: ¡Ole!
3: Chao.
4: No, mi, ese era el Fito de Roda, que en paz descanse. As patácalas, que la cantábamos allí en la calle del Príncipe.
0: As patácalas.
4: Chao.
0: Claro, pues esa, ¿eh? Ah, digo, ¿eh?
5: Hola, Noemí, muy buenas noches. Quería participar en la canción.
0: ¿Sí?
5: Penso que é Roda e a canción é Os Distecles. Un aperte, boa noite. Son... Isabel de Cesures.
0: Isabel de Cesures.
6: Buenas noches, amigos de Pensando en Ti. Lo prometido es deuda. Ahora mismo mando la canción dedicada a la locutora Noemí.
0: Ay, se ha
6: tenido a todos los que forman esta gran casa como es la Radio Gallega. Y como no, a todos los oyentes de Pensando en Ti. Canta Casinova de Tui.
7: De madrugada abren antena, todas la llaman, todas la esperan. Le van contando esos problemas que día a día nos sucedieran. Como nos habla por la gallega, es nuestra vida, es nuestra reina. Ella los mima, los enamora, qué dulce habla mi locutora. Sueño con ella a todas horas, qué dulce habla mi locutora. Cuando la llaman ando celoso, yo la quisiera para mí solo. Quisiera hablarle, pido mi turno, he de esperar. Como nos habla por la gallega y a veces baila en su sillón. Ella los mima, los enamora, qué dulce habla mi locutora. Sueno con ella a todas horas, qué dulce habla mi locutora. Le gustó tanto mi canción que a su móvil la incorporó. Como nos habla por la gallega, es nuestra vida, es nuestra reina. Desde Tui, Casinova, para Noemí, Juanra y todos los oyentes de Pensando en Ti. ¡Chao!
0: Bueno, bueno, que treme, Operación Triunfo, ya digo que Liga dos cantantes extraordinarios, talentos extraordinarios, deberíamos de mandar también a Casinova. Qué maravilla, qué sentido de humor, qué graza, xa verás, mañán, e nada vai ser tamén para o meu móvil, porque o que che digo, escoita como en bucle, porque me fai tanta gracia, eso, ser a raíña é como lo máximo. Son como Karol G, Karol G é o que hai.
8: Buenas noches, Noemí.
0: ¿Qué tal?
8: Non chamei nunca, pero bueno, como xa che queda pouco tempo.
0: Ay, qué bien.
8: Estar aí ti continuamente, que me dá unha pena tremenda, porque foi un verano maravilloso. Eres maravillosa, me encantas.
0: Ay,
8: eres unha dulzura total, un programa tranquilo. Eres cariñosísima. Me encanta como vistes, que normalmente non suelo ver a tele. Eres fantástica, chica. Me encantas. Desearche todo o mellor.
0: Vou chorar.
8: E que volvas pronto para aí, porque é un programa tranquilo, relajado, tratas a xente con un cariño tremendísimo. Bueno, solo desearche o mellor do mundo e verte pronto outra vez aí. Buah, qué pena que no te quedaras todo invierno, porque me encantas. Es maravillosa. Un besillo, ¿vale?
0: Pois que outra vez teño aquí isto que falo raro. Pónseme un nudo na gorxa, que de verdade que sodes extremadamente xenerosos comigo co que fago, e que nada me pode gustar máis que facer vos a vida máis agradable, que de eso se trata. Moitísimas gracias.
9: Moi boas noites a todos e a todos.
0: Que tal, José?
9: Que pasedes todos un bo fin de semana. Juanra, que teña unhas boas vacacións, que a disfrute, que as merece moito, tenes moi, moi merecidas.
0: E tanto
9: así que
0: sí.
9: Juanra, disfruta, eh? Bueno, teño un pouco contar. Que vos realidad, co tema de hoxe, xusto hoxe, cando viñamos no coche, o Nico lle viña preguntando a súa nai como había que facer para ligar. Que casualidades, con 11 anos xa pensaron
0: teño
9: ligar.
0: Teño un plan.
9: Veña, saludos e cuidados moito, José de la Aracha.
0: Agora deixoume aí a cousa. Necesitamos eses consellos de Nico. José de la Aracha, necesitamos eses consellos de Nico, aínda que solamente sexa un apunte por onde empeza, en plan, dame tu Insta. Algo así sería, non? E agora sí que vamos cara a Ferrolterra, porque do outro lado temos a Carmen. Carmen, boa noite.
10: Hola, Noemí, boa noite.
0: Que tal,
10: boa
0: como estás?
10: Todo, todo. E bueno, pois pues aquí estamos... pues escoitándovos a todos.
0: Sí, como dime. Como vai ese ánimo?
10: Bueno, pues hoxe un poquinho mellor.
0: Sí, xa o notei, sí. Según dixeche sola.
10: Sí.
0: Sí.
10: Xa me conoces.
0: Sí, sí, pues entonces que te parezca mentira o tono, sí que transmite. E solamente
10: sí,
0: que a primeira vez xa sabía eu que estabas polo menos como cando falamos a semana pasada, que me puxo tan contenta.
10: Pues muchas gracias.
0: Ao mellor, sabes, o verán axuda, non? Tamén.
10: Bueno, o verán axuda. Bueno, tamén axuda a non ter tanto dor.
0: Home, claro.
10: E bueno, axuda, non axuda, bueno, hoxe non fixo tanto calor, pero...
0: Non, por aquí tampouco, Carmen.
10: Pero eu prefiro así a temperatura.
0: Sí, así moito, moito. Vas a praia, non che gusta moito?
10: No. Además, agora non podo tampouco.
0: Non che convinte o que? Non te ves?
10: Bueno, non me vexo nin...
0: Segura, polo menos.
10: Non me... Hai que caminar pola area un pouco difícil.
0: Ai, escoita, que parece unha cousa tan sinxela, e canto tes un problema de pés, de cadera ou de osos, quitan xo enseguida, Porque como é inestable...
10: Pois
0: pues mira, claro, pois pues, que é moi, moi difícil. É moi... non ser un terreo unha que teña a mesma presión nos dous lados e despois que é inestable, porque o mellor estás todo o rato movendo o corpo dunha maneira non natural.
10: É que non me convén.
0: Non, claro que non. E tes que facer algún tipo de terapia ou exercicios, Carmen?
10: Me conviña facer algo, pero... Vou a fisioterapia.
0: E vai che ben?
10: Sí, os días que vou estou mellor.
0: Bueno, pois pues echa alivio un pouquiño, despois na casa vas indo, non?
10: En a casa, os días mellor, outros días peor, outros días fatal, así.
0: Carmen, puxo confesar unha cousa. A vida echa así. Ainda que non tuveras o da espalda...
10: Oi. É sí. Muller, se podía ser de outra forma,
0: claro,
10: tamén.
0: Claro, pero mira, se fora, eu digo xa verdad, se fora sempre ben, tampouco nos sabíamos dar conta de que estábamos ben, sabes?
10: Mira, sí, que nos... Bueno, eu polo menos iba a dar conta.
0: Sí.
10: Porque xa non é solo isto, xa non foi solo isto na miña vida. Houve moitas máis cousas, entón sí, me hubiera dado conta De
0: que estabas
10: ben.
0: Había que evitar o mellor as cousiñas que che fixeron dano, eso seguro. A dor tamén, claro, que solo faltaba. Sí, o peor é eso.
10: Hai dor corporal, hai dor espiritual, hai dor mental, hai dor... Hai moitos dores.
0: Pero o interesante é ir remontando. E que teñamos momentos nos que estás ben e que te das conta de que estás ben. Eso é un avance grande, non?
10: Bueno, ya sí, non cabe duda.
0: Porque imagínate que estuviéramos sempre pensando, pois, que hai etapas, claro, todos as temos. Ai, pois nada me sale ben. Ai, pois sempre estou queixándome de todo. Ai, pois non podo. Se estamos sempre así en ese bucle, ao final, a negatividade tampouco nos axuda. Pero...
10: Sí, pero a veces un chique da outra.
0: Ai, claro que non, porque ademais un non escolle estar triste. Non nos colle.
10: Precisamente, que penso que nadie o que naide quere estar triste.
0: De feito, penso que estamos diseñados para fuxir de esa sensación, o que pasa que ás veces...
10: Precisamente, pero o que a vida nos envía, nos manda, nos dá.
0: Ahora que está tan de moda as enfermedades mentais e que somos todos tan sensibles con esta coa depresión, a tristeza profunda, que non é o mesmo, pero que somos moi moi respetuosos con eso, pero que temos que darnos conta que non se trata de algo que, pois ponte bien. Estás triste, pois non estés.
10: Ya, ya.
0: E que non tes motivos, que tamén se escoita moito.
10: Coñezo bastante ben esas respostas.
0: Claro, eso doe como si che cerrara unha porta na nariz, claro.
10: Sí, o máis que eso, porque cada un sabe como está, que che digan un disparate, porque son disparates.
0: Claro que o é.
10: Pois, sento-te moi mal.
0: É como decirte a alguén que leva unha escaiola e non pode andar, non tes a perna rota, ti vai, apúntate a pedestre, non?
10: Claro,
0: non se ocurriría a ninguén decilo, non? Pero despois as cousas...
10: Porque non sei como está, me sinto un xeito de capaz de cualquier cousa.
0: Aquí, bueno, é chevo a verdad. Aquí, neste mundo, hai xente para todo. E consellos teño que... Como é ese refrán?
10: Para consellos, vendo que para mí non teño.
0: Eso quería decir eu. Claro, o falar non te cancelas. Pero que hai unha cousa que a xente non debería de perder de vista. Que che puxo a ti... nesa tesitura de estar pois en momentos non ao mellor tan pletórica, pódeme poñer a min mañán ou a alguén que eu quero.
10: Pero
0: entón deberíamos de ser respetuosos.
10: Porque eu antes de estar así estaba ben.
0: Sí,
10: entón,
0: claro.
10: Entón, pois, é que hoxe como di eso, hai como é un refrán ou algo que sei que di, hoxe por ti, mañá por mí.
0: É que... E sobre todo porque non nos colliches, non é que esteas así porque che encanta que che pregunten que che pasa.
10: Si, a quen lle gusta.
0: Oga, ya fora tan sinxelo que tuveramos un botón, Carmen, para darlle... Ala, veña, hoxe felicidade, va, hoxe medio pelo. Hoxe
10: tócame sufrir. Claro. Vou sufrir, que teño ganas de sufrir.
0: Ninguén quere. Ninguén, porque ademais...
10: Vai ser que non.
0: A xente que é alegre... e imán para outra xente, a xente que ten problemas ao final, pero problemas de calquera índole, ao final a xente termina cansando. Por egoísmo, todos quereríamos estar alegres, porque non, é bastante máis agradable que o que irán a un, non?
10: Persoa máis alegre que eu era como as castañuelas.
0: Pois
10: eu era como as castañuelas.
0: Bueno, porque non tiña esa circunstancia que a vida che puxo de diante.
10: Tuve outras, pero bueno, pasaba aquelo e pasou... Co tempo iba curando e volvía a ser volví a ser eu, a de sempre. Pero ahora, esto xa...
0: Bueno, ahora temos momentiños, Carmen, porque eu noto moitísimo avance desde hai 3 semanas. A primeira vez que falamos, atopei unha muller derrotada.
10: Sí, estaba, realmente estaba, estou. Estou porque eu dome conta que estou perdendo a miña vida, e xa son moitos anos que levo perdidos, e entón é que estou sufrindo, é que a xente pois non te comprende, e... non sei, que, bueno, que non quero falar cousas que a mellor despois arrepíntome, pero bueno, eso, que a xente non está pola labor de estar con a persoa enferma.
0: Bueno, o mellor, non todo o mundo, pero eu...
10: A maioría, a imensa maioría.
0: Seguro, Carmen, pero eu teño moitísima fé no ser humano. Creo moitísimo na bondade da xente.
10: Eu creí, agora xa non creo.
0: Pois...
10: Eu creí. E sempre creí que todo mundo era como min.
0: Ese é un dos grandes erros que temos.
10: Desilusionei-me totalmente. Totalmente.
0: Pero no camiño desta larga travesía que estás pasando, Carmen, ben seguro que alguén atopaches que mereceu a pena, que polo menos te aportou, non che digo máis, media hora de sentirte un pouco como era Carmen antes de que lle acontecera todo isto.
10: Bueno, non hasta ese extremo, pero bueno, algo mellor sí.
0: Sí?
10: Pero non hasta ese extremo de ser como fundo.
0: Carmen, si polo que fora, agora, mañán pola mañán te levantas e pudeses ter unha vida un pouco máis autónoma ou con menos dor e foses capaz de tomar unha determinación, que farías?
10: Coller e seguirme, irme soa, non me facía falta naide. Irme coller un bus, coller un taxi, coller o que fose e irme. A sentarme na terraza, a dar un paseo, que sei, iríame de aquí.
0: Para non volver.
10: De aquí. Non sei se para non volver, pero sí me iría.
0: E que te impide, Carmen?
10: Pois a enfermidade.
0: Pero a enfermidade seguramente o que non che permite é a autonomía de coller un autobús cunha maleta cargando, pero sair de aí, coller un taxi, ir a tomar un café ou unha terraza, ou ir un fin de semana a... Levas andador ou algo para moverte?
10: Perdona?
0: Levas andador?
10: Teño.
0: Non sei que eres unha ointe que nos escoita casi todas as noites. Nos temos aquí unha ointe que con andador... Ten un mozo, entra, sai, é verdade que ata que ela, supoño...
10: Ten un mozo, sí. Con andador.
0: Sí, sí, ten, e van bailar, sí, sí. Como se chama? Como estás, mal? Ahora fuísemos a Antoceo.
10: Bueno,
0: que ademais un día tuvemos aquí un debate que era sobre si se podía ter relacións ata que somos maiores. Como é a nosa ointe de...
10: Bueno, aquela noite pues, quise intervir e chamar, pero logo quedime dormida.
0: Era de Cambados, ¿eh? Non me sale o nome ahora mismo. É Teresita de Cambados, pois María Teresa, e Nova, porque ten 56 anos, e conto porque contou ela abertamente. Ela vai en andador porque ten un problema de saúde, e ten un mozo, e entran, salen, bancear, supoño...
10: Pero bueno, ese mozo xa o tería antes, non creo que collese mozo estando
0: con
10: sei, andador. Non
0: nos puntualizou iso, pero supoño que...
10: Que tampouco, non sei... Interesarme coller mozo tampouco que
0: no.
10: Porque...
0: Aténdeme, o do mozo é unha cuestión colateral. Refírame,
10: no, xa,
0: que cando che pasan estas cousas bueno, de
10: que
0: nova...
10: Que non quero dar lugar a malas interpretaciones.
0: No,
10: pola miña parte.
0: Que quede claro que non é Carmen a que está falando de mozo, está falando Noemí. Estou dicindo que simplemente, ou ás veces as trabas, seguramente na túa cabeza dís, ah, pero a donde vou eu así, non? Pois supoño que si asumimos que temos moito por diante e que queremos ser felices, porque merece ser feliz, Carmen, ou vámonos conformar con non selo. Non pode ser.
10: Non dixo estou resignada.
0: Pois non, hai, é que

0: E cando estás contenta vai todo mellor.
1: Sí, pero...
0: As cousas ás veces non as podemos mudar. O gallar sí. Entón, como o físico mellor non podes, o intentar facer por ti, ser egoísta.
1: Pois, deteriorouse, deteriorouse en todos os sentidos.
0: Xa.
1: Porque...

0: río por un chorrazo.
1: ¿Ves? Venga, se arrancamos una risa. ¿Sabó feliz? ¿Sabó feliz?
0: Antes era alto, pero son pequeñillas.
1: Bueno, pues mira, así xa viches todas las tallas. Viches a vida desde distintas perspectivas, Carmen. ¿Ya está? Ya sabes lo que es ser una muller altísima, ancha, estupendísima, y ahora eres...
0: Ancha era, pero ahora son ancha y más feita.
1: Eso no es verdad, porque ya sabes que son la idea de que no hay ningún feo. No, no hay. No, no hay cuerpos normativos,
0: bueno, no
1: los
0: hay. Que sea fea, eso no lo digo. Porque... Pero... físico no, ahora no lo digo.
1: Mira, pero digo una cosa... porque estamos falando de que tes unha doenza, pero que os anos non pasan en balde. As que eran delgadísimas, estupendísimas, tamén van a estar de outro xeito que non foron, porque é o propio dos corpos.
0: Bueno, depende. Hai nas ben maiores que están moi ben.
1: Ah, bueno, nunca mellor, Eu penso que estades nunha xeración que solamente estades maiores, pero que ademais sodes moi guapas. Moi guapas, moi presumidas, moi, sabes?
0: Eu sí,
1: non hai límites na roupa, vestides como vos dá a gana.
0: Son moi presumida, presumida ao máximo, sempre.
1: Pois ahora tira diso, Carmen, tira diso. Que a nostalgia che bala para ese impulso, esa patada no cu, se mo permites hacia adiante, de se fun podo. Mira como ris.
0: Pero bueno, eu que sei, non sei, eu quixera poder camiñar, quixera poder valerme por mí misma.
1: Hai cousas físicas que seguramente non poidamos solucionar. Eso sí que no, seguramente os médicos diránche que poderás mellorar ou non, eles saben hasta onde poderá ir.
0: Os médicos non digan, mira, estou de médicos... máis cansada, máis aburrida me teñen, máis aburrida.
1: Pois sabes que tes que facer? Deixarles a eles facer o seu traballo, que eles che digan...
0: Ojalá mo fixeran. Pero non mo fan.
1: Que teñen que facer? A que estás esperando algunha proba?
0: Sí, fanche probas. Nos anos que levo fixeronme 4.
1: Non moitas, non son?
0: Precisamente que non son moitas. E te deixan pois aí a tua suerte.
1: Pois revélate contra iso, porque o que estamos falando, o único que ti podes facer por ti é ser egoísta contigo mesma. Priorízate e traballa esa cabeciña. Pensa en positivo. Imagínate que isto fora a tua situación física de aquí en adiante, pues hay que asumir como...
0: Vai ser sempre así, a non ser que me cheguen algún día a operar, non quede peor, quede mellor, si non quede igual, vai ser como mal menor que quede igual.
1: Pues mira, tens que pensar neso como que en, como un objetivo a futuro próximo.
0: Pero
1: si eso
0: xa,
1: chega...
0: Se os anos perdidos... xa non volven máis.
1: Pois precisamente porque non volven, pensar neles é o que che fai dano, Carmen. Eso xa non o vas a recuperar, pero que vas a perder todo o que che queda por diante. Non lle regales a vida ao pasado, vívea.
0: Mira, o que me queda por diante, xa digo, o que me queda agora por diante.
1: O que che queda,
0: que
1: por, diante queda por diante é todo, é un regalo, porque cada día que pasa é unha oportunidade de intentar que o que estás facendo, mira, é que... Eu vexo que de cabeza estás mellor. É un bo síntoma.
0: Non, si, cabeza sempre a tuve.
1: Pois aí está.
0: Con a pena, con a tristeza, con a tristura, con depresión, con todo eso.
1: Cabida que nos pesa ás veces. Un pouco,
0: demasiado, así. Demasiado.
1: Mira, venos Isa das novas que van a chegar as 3 da mañán. Escoitas
0: sí,
1: cambiando así de tema, porque quero que leves a taza, a ver si cambiamos de sino e te sorte. Sabes a canción que puxemos para o concurso que anda aí?
0: Sei que son a roda.
1: Vale, coñemos
0: esto. Estou segura,
1: bueno, segurísima. Bueno, vou no poñer aquí. Vale, Carmen.

0: Mira, agarro que cando me chames a semana que ven, estías polo menos neste tono de humor que me fai tan feliz escoitarte así.
1: Pero os títulos a toda canción, non sei, sei que ricas están as patacas, vestida con los bistequeles.
0: Chéganos, facemos aquí un remix. Aquí venís, a un biquiño grande. Carmen, coídateme moito. Son as 3.
2: Última hora, Radio Galega.
3: A falta de auga segue elevando a máis concellos a tomar medidas. No Pontevedrés de Cuntis está prohibido dende este xoves usar a rede para encher piscinas, lavar coches, baldear ou regar xardíns. Van escoitar o alcalde Manuel Campos, que ademais engadía un aviso.
4: A situación do Umia é alarmante, vamos a ver, porque se seguimos consumindo non só vamos a ter problemas no uso doméstico, senón tamén o vai ter o propio río, que beba moi pouquinha agua neste momento, e vai ser pois un tema tamén ecológico. O que estamos solicitando á población é que se limite o consumo de auga para uso doméstico e aquelas industrias que necesitan nos procesos industriales, que tamén lle pedimos que reducían o consumo, e todas aquelas cousas que sean de primeira necesidade.
3: Tamén noutro municipio desa provincia de Pontevedra, no Campo Lameiro, teñen problemas. Estamos falando dun dos 32 concellos galegos que están en alerta pola seca. Van a escoitar o encargado de obras, Pablo Aval.
5: Sí, este é un dos manantiales máis grandes que é por bombeo e normalmente solía estar 80-100% e xa ves pola tal que está 10-15%.
3: Este xoves apenas choveu, os maiores acumulados segundo Meteo Galicia, estamos xelo contando, foron os 22 litros por metro cadrado recollidos na localidade de lucense de Castro de Rei e os 16 de Pontenova, tamén nesa provincia. Para hoxe só se anuncian chuvias no terzo norte que irán remitindo co avance do día. No concello coruñés de Camariñas falecía pasada tarde unha muller que se sentía indisposta cando se estaba bañando nun areal na praia do lago. Sucedía a media tarde, no momento no que se produciu ese falecemento non había mala mar, como nos explicaban dende Protección Civil.
6: Non había mala mar en ese momento, o que pasa é que puxose indisposta. Os bañistas, incluso algún familiar que estaba presente, pois retiraron a la auga, avisaron aos equipos de emerxencia, ao 112. Entonces trasladouse ao lugar o helicóptero 261 con base en Santiago, acudiu tamén Protección Civil de Camariñas e unha ambulancia dende Ponteceso. Intentouse pois reanimar, pero a reanimación non tuvo éxito. Unha persona de entre 65 e 75 anos.
3: O Ministerio de Pesca di que xa abou o primeiro pagamento das axudas polo encarecemento dos carburantes a preto de 4.000 armadores. En Galicia vanse repartir máis dun millón de euros entre 1.700 barcos. O goberno compensaralles o 70% do que encareceu o combustible. A Asociación de Armadores do Cerco non está de acordo, de fede que deberían terse en conta as necesidades de cada frota. Van a escoitar o que nos contaba o seu voceiro, Manuel Suárez.
7: A forma de calcular que tuvo a administración non é concordante coa realidade do día a día. Eles estimaron, según os datos que conteñen, de a estimación de consumo que teñen un determinado tempo, non se xita a realidade para nada. Se ti estimas a cantidade de gasoil mediante unha fórmula matemática que supostamente tú veches, pois non se parece en nada ao que ti realmente fixeches de combustible.
3: Falábamos xa hai un intre de que para hoxe Meteo Galicia non anuncia chuvias a gas no terzo norte. O que nos anuncia no centro e no sur do país son grandes claros as temperaturas máximas repetindo valores, as mínimas han baixar algo. E falando do carburante, se che parece, mira, fixen busca para saber
0: a última vez.
3: Para saber axudada obviamente pola IA, porque é a única forma, claro. non tería sido tan rápida a cousa, pero o que me di a intelixencia artificial é que Claro, de aí que eu che dixese, dicías tú, 2-3 anos, claro, digo, cantos. Claro. A ver, ti dixeches que era diésel, sí, o teu coche. Eu son gasolina.
0: Sí.
3: Entón, claro, no meu caso, gasolina dende 2008. Dende 2008 a gasolina.
0: Ah.
3: No caso do diésel, hai que dicir que en maio do 2020, pandemia, situémonos, sí, en maio do 2020, sí, sí, aí houve unha baixada do euro do diésel, do gasóleo, pero en maio do 2020, que ainda así estamos falando de seis anos e pico.
0: Non me pasa a vida, Isa, sigo pensando que
3: claro,
0: teño 30.
3: Eu xa dicía, digo, eso de cando dixeches 2-3, digo,
0: sí,
3: non.
0: Sí, claro.
3: E mira que eu teño mala memoria, que
0: bueno,
3: a teño
0: pero
3: mala. Pero...
0: pero sabes que o tempo non me rende, non me rende, claro, pero o tempo pasa, pandemia. Claro,
3: sí, e máis, xa che digo que atopei tamén, polo que me dixo a IA, unha información de la Voz de Galicia do 2015, no 2015, ou seja, foi o que me saíu,
0: mi madriña.
3: De 2020 no gasóleo pasamos a 2015, para atrás, 2015, dúas gasolineiras en Galicia, dúas que estaban por baixo do euro no diésel, dúas. Ou seja, que tú calcula.
0: E agora, e aínda non hai moito. Tamén é verdade que parei nunha do... bueno, está super grande, nunha autopista, na P9, estaba casi rozando os 2 euros. Non sei se era euro 98 ou euro algo. E quedei como...
3: Claro, perdón. Iso depende. O que di o Boletín Petroleiro da Unión Europea é que a media de España, a media, era na última semana, que xa non estamos nesa semana, vale? Era que andaba non 80. Pero claro, falamos de medias.
0: Xa, é que falamos evidentemente nun sitio será un 90 e algo, outro será un 70.
3: En España. Entón...
0: Non sei que día foi que tamén se acababa unha destas axudas ou baixaba polo menos uns céntimos, que dixemos aquí no boletín, nunha destas
3: baixaba, porque acabara aínda non acabaron, rebaixaba, entendo que sería
0: canto, pero...
3: Entendo que sería o cando pasou de 20 a 15 ou de 15 a 10, que no que andamos.
0: No anterior, ti ben sabes a cantidad de que era. Pois nesta low cost que hai aquí en Santiago había unha cola que chegaba ao Corte Inglés, porque claro, como se acababan, e sobre todo pues, transportes, furgonetas.
3: Houbo así, pero sin ser low cost, a min tocoume surtir non o día que acababa, a véspera e xa había cola, non, neste caso non era, que eu ás veces tamén surto en low cost, ás veces non, pero quero dicir, nese caso non era e a cola tamén era interesante.
0: Claro, porque bueno, se lle podes quitar aí un arañar un último euro antes de que a cousa se volva a poñer costa arriba, pero tamén é que mira que meses, no que hai tantos desplazamentos.
3: Tamén che digo que hai algo que me resultou curioso que tamén mo fixo saber aí a é que no 2022, creo que foi, non sei, agora non quero mentir, non sei se foi no 22, nos dous casos, ou o 22 e o 23. Houbo dúas gasolineiras, unha estaba na Comunidade de Madrid e outra estaba na Comunidade Valenciana, que se equivocaron, tuveron un fallo informático e puxeron os carburantes a menos de un euro. Por
0: bueno,
3: un fallo informático, claro.
0: Tuveron que abrir día e noite.
3: Entendo que se debeu de resentir o tema, porque claro, se ti o tes, que ademais o tiñan, no, o sea, onde pon os prezos das gasolinas e dos gasóleos, aí figuraba, co cal, xa, si figura aí, non lles quedou, entendo que non lles quedou outra que
0: claro,
3: ata que o corrixiron, surtira ese prezo.
0: Vale. Mira, vouche contar unha que non ten moito que ver con isto, pero sobre un erro. Cando pasamos de pesetas a euros, a miña nómina ingresaron a cantidad en pesetas en euros equivalente. Era, de aquel momento tiña varios contratos, un era media xornada e tiña que cobrar 300, como era? 350.000 pesetas, ¿no? Pois meteronme, no, quero cho decir ben, tiñan que meterme 350 euros.
3: E meteronche 350.000 pesetas. Mira que sorte.
0: Eu vou ali e quedei así e digo, ah. Mirei, volvo a mirar o papeliño e digo, ah. E de repente bloqueou esa conta, sabes? Pero claro, non
3: fixeronme
0: nada. Claro. Fíxate que traballeño un día algo, outros días nada.
3: Pero mira, a cuestión é, nese momento, ti non puideches facer nada.
0: Nada, nin pagar os recibos.
3: Me refiro, alucinaches. pero quiero decir, non chegaches a sacar.
0: É que non podía, estaba bloqueada.
3: Claro,
0: a un minuto, eh?
3: Claro, pero quero che decir que hai xente que non é tan un minuto, é dicir, pasa por este cerro, se non é tan un minuto, e claro, sen mirar o que tes, é dicir, vas a un caixeiro e ti dís, dame, dame, dame, pero non queres saber, é dicir, non queres que che dea o papel no que che especifica o que che queda,
0: sí.
3: E entón tú sacas, e resulta que eu coñezo algún caso que lle pasou iso, que lle ingresaron de máis, na empresa na que traballa, e claro, estas persoas foron alí e sacaron, pois como tal, pois tú non vexas tú os problemas,
0: xa,
3: non vexas
0: ti
3: os problemas
0: devolver.
3: Por sacar, e dicir, por sacar, que era unha cantidade que estaba por baixo,
0: xa.
3: E dicir, estaba, era unha cantidade adaptada ao que tiñan na súa conta.
0: Sí, sí, claro.
3: Pero aínda así, lles puxeron problemas.
0: Pois pues eu digo que non o
3: podo mover.
0: E a
3: empresa tardou en enterarse, que xa é outra.
0: Xa, pois pues a cantidade era, eu tiña que cobrar 75.000 pesetas e meter unha de 75.000 euros. ¿Eh? Eu salíme en parada, non? Dixe que, pois, pues, será que yo lo valgo, non? Que tontería. Pois non, porque durante mes e medio, o que che digo, nin recibos nada, o sea, de
3: mes
0: repente,
3: e medio.
0: Sí, sí, hasta que se solucionou a movida. Porque eu decía, pero que dade co que non é meu.
3: Claro, obvio.
0: Pero que é
3: pero
0: meu.
3: Mes e medio.
0: Claro, sí, sí, mes e medio hasta que se solucionou, sí.
3: Tremendo.
0: Porque había que mandar, porque eso venía, bueno, xa sabes a burocracia propia.
3: Pero tremendo, ¿sabes? Mes e medio,
0: sí, sí, sí, sí.
3: Como para vivir do aire.
0: Mm-hmm.
3: Claro,
0: bueno,
3: como para vivir do aire.
0: Bueno, os bancos, xa sabes, se les mandan e ti miras.
3: Sí,
0: ¿no?
3: Sí, claro, menos no, mal que hai familia e amigos e estas cousas, porque na casa dubido eu que tiveses ti para sobrevivir mes e medio.
0: No,
3: ou
0: menos,
3: non deberías, polo
0: momento.
3: Menos.
0: Non, non, non, os cartos no colchón é mellor non telos. Home, porque,
3: non,
0: bueno,
3: porque despois cambiase o colchón, que iso no... parece unha lenda urbana, pero eu tamén coñezo un caso.
0: ¿Verdad?
3: Logo era un colchón, era o sofá.
0: Bueno, pero que o guarda non, sei, non sabe onde?
3: Pero si sí, morreu a persoa e non sabía, claro, non deixou dito.
0: De que tiña ali aquello?
3: Anos, menos mal que xa pasaran anos, non había anos despois, encontraron algo escrito
0: de que
3: dicía
0: ali.
3: Que no sofá, non tiredes o sofá, que ali hai... Que imagínate a cara.
0: Te imagínate
3: menos que... mal que xa pasaran anos.
0: Claro. Pero que o donas, non? Cando cambias as cousas e de repente iso acaba nun, pois, nunha destas asociacións, non? De
3: sí,
0: mobles de segunda
3: sí, porque non, porque non.
0: E compras un sofá huevo Kinder. Porque, claro, ti, non sabes... A partir de agora todos eses sofás vanse levantarse, sabes? Non?
3: Tremendas, ¿qué? Tremendas.
0: Cousas,
3: tremendas. Non, non, non, este foi destrozado, eh? O sea, este,
0: sí, sí, hasta sí, que atopastedes.
3: Non, non, non, no, quero dicir que quedou... No, non era eu, era un coñecido, pero non, o sea, xa pasaran moitos anos, me refiro, levárono para que, o sea, xa non estaba tan mal que non valía.
0: Non valía.
3: Que non valía. Pasa que, claro, hai señoras apañadas que saben coser moi ben e estas cousas, entendes? Entón, claro,
0: xa.
3: Non é porque ti podes levantar e mirar, pero claro, non era o tema. Había que
0: estaba
3: buscalo.
0: Estaba escamoteado.
3: Claro. En fin,
0: ah,
3: cousas
0: non
3: que
0: non
3: pasan.
0: A deixar a vista, claro.
3: Cousas que pasan. Mellor telos non
0: que
3: na
0: telos,
3: casa.
0: Non
3: na
0: que telos,
3: casa.
0: Que son un reclamo a mellar. Sí, sí, sí. Nunha oriña falamos. E nos continuamos na, xa sabedes, as nosas liñas abertas, os nosos WhatsApps tamén, hoxe temos en xogo a taciña da Radio Galega e máis temos seis rifas da Asociación Pozo Bello de Arcade que por beneplácito do noso compañeiro Fito de CTV mercou para todos vos, o noso inte. Así que hoxe temos varios premios, varias cousiñas que sortear. E a donde imos? Ai, miña nai, pois non sei como vai resultar isto, porque non sei como nos vamos a entender, pero de calqueira xeito, imos cara a Mariña, porque fixadevos, temos a África e a sete irmáns. Pois imos llegando. África.
8: Hola.
0: Que tal?
8: Moi ben, e vos?
0: Pois non, fenomenal, pero tes sete irmáns ou son sete amiguitas que son moi moi amigas?
8: Non, non, sete irmáns, sete irmáns.
0: E todas chicas?
8: Sí, todas chicas.
0: Ay, pues na vosa casa non se deben de aburrir nada, ¿eh?
8: No, nada, nada.
0: Mira, cantos anos tes, África?
8: Eu teño 15.
0: Tes 15? E que faz desperta ás 3 da mañán, África, de 15 anos? Estás de bol.
8: É que, non sei, apetecíanos hoxe, porque, non sei, como é brao, pois
0: claro.
8: Así.
0: Mira, vindes de algún sitio, saíchedes a tomar algo, estades na casa porque non sodes de sair, nin nada de nada.
8: Estamos na casa, pero algunhas das últimas están durmindo.
0: Sí. Mira, ti que eres a maior, África?
8: Eu sí.
0: Sí? Como se vive nunha casa na que hai oito irmáns, porque sodes oito?
8: Pois, a verdad, hai que organizarse moi ben. Bueno, non, en verdad somos sete, perdón, que acabe de procesar. Hai que organizarse moi ben na hora dos desayunos, do baño, bueno.
0: Mira, agora que dixeches o do baño, a ver, vouche decir, claro, ti tes 17, e cando tes 17, organizarse no baño é complicadísimo, e sobre todo si vos arranxades, si vos maquillades, ou solamente para pasar as planchas, que facedes turnos.
8: Buah, sí, turnos, facemos turnos, aparte hai varios enchufes, pero por parella.
0: Por parella, unhas as outras.
8: Sí, en plan, asegurámonos mutuamente, o que me quería referir.
0: Sí, claro. Que xogades aos chinos, a que lle toca a primeira ou non? Como facedes os turnos?
8: Sí, máis ou menos, bueno, a ver, que temos como unha tabla, vamos como tachando os, no, en plan, non é tachando, pero é como a quen lle toca o ese día primeira ou así,
0: sí? Os turnos, o que me refiro. E non hai tráfico de influencias aí, África. Non hai, bueno, te tocaba a ti, pero se che fago a cama, sí, sí. Tocame a min, non?
8: Sí, sí, totalmente. Eso é, día tras día. Son insoportables.
0: E para ir ao cole, que o instituto, levan vos, vades andando, tendes un autobús para movervos?
8: É que vivimos nun pueblo moi pequeno. Entonces, bueno, as que son máis pequenas, levan as en coche, pero as que somos como máis maiores, pois xa pues, vamos andando.
0: Mira, sodes famosas en toda a Mariña, non pode haber familia con sete nenas.
8: Bueno, sí, podrías decir que sí.
0: Sí, e como se chaman as túas irmáns?
8: Vale, eu chamo-me África, xa me conocí.
0: Precioso.
9: Hola, eu chamo-me Aldara.
0: Hola, Aldara, cantos anos tes?
9: Teño 10 anos.
0: Que, pero, 10 anos, estás desperta as 3 da mañán. Eu, ídolas, oiches, Juanra,
9: sí,
0: ídolas total.
9: É que vos pasei moi ben cas miñas irmás, entón estábamos xogando un xogo de mesa e queríamos chamar para contarvos unha historia.
0: Ai, por favor, pois xa non interrumpo, a ver esa historia.
9: Pois te xa maior, vale?
0: Sí.
8: Bueno, queres primeiro saber os nomes de todas?
0: Sí, dimos así de corrido e despois contame a historia.
8: Vale, bueno, os dous deles xa os saben.
0: Sí.
8: Eu sou a Antela.
0: Antela?
10: Eu son Amalia.
0: Amalia?
10: Abela.
0: Todas con A?
8: Sí, é que, mira, temos que contar cando acabe toda a ronda.
10: Eu son Ariela e teño que decirvos que o vosso programa encántame.
0: Que me dís?
10: Encántame, o sea, flipo.
0: Pero que o que máis che gusta, entón?
10: Entre as entrevistas coa xente, eso de super majos.
0: Bueno, hoxe un día estupendísimo. Estou descubrindo que temos un target de escoitadoras, seguidoras novísimo, porque claro, 10 anos. Bueno, tiñamos a Nico. Nico, cantos anos tiña? Tiña 11, non? Nos dixo José 11, claro. Pero Aldara é moito máis nova. Que máis?
8: Sí,
0: queda alguén por presentar?
8: Si, queda unha.
10: Eu chamome Ainara.
0: Ainara, vale. Sodes as sete As.
8: Sí, as sete As. É que temos unha tradición na nosa familia, gracias a miña aboa que se chama Pilar. Por favor, nena. Gracias a miña aboa que se chama Pilar. Quería que as fillas da súa filla chamase todas ca primeira.
0: Pero por algo especial?
8: Por unha historia, en plan, súa, de máis anos atrás.
0: E contou bola? Ou é un segredo?
8: É un segredo, todavía non la contou.
0: Pero será porque tuvo un mozo segredo que empezaba por A, Abel.
8: No,
0: Antonio.
8: Ao mellor. Non o sabemos
0: Augusto,
8: todavía.
0: Augusto. Aurelio. A ver, axudádeme. Hai alguén por a aldea que se chame así?
8: Pode ser Antonio.
0: Ai, Antonio.
8: Tamén.
0: Antonio da Mariña.
9: Abelino tamén.
0: Abelino.
9: Teño un primo que son ahora son Adelina. Teño un primo que se chama Adelino.
0: Adelina é un nombre precioso. E que ademais tendes uns nomes super bonitos. Líchedes a novela Mujercitas? Mulleriñas, non sei se está traduído galego. Pois, pues, odes tal cual.
8: Moitas grazas.
0: non me pode gustar máis a mí esta chamada a sete irmáns destas idades tan, tan dispares. Ademais, tan despertas, eh? Calquera diría que veñen de... Claro, dime.
11: Temos unha sorpresa para vostedes.
0: Como me volvas a chamar vostedes?
11: Bueno, podes decir o teu nome, porta?
0: Sí. Non vos escoito.
11: Que si nos podes decir o teu nome.
0: O meu, Noemí, non empeza por A.
11: Ah, bueno. Vaya. Queres que che contemos unha historia que queremos contarche?
0: Non sei, sí, eu querer quero. Vivo agora mesmo coa ilusión desta historia. A ver, dime.
11: Vale. Vaixe a contar a miña irmá de 10, vale?
0: Veña.
12: Hola.
0: Hola.
12: Como Aldara.
0: Hola, Aldara. Vale.
12: Pues cando éramos pequenas, a nosa avoa Pilar, para dormirnos, cun bico desde aquí para ela, para dormirnos cantábamos unos cánticos galegos, e agora queremos formar unha banda de música que igual nos axuda ao noso futuro para gañar un poquinho de pasta.
0: Pues sería magnífico.
12: Queremos pedirte un consello para a ver cal é o nome, pero primeiro cantamos un trociño dunha canción galega.
0: Ah, sabes que deberíamos de pedirlle, pois non sei, ao mellor a Manuel de Verducido despois que nos dé un veredicto de como cantar. Xa sabedes que aquí hai xente con moitísimo talento que está escoita, eh?
11: E encantaríanos!
0: Sí? Vale. Digo vos que teño o corazón que se me sae do peito, porque digo, a ver que me van cantar. Nos vamos sin red. Nos como cando nos enamoramos, vamos a peito descuberto. Así que, chicas, todo voso.
12: ¿Queréis que empecemos a cantar?
0: Por favor.
12: Vale, íbamos a empezar. Íbamos a comenzar, perdona.

0: Virgen de Guadalupe, cuando hay por la Ribeira.
1: ¡Ribeira!
2: Nunca se escoitou esta canción, eh? É nova. Que maravilla. Non, de verdade, é unha canción que nunca escoitamos con este sentimento na vida. Non, non, é que a cantaran sete irmáns, que empeza por a...
1: Porque agora estamos en serio.
2: A ver.
1: Gustaríache?
2: Home, claro.
1: Alo vamos. Va. Perdón, é que antes rímonos, porque tiñamos moitos nervos.
2: Claro, pero vou vos decir unha cousa, tamén as que van aos Got Talent, aos de a Galega, non? A Liga, os que van a Talentos Extraordinarios, tamén están nerviosos, pero de todas maneiras... Nunca topar unha familia de sete nenas cantarinas, é que claro, isto só pasa non pensando en ti. Aquí.
1: Por eso chamamos, para darnos a coñecer a Galicia en general. Eso máis moi guapa.
2: No, vamos,
1: bueno, imos comezar coa canción, vale?
2: Veña.
1: Veña, va. Veña.

0: Un aplauso ahí, Juanra, unos aplausos así enormes. ¡Qué maravilla! Chicas, okay, vamos a hacer una ola. Estas irmáns, como molan, me merecen una onda. Mirad una cosa, hay que ponerle un nombre a este grupo. No sé cómo vos podedes chamar, As Pensando en Ti.
1: Para que nos ayudéis.
0: Mira, con A, As Pensando en Ti. ¿Hay unidades?
1: ¿Qué? ¿O qué?
0: Repite. As Pensando en Ti.
1: ¡Perfecto!
0: ¡Home, claro! Hay que saber... Dades vos conta. No descartedes que teñades que poñer unha N no medio, porque igual vou. Esa somos oito.
1: Claro.
0: ¡Qué maravilla de chamada! ¡Qué ilusión! ¡Qué divertidas sodes! Si queredes chamarnos outro día para volvernos a cantar hasta o 28, xa sabedes que esta é a vosa casa.
2: Vale, moitas gracias.
0: Un bico grande, bonitas, a cuidarse e a seguir con esa enerxía. No. Nos que o escoitemos e que o disfrutemos. Un pico grande.
1: Unha aperta.
0: Gracias. Digo che unha cousa, por cousas como esta, o que vivimos esta noite, merece que ti máis eu le vemos sin dormir todo o verán. Así che conto. Pois non sei que pensar a Manuel de Verducido destas nosas nenas, porque claro, anda que non hai canteira aquí, eh? Anda que non hai canteira e sobre todo que non hai gañas de pasalo ben e de ser xentiña boa. Que lindas. Manuel, estiveches a escoita, querido?
3: Sí, estuven. Buenas noches, Noemia, buenas noches.
0: ¿Cómo estás?
3: Y buenas noches a toda la audiencia mundial.
0: Home, claro, é tan mundial, porque que saibas, Manuel, que nos escoitan do outro lado do charco, que xa nos chamaron, non é por dicir, eh? Pero claro, tamén te escoitan alá, eh? Vas ter que facer unha xira.
3: Ah, ben, me parece bien.
0: Claro, ahora cando che traian o gorro, como dixo outro día, o do pirucho, tiña un pirucho, que nos decía o do pirucho, quen era? Eladio, ¿no? Estaba diciendo que o gorro de bariachi que chevamos a levar que tiña un pirucho e habíamos de poñer aquí pensando en ti, ¿eh? ¿Sí
3: ah,
0: o no?
3: Bueno, me parece bien.
0: Claro, xa sabes que Pedro é de cumplir as súas promesas, ¿eh? El dixo que había de ir a verte e a levarche o gorriño.
3: Vale, me parece bien.
0: Mira, ¿qué tal estes días?
3: Ah, pois estuve en atareado, que estuve, estamos facendo banderillas, e o outro día estuvemos plantando.
0: E que plantaches?
3: Plantamos flores, ensalada, cebolín...
0: Ai, Manuel, xa podes facer aí unha comida de verán estupenda.
3: No, fomos varios que traballamos.
0: Pero para todos, así que traballaba des varios, os outros miraban. Así tamén o traballo non iba repartido, eh?
3: Sí, pero bueno, os máis experimentados, os que poden máis son os que ten que facelo.
0: A ti que che tocaron? Tomates?
3: No, eu plantei tamén, fixen ali o buratiños.
0: Bueno, pero mira, hai que saber. Ti sabías de horta? Eu, por exemplo, non che teño moita idea.
3: Sí.
0: Eu pensei que o teu era construción. Tamén lle dabas a leira logo.
3: No, eu traballei no monte, na forestal.
0: Pensei que traballaras na construción, porque un día falamos...
3: No, tamén traballei, tamén.
0: Ah, sabes que o estaba inventando eu.
3: No, traballei na construción e no monte tamén a plantar pinos.
0: É que, claro, deste ya todo, Manuel. Mira, hoxe eu propuña como tema, bueno, pois se temos algunha estrategia para ligar, como se ligaba antes e agora, se hai algo que non che fallou nunca, se levamos tamén unha boa calabaza e tuvemos que levarla para casa como a todos. Tites, Manuel.
3: Ah, pois para ligar hai que decirlle cousas bonitas á muller.
0: Claro, inevitable, non? Como que?
3: Ou é regalarlle unha flor.
0: Ah, amigo, eso é infalible, non?
3: Claro, por aí se empieza.
0: Por exemplo, ti se mañán tuveras unha cita, Manuel?
3: Ah, pues regalaríalle algo, unha cadeniña de plata ou algo así, bonito.
0: Pero ti xa eres dos que non quedan. Na primeira cita xa, así a lo grande.
3: Primeiro conocí e conoceremos. E despois, levarlle así unhas florecitas.
0: E cando eras novo tamén facías eso?
3: Pois, a verdad que non.
0: Non, bueno, porque non tiñas esa experiencia, Manuel, claro, non?
3: Claro, claro.
0: Por, ao mellor é que a ti eres dos que che gusta que che conquisten, que ao mellor tamén pode ser.
3: Bueno, sí, casi.
0: Sí, eres dos que agardan a que veñan a por ti.
3: Sí, suele pasar.
0: Eu
3: se bueno, sapi... antes máis que agora xa estou calmadiño de todo.
0: Bueno...
3: Antes estaba como un caballo desbocado, pero...

0: ancora. O cavallo ci se vai facendo meglio,
1: bueno,
0: se
1: bueno,
0: se
1: ma...
0: non mi interessa molto. Però mi... so sì, al muore, so me gusta molto.
1: Esto, ahí falaches. Porque no sabemos que tites moito éxito, Manuel. Nos vémolo, claro. Sabes, bueno, que se decía antes aquello de está de moi bo ver. ¿Acordaste que se decía?
0: Sí.
1: Pues bueno, vimos.
0: No, xa, claro.
1: Mira, e cando namoraches coa túa dona, foi ela tamén a que foi a por ti ou tío, foiches tío que tomou a iniciativa?
0: Non, foi ela.
1: Anda, e onde vos coñecestedes?
0: Pois se conocémonos a que vivía ultimadamente con ela.
1: Sí.
0: Pois conocémonos no autobús que fomos pa a boda.
1: Para a boda de quen? Ah, nunha celebración.
0: Sí, foi nunha boda.
1: Sempre se dixo que dunha boda saía outra.
0: Sí, porque eu iba a sentarme nun asiento e dixen eu, tamén teño que ir sola aquí no asiento este. Ela estaba ali e dixome ela, home, se queres sentate aquí ao meu lado.
1: Ah, amigo, botou xa rede.
0: Dixen eu, bueno, así tamén vou con unha mulleriña. E así empezamos. Entonces puxeron música, eu puxeme así a cantar, ela tamén se puxe a cantar.
1: Estaba desfeitos un para o outro,
0: E fomos cantando hasta que chegamos a boda.
1: E que cantabades? Rancheiras tamén?
0: Sí, rancheras, sí.
1: Manuel, estaba para ti. Como se chamaba ela?
0: María.
1: María estaba no mundo porque estaba destinada a toparse con Manuel.
0: Despois na boda, pois, ela sentouse e dixen, bueno, e onde me sento? Eu andaba buscando, e dixen, hostia, veo aquí, agora aquí.
1: Porque
0: a xente...
1: Claro.
0: A xente alguna de avión era así, é desta Mickey Mouse.
1: É un pouco tiquismiquis.
0: Sí, sí, un pouquinho presumida. E que non se podían sentar conmigo porque yo era el pobre.
1: Bueno.
0: Era como el hijo de la Cenicienta.
1: Pero mira, os outros foron pa casa e durmiron solos e ti levaches compañía. Así que chequite.
0: Hombre.
1: Claro, a ver si...
0: Entonces agarrei e dixen eu a ela, oye, voume sentar aquí contigo, porque tú tamén estás sola. E sentámonos e xa empezamos ali a parlotear. Eu casi nin comín.
1: Porque xa o flechazo foi inminente, Manuel.
0: Hombre, xa lle din ali un beso. Ya, o avión casi non miraba.
1: Nesa boda, sentado na mesa entre os langostinos e os canapés.
0: Durante un mes fun internacional.
1: Por que?
0: En esa boda fun internacional, porque despois todo o mundo falaba de min.
1: Home, pero escoita, claro, porque pasaches de coñecela no autobús a sentarte con ela en aquela mesa a morreo limpio.
0: Hombre, bailamos, bueno...
1: Agora serías o que se di modernamente trending topic.
0: Ya ali a xente de avión, as mulleres, os homens, ali todos a mirar. Parecía que habían visto un extraterrestre. Eu tan tranquilo con ela, bueno, carajo, portou-me a min.
1: Porque entendo,
0: a outra xente.
1: Manuel, que nese momento, claro, imagínate, aos comenzos das relacións, teñen que ser así, non? Que un necesita esa atracción de tocar e de estar xunto con algo, porque a focosidade é a que... Pero que o voso era o primeiro contacto de diante dun montón de xente que non vos coñecía, e ademais polo que tes contado outras veces, ela levaba che bastante idade, non?
0: Sí, bastante.
1: E notaba, no, non se notaba.
0: Si veo por ali unha muller así destas presumiditas como ella sola. Máis presumida non la pode haber. E dímela, ai Manolo, e tú con ese señora maior, Yo, bueno, ese es problema mío. Es problema mío y yo estoy con quien quiera yo.
1: Solo faltaba.
0: Al menos no me rechazaron.
1: Ahora, ahí alevas. ¿A que sí?
0: Hombre, no me arrepentí de nada.
1: Es bien imprudente. ¿Y qué tengo que decir a gente con quien está aún? Cuando aún está con quien llegue a gana. Pregúntome yo si al revés llamaría tanto atención. Si fueras tío mayor, ella una pepereta. Seguro que ninguén decía nada. Diría, ay, mira esto que ligo con la joven. ¿No? Pero como era al revés, sí. ¿No?
0: Claro.
1: Así, ¿y ella no ten... en esa boda había familia de ella?
0: No había nadie.
1: Eran amigos.
0: Bueno, os da boda que eran conocidos de ella, que invitar.
1: Entonces, claro, no había ninguén de familia de ella.
0: Yo fui por la parte del novio.
1: Ya. No, bueno, claro, a xente miraba porque era fora do habitual, non nin raro nin non raro, sino porque era fora do habitual e sobre todo porque non vos coñecíades, que foi todo tan repentino.
0: Sí, a verdad que non contaba eu con eso.
1: E desde ese día xa para sempre, Manuel.
0: Pois sí. Sí que despois invitoume a casa e eu a min dábame vergonza ir á casa dela porque dicen, a mellor vou ir á casa dela, vaime correr. Pero un día chamoume e dixo, mira que teño aquí unha comida para ti, e quero que estés comigo aquí unha tarde completa, se queres dormir aquí tamén podes dormir.
1: Aí está, quero dicir, aquí non hai que perder o tempo, non hai que perder o tempo.
0: Para mí era como un sueño, dicen, esta é de película. Mandou un taxi e arranquei de avión para ver o cido no taxi.
1: E ali quedaxe xa?
0: No, que estaba traballando nas obras.
1: E chegaches ali, comiches e quedaches a dormir?
0: Ah, no, si, a dormir si quedei con el, hombre.
1: Hombre.
0: E bailamos e todo ali, bueno, mandei uns cubaticos que me bien me supieron aquello.
1: Manuel.
0: Supieron moi bien.
1: Non faltou detalle. Aí, quero dicir, o postre xa iba posto da casa e todo ben, non?
0: Si, sí,
1: Mira que di, Juan, bailache de
0: esto. Esta canción adorada.
1: Que canción bailache de? Sería esta.
0: Bueno, esa firma.
1: Si. Sí. Juan, acertaches.
0: Yo sé bien que estoy afuera.

0: ¿Sabes quién es?
1: A Roda de Orbistesco Espatácolas.
0: Ahí está, pues vamos a anotar aquí a posta de Manuel de Verducido, que tengo oído musical, a Roda, os vistécoles coas patácolas. Pues ahora sí que te despedimos, Manuel. Pasa boa fin de semana, xa falamos okay. Esta última semana do noso programa. Vale.
1: Vale.
0: Un biquiño pero grande, Rei.
1: Pero Capelán viene, ¿no?
0: Sí, o 28 acabo eu, empeza a nova tempada, co que veña.
1: Ya, tú tamén ver, ¿no?
0: Nos vamos a disfrutar desta semana, que o único que temos seguro é o que temos que facer é falar, comunicarnos, darvos voz. Vos vades estar sempre atendidos, sexa este programa, sexa eu, sexa Pepe, sexa quen sexa. Quedadevos con iso. Vale, Manuel?
1: Vale.
0: Un biquiño grande.
1: Vale, sí.
0: Chao, chao.
1: Hasta luego.
2: O noso son. A nosa Galicia. A nosa radio. Son Galicia Radio. 24 horas da música tradicional galega tamén no verán. As raíces musicais galegas en agalegaaudio.gal.
3: A música mellora a galega.
4: Este sábado, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 5 da tarde, desde Mestalla, Liga de Primeira, Valencia Celta. Este sábado, vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo da Radio Galega.
3: O deporte mellora a Galega.
0: Que se nota que venres, que esta canción, ahí está. Y vamos a Calu porque tenemos de otro lado a José Manuel. Buenas noches.
5: Noemí.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Pues muy bien.
0: Sí, ¿estás bien?
5: Sí.
0: ¿Estabas medio durmidiño xa, agardando ou non?
5: No, estaba mirándote.
0: Estabas atento aquí. ¿Viste eso que nos contó Manuel? ¿Qué historia tan bonita?
5: Sí.
0: Sí. A él le gusta ya vida, él agárrase bien.
5: Sí, y el pobos tengo, para las mujeres tengo a más.
0: Ay, mira cómo sabe José Manuel, ¿tibes de trazas, no? Él sabe.
5: Sí.
0: Ay, qué pícaro, ¿eh? ¿Ti, tes man también o no? ¿O tiñas, o mellor?
5: No, yo penso no.
0: Bueno, ¿no quieres contar o truco para que no cho copie? Pensei.
5: No.
0: ¿Estás casado?
5: No, eu estou solteiro.
0: Estás solteiro. Entón podes contarme o truco porque non se enfada ninguén. Era por ser te respeto pola dona, pero se non a temos, te podes contar,
5: No.
0: Non hai unha técnica?
5: Non hai la.
0: Entón, cando ligas, como faz? Que esperas que a que veñan elas? Home, algo ligarás.
5: Eu non teño mollar, nin amiga.
0: Pero alguna tías.
5: Sí, unha amiga, pero bueno.
0: ¿Unha amiga, tes?
5: No. ¿Tú unha amiga?
0: Amiga, non no. Parella.
5: No.
0: Pero parella tú veches algunha vez, Manuel?
5: No.
0: ¿No? Bueno, no. Non hai por que tela. Non é obrigatorio, ¿eh? Es verdad. Eso es insurde.
5: No.
0: Pois,
5: Levo-te vendo desde que empezaches.
0: Desde que empecé no verán ou desde a primeira hora de hoxe?
5: Desde a primeira hora de hoxe,
0: a unha da mañán. E logo, non dormiches nadiña?
5: Pouco.
0: E agora que mo faz? Agora escoitas nos hasta as 6 e despois durmes ou non?
5: Sí.
0: Non che dá o sono?
5: No.
0: Estás coa tele
5: na... Se tuvera así con xente como Manuel... E tamén
0: un xeita. Bueno, hoxe está resultando un programa moi divertido. Entraron xentiña nova, foron moi moi divertidas as chamadas, e logo, claro, os clásicos. A mí encantame falar con todos vos. Así que hoxe está nos quedando un vernes chulo, ¿Mm?
5: Sí.
0: Sí.
5: O peor é que ti te vas.
0: Bueno, pero mira, non pensedes nesas cousas. Vos agora disfrutade do que temos, que o que temos que facer.
5: Tío, pero quedan días.
0: Bueno, quédanos a semana que ven. Pero a nosa canle, a Radio Galega, sempre está pensando nos ointes. Algo terá preparado para que non esteades desatendidos e podades chamar.
5: Bueno, pues a mí gustame máis ti o programa que Pepe.
0: Bueno, esos son gustos. Son oso Pepiño e un tipo increíble, un profesional como a copa dun pino. Sabes o que pasa? Que soy como nas amizades. Non sabes moi ben polo que hai xente coa que tes máis afinidade que con outra. E non pasa nada. Non pasa nada. Ah, hai gustos para todo. Tamén hai quen non me soporta. Cada un é moi libre. Moi libre. Pero que, vale, que te agradezo pues, que me digas, que me fai moita ilusión no, que me
5: pues,
0: digas.
5: Antes, interrumpo a tu pei, que levo te escoitando desde que conheces teu programa, e non a tu pei xente que dixera que lle deras mal.
0: Bueno, sí. O caso, os que lle dades ben sodes vos, que sodes moi xenerosos comigo, moi cariñosos. Falar con vos é sempre un prazer, porque a conversación xurde como se seramos amigos. E é unha cousa que sae ou non sae, non se pode preparar. Que vos agradezo que me deixedes entrar nas vosas vidas así.
5: Xa. É como Toño.
0: O Toño tamén. Sí que é, ademais é un bo tipo tamén. Sí que a Radio Galega ten unha selección de persoal, que isto hai que velo,
5: Sí.
0: E o noso técnico, que ao primeiro filtro que temos de programa, que me decides? Que claro, o noso Juanra, que faríamos sin él? Bueno, vamos a decir o que vamos a facer sin él o luns. Xa vos lo contarei. Claro, por qué? Aquí todo vai ser chorar. Sí ou non? Vaise de vacacións, que a xentiña ten que descansar.
5: Home, sí.
0: Porque senón tamén, sabes, senón o inverno faise longo, Ti estás jubilado, claro. José Manuel?
5: No, eu nunca traballei.
0: Bueno, pois entón estás a gusto, porque podes facer do teu tempo o que queres. Pero estás ben, animado?
5: Sí.
0: Tes plans para o verán? Faz cousiñas?
5: No. Eso según salga.
0: Bueno, e o fin de semana tes plans?
5: No.
0: Así nada por diante en particular?
5: No.
0: Conduces?
5: Sí, teño coche, se carlea da tal.
0: Ah, maravilloso, que eso dá unha autonomía que boa ida tu veches aí, José Manuel.
5: Teño o primeiro que comprou o final do meu pai, e agora teño o segundo que vou a topar o meu irmão.
0: Mira, dache para ir a tomar un cafeliño ou algo cos amigos,
5: sí,
0: verdad?
5: Sí.
0: E si queres vas ao súper, e vas á barbería.
5: Sí.
0: Eses cochiños foron unha moi boa idea para xente maior, por exemplo, que non ten carné, para facer eses pequenos recadiños, ir ao centro de saúde, tomar un chis garabis con alguén, non quedar na casiña.
5: Sí, pero o meu leva, non leva asiento, leva rampa por detrás.
0: Para poder meter a silla, non?
5: Efectivamente.
0: Claro, bueno, pero moi ben, que se poidan adaptar, non?
5: Sí.
0: Porque,
5: pero o problema que hai, segura ser, non os hai.
0: Xa non os hai?
5: No.
0: Pois moi mal feito. Pois debería, eso debería de ser obrigatorio todas as marcas que tuveran un cochiño destes adaptado.
5: Sí,
0: e que non fora
5: vai.
0: Caro, é o que tiña que ser.
5: Sí, pero esas cousas son moi caras e non as hai.
0: Pois claro que non. E un coche destes pequeniños, dos de sin carné, non cho poden adaptar?
5: No, porque non che colle
0: a silla. O teu cochiño non ten máis que a praza da túa silla, non ten un copiloto, por exemplo.
5: Non ten nada.
0: Non podes levar a ninguén, pasti soliño.
5: Sí.
0: Como unha moto, non?
5: Sí, efectivamente.
0: Bueno, pois a mí parece unha solución extraordinaria, porque así, se a mínima podes intentar ter unha vida o máis normal posible, se te apetece sair, saes, non? Se te apetece quedar na casa,
5: claro.
0: Quedas. Pero polo menos non dependes de ninguén para iso.
5: No.
0: Mira que ben, José Manuel. Pois sabes que che digo? Isto que nos acabas de contar, que parece tan normal, halle de servir de moita axuda a xente que estea na casa, na túa situación, pois o mellor que teña que convivir cun andador, cunha silla, cunhas muletas, e que diga, ai, pois agora acabouse o mundo, xa nunca máis vamos facer nada. Dalles aí un motivo para sair da casa e para ter vida social.
5: Sí, pero o problema non é iso, o problema é que non o sai.
0: Non hai xente?
5: Xente sí, desgraciadamente.
0: Os cochiños,
5: pero
0: dís.
5: Pero non hai os coches.
0: Bueno, pero no mercado de segunda man tampouco.
5: Pois bastante complicado a cousa.
0: Podo che preguntar canto che costou o coche, José Manuel?
5: Pois mira, o primeiro tiña eu, o coche tiña dous anos e medio, e costoume, empecé a ter dous millóns e medio de pesetas.
0: Carai.
5: E este, o triple.
0: O triple?
5: Moito máis, sí, moito máis caro. Sendo de segunda mão tamén, é con 10 anos de uso.
0: Mira, e para conducilo tu veches que ir a clases de conducción?
5: Sí, claro, tens que sacar un permiso especial.
0: Un permiso especial, quero decir, haberá que pasar unhas proviñas como cando sacas un carné de moto, por exemplo.
5: Si, tens que ir a autoescuela, non vale, porque hai xente que cando eu saquei, iba xente sacado o de ciclomotor.
0: Sí.

0: José de Fora de Galicia. En mediodía.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Imos con máis datos sobre o que subemos en Burela. A Guardia Civil desmantelou unha organización criminal, 7 detidos por tráfico de drogas. Que máis sabemos, Beatriz Sánchez?
2: Sí, a bautizada como Operación Zoco A7, pechouse con 7 arrestados. A Policía Judicial erradicou un grupo criminal asentado en Burela dedicado supostamente á distribución de cocaína e hashish en distintos puntos de Lugo e Asturias. A investigación iniciouse a comezos de ano e permitiu identificar as funcións dos integrantes desta organización, así como establecer as vías de abastecemento e distribución de sustancias estupefacientes. Os axentes interceptaban unha nova partida de cocaína que supostamente tiña como destino as localidades de Burela e Foz, coincidindo co período estival. Finalmente, o operativo culminou coa detención de 7 veciños desta provincia de Lugo e de Asturias, con idades comprendidas entre os 27 e 45 anos e 3 rexistros en distintos inmobles vencellados coa organización. Interviron 4 kilos de cocaína, 6.000 euros en efectivo, 4 vehículos a motor e un arma de fogo. As diligencias e os prendidos foron postos á disposición do Tribunal de Instancia Praza número 2 de Mondoñedo, que decretou o ingreso en prisión para 6 dos detidos.
0: Detido un home en Ourense por circular sen cinto de seguridade en dirección prohibida e portando drogas, Paula Graña.
3: Sí, está investigado por un presunto delito contra a saúde pública. Os axentes observaron un automóvil circulando en dirección prohibida, ademais non levaba posto o cinto de seguridade. Cando lle deron o alto, o ocupante manifestou unha actitude nerviosa e os axentes localizaron 20 gramos de cocaína. O investigado deu positivo no test de drogas e foi posto a disposición judicial.
0: Novo chamamento para doar sangue. O tipo 0 negativo está nun nivel crítico.
3: Sí, Sanidade leva toda a semana pedíndolle á cidadanía que vai a doar sangue. Hoxe fan un novo chamamento. O nivel é crítico no grupo 0 negativo, pero tamén hai un nivel baixo no grupo 0 positivo. Está nun nivel normal, A positivo, A negativo e B positivo. A Axencia de Doazón de Sangue lembra que poden acudir aos puntos fixos nos hospitais galegos. Tamén ás unidades móviles, por exemplo, tomen nota porque hoxe hai unidades desprazadas en Coristanco, Sada, Cariño, Vilalba, Xinzo de Limia, A Estrada, Boiro, O Pino, Tui e Vigo.
0: As illas de San Simón e de Santo Antón son xa oficialmente lugares de memoria democrática.
3: Estas dúas illas foron utilizadas como campo de concentración durante a Guerra Civil e nos primeiros anos da ditadura franquista. Por elas pasaron máis de 5.600 presos do franquismo. 500 deles faleceron debido á falta de alimentos e ás pésimas condicións de vida. A esta cifra hai que sumar todos aqueles que foron fusilados. Coa declaración de hoxe, o obxectivo é difundir que significa este lugar e a verdade sobre o que aconteceu nestas dúas illas. O delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, di que supón un acto de xustiza coas vítimas.
4: Supón un acto de xustiza por parte do goberno, un acto de xustiza coas persoas que sufriron prisión, torturas e morte, coas familias que durante décadas padeceron en silencio e con toda Galicia, que avanza así no camiño da verdade, a reparación e a dignidade democrática.
0: E Navarra falece un neno tras caer desde un terceiro andar tras un incendio na súa vivenda.
3: Si, rexistrouse un incendio nun edificio da localidade de Burlada, en Navarra. As primeiras investigacións apuntan que o neno, nun intento de fuxir do incendio, acabaría caendo dende un terceiro andar. Ingresou de urxencia no hospital de Navarra, pero finalmente falecía nas últimas horas. Outra persoa tivo que ser atendida por inhalación de fume. A Policía Foral de Navarra está ao cargo da investigación.
0: Son as 12:04 minutos, fin de semana.
5: Semana, ¿eh?
0: Almanaque festivaleiro.
5: Almanaque festivaleiro.
0: Sí.
5: A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay?
0: ¿Quieres ir tamén a praia? É necesario, por certo, ir á praia e estar amosando fotos do ben que pasastes en Sanxenxo.
5: Home, claro.
0: Ah, vale.
5: Hai que influenciar.
0: Hai que influenciar.
5: Non falamos antes de influencers.
0: A influencia non se fai soa.
5: Home, claro, el ojo. A ver, hai que compartir os momentos bonitos, non?
0: Pois é verdade.
5: Pa churar hai tempo.
0: Tamén é verdade, non? E hai que compartir a felicidade.
5: Claro,
0: estou contigo.
5: Eu son de... Hai xente que comparte para dar envidia, eh? que non é o meu caso.
0: Non,

0: non é o meu caso, non é o meu caso, pero claro, os recordos bonitos, os amigos, tal, eso hai que compartilo, home.
1: Tema tamén, que aproveitas as redes sociais para soltar indirectas a quen corresponda? Por exemplo,
0: no,
1: que sei.
0: Eu non son de soltar indirectas. No. Eu que che teño
1: que ven estou pasando. No, e ti sabes que esa foto vai para alguén, para toma.
0: Ah, no, no, eu son moi directa, eh. Eu se lle teño que dicir algo a alguén, digo, "Oye, isto, isto, isto."
1: Tracatrá.
0: Tracatrá. Pa que andar con rodeos?
1: É verdade.
0: Non, para que?
1: Sí, sí, sí.
0: Que máis? A ver, mira, axenda de fin de semana.
1: Axenda, festivalina, onde vas tocar? Onde caemos?
0: Hoxe toco en Sé.
1: Ah, sí?
0: C, para que non se sé, C, con dos S. Claro, porque mira, a semana pasada fui a Xunqueira, pero o día 15, que son os fuegos, é o día así máis importante, suspendéronos polo vento. Entonces trasladáronos para hoxe.
1: E outra vez festa.
0: Claro, entonces,
1: pero serán os foguetes, nada máis.
0: No, e dixeron, como vamos a meter...
1: Home, por favor.
0: É que, claro, quen che vai solo a ver os fuegos? Entonces de paso, trae unha disco móvil que é lá moi conocida na Costa da Morte, que se chama... Atención, CDC, sin A adiante.
1: Que ben, que é unha charanga.
0: No, no, é unha discoteca móvil, pero é enorme, perdón. Ten un lote, ten un lote de camións e ten un que é la mega CDC, pero ben anormal. Entón hai fuego, focos de artificio e despois CDC.
1: CDC.
0: Sí. Mañán tamén había en Sanxenxo...
1: Que bo, CDC, está moi ben o nome,
0: eh? Mola moito, esa sí, disco móvil. Sí. Despois, en Sanxenxo, sábado, tamén hai Molan los 2000, que tuvemos aquí repartindo entradas, que é así como... Bueno, música dos 2000. Era a boa xión. Tiña eu pensado ir, pero non me acordaba que o domingo traballo, entonces xa me fastidiaron o plan.
1: O domingo traballes?
0: O domingo traballo.
1: Na cafetería?
0: Ah, non, outra cousa.
1: Ah, non, vale.
0: É que eu teño moitos traballos.
1: Vale, vale, vale. Xa vexo, tamén vi un vídeo, todo sexadito.
0: De que?
1: Sí, do trato agarimoso que lle das ti a clientela.
0: Claro, é que...
1: Que, por Deus, cobrando sí, 50 euros por un café.
0: 50, non, 4.
1: O 4, sí, bueno, había un que lle pedías 50 ou algo.
0: Ah, claro, claro. É que depende, vale. Mira, depende moito na cafetería. Mira, se xa tendo eu, xa directamente o café vai a ser máis caro, porque xa che teño que aguantar, é claro, a miña presencia vale moito. Despois, se é festivo, xa ten que ser máis caro tamén. Se un festivo cae nun fin de semana, xa acabaste. Xa é mellor que non pidas nada porque arruineste.
1: Pois é verdade.
0: Se, claro, entonces, o domingo vai me tocar un pouco de bar, un pouco de apartamentos, porque nós, bueno, temos aí o sector turístico en Sardiñeiro, e tócame, tócame.
1: Ah, temos tamén dominios no sector
0: turístico. Temos dominios,
1: joder, mamatopa.
0: Claro.
1: No, si aquí estamos, vivimos na ambulancia. Aquí máis pobres somos nós.
0: Pero, no, depois dime,
1: Bacal e Kiko.
0: Ti dime, a xente dime, non traballas, como que non traballo? Mira, de luns a venres teño que estar aquí. Que xa un traballo.
1: Isto non é traballar, mamatopa.
0: No, aparte unha hora, às 12 da mañan, que che corta a mañan.
1: Isto é unha alegría para o corpo.
0: Corta xa a mañan toda. E depois, o fin de semana, teño que atender o bar, os apartamentos, os fillos.
1: Os apartamentos?
0: Mi madriña.
1: Non dou atendido o meu cuarto. Cando durmo, teño que fazer a cama, pues como sí, para pensar en apartamentos.
0: Teño
1: bueno.
0: Aquí un calendario. E os fillos, moi importante. Porque,
1: sí.
0: Además, é que os fillos queren ir a festa tamén.
1: Pero vas con eles?
0: Algún día sí, outros non.
1: Pero, e se vas con eles, ides xuntos ou cada un polo seu lado?
0: No,
1: ni se coñecen.
0: No, teñen unha edad... Mira, o grande cumple agora 12 anos, vai pro instituto. Entón está aí nesa edad que xa quere ir cos amiguinhos e tal. Entón, eu fago unha cousa. Eu vou á festa con eles, non? O pequeno nada, que ten 8 anos de momento, nada. Entón, o grande queda cos amiguinhos na festa... Eu ando por ali chusmeando. Eu quedo na festa igualmente, ele anda por ali, pero eu
1: pero quedo... a festa ten que ser tipo panorama, non é festi.
0: No, festivales.
1: Carolina de... Durante, non
0: festivales
1: vai.
0: Festivales de momento, no. De momento no, pero as festas así tal, si, sí, queda ali cos amigos,
1: sí.
0: E eu quedo por ali. De feito, mira, no outro traballo que tuvin, tiña un compañeiro que xa tiña dúas fillas así de 14, 15 anos, que xa están nunha edad, bueno, isto. E dicía el, si teño que leválas, deixalas ali, ir para casa e despois levantarme ás 4 da mañán para ir a buscalas, pois xa quedo ali.
1: Claro.
0: Entón, el quedaba ali con outros pais que tiñan fillos e as fillas quedaban por ali cas amigas. Entón, despois, a hora de marchar, el xa estaba ali, non se tiña que levantar. Tamén é unha táctica. Pa que vas ir para a cama e levantarte despois para buscar os fillos? Queda ali xa na festa.
1: Ah, pois, iso sí, iso sí.
0: No.
1: E mamá, tú, pai, de ir en plan... Mami guai, costillos de... Hola,
0: ay, no.
1: Bro, hola, bro,
0: no,
1: que
0: no,
1: dan
0: no,
1: unas ganas
0: no,
1: de abrir, llaman eses pais que lle din bro sus fillos, pero onde?
0: No,
1: por
0: no,
1: favor.
0: No, no, eu como nai son super recta, eh?
1: Sí?
0: No
1: ah,
0: me...
1: sí?
0: E de feito, cando lle escuito dicir bro ou chilo, esta... Dijo, a mí fálame ben, eh?
1: Eu deixo sen cear, como escoito un bro
0: non
1: na miña casa...
0: Non me gusta nada.
1: Non cean.
0: Ali, sabes, hai unha palabra que se usa moito en Fisterra, que é jou.
1: Jou mola.
0: Jou, jou.
1: É propia.
0: Jou compro,
1: vale. Chou.
0: Ora, bro no, eh?
1: Bro no.
0: Ahora,
1: no, diante no, miñas, que somos aquí.
0: Diante miñas as faltas de respeto, no, eh? No, no, ti mismo así moi moderna e tal.
1: Bad Bunny, somos Bad Bunny.
0: No, no, no. Brr, no, no, no.
1: Aquí non se ve, aquí falase, no. Vocalízase.
0: Música con onomatopeyas, no, eh?
1: Bueno, vostedes van de festis cos nenos, coas nenas, e se coinciden, porque pode ser, que igual o seu fillo, pues, ten 20 anos, a súa filla, vostedes tamén queren ir en o festi e ni se coñecen dentro do festi. Ou o contrario, van todos xuntos.
0: Claro,
1: tamén é bonito, no, que vamos en familia. A súa familia ti, que o neno falle unha graza,
0: claro.
1: Estar contigo durante aguantando as 4 horas de concerto que non vexes.
0: Claro, cando está nunha etapa así, isto de adolescente, preadolescente, eu suelo escuitar, non, entre eles, entre os amigos de meu fillo tal. Non veñas a decir aquí que es meu pai, ni nada, que vergonza,
1: claro.
0: Non sei cuánto. Os meus, por exemplo, no, porque, claro, eu son unha nai supernova, eu son supermoderna, entón, eles ainda fardan.
1: Supernova e supermoderna, tío, que non te sea boa.
0: No, no, os amigos de meu fillo, hai algún que xa ten redes sociales, sígeme todo. Díñeme...
1: E que dio teu fillo?
0: A ele encantalle.
1: Gústalle, sí.
0: Sí, sí, sí. É máis, farda, sí, mira, un día, que cadren aquí con un Nobel Ouro, dixen...
1: Está hoxe en Santa Cruz, por certo, en Oleiros.
0: Ah, sí, pues
1: Nobel Ouro, moi grande.
0: Cadren aquí con el, a clase do meu fillo son superfan, porque Nobel Ouro ten así uns fans así desta edad temprana, non? Entón, cadren aquí con el e dixen, mira, a ver se me podes facer un vídeo pa mandarlle aí para os da clase do meu fillo. Grabou-me un vídeo e mandenlle o meu fillo. E despois, el fardando cos amigos, mira, miña nai, a túa nai non fai esto,
1: isto
0: tal,
1: isto fixen eu tamén, cando veo por aquí, tamén enviou a miña filla unha foto con...
0: Sí.
1: En que momento deixas de ser novo para sacar fotos con xente nova para amosarlle tamén esa foto a máis xente nova?
0: Cuidado, eu estes detalles son os que me fan pensar e disti, en que momento?
1: En que momento?
0: Pero si eu fui ao instituto outro día e o meu xa vai este ano.
1: Ainda me acordo a maior cando deixaba sempre no cole e dicía ata logo Chapulín. E un día colleu e díxome que sexa a última vez que me chamas Chapulín.
0: Sí.
1: E aí entrou unha adolescencia.
0: Non che dou pena.
1: Moita.
0: Sí. Pero eso despois, cando sea grande, a mellor fai ilusión que lle volves a chamar.
1: Sí. Sí. Chapulín e 50 euros. É o que se va.
0: Claro, papá, veña, dame aí.
1: Bueno, pues conten vostedes. A ver, como a relación cos fillos as fillas nun festival de noite, a relación de noite. Van todos xuntos, son coleguis, van por un lado, van polo outro, quedan despois, intentan ni sequera cruzarse.
0: Fan de igual espías, fan de espías.
1: Fan de espías.
0: Porque hai pais que están así toda noite.
1: Se está tomando un chanqueiro, un tinky-winky, porque, que sei, igual foi presionado neno para tomar un tinky-winky, achegaste e dixe, tinky-winkies, non?
0: No, e coi el vaso. Que estás tomando?
1: Claro,
0: é Coca-Cola, papá, Coca-Cola. Sí.
1: Vale. Pues chamen 981-540-979, 981-540-989.
0: E se non queredes chamar e nos queredes mandar un WhatsApp, no 627-75-19-70. E participade que estamos regalando as nosas fabulosas galletas mariñeiras da Veiga. É o meu penúltimo viernes. Quédanme 6 rimas. A de hoxe a 5 máis.
1: Nunca digas non, que nunca se sabe.
0: Ai, a ver si colle unha baixa estes, non é?
1: Sí, no, bueno, aquí necesitamos xente.
0: Sí, bueno, pois sí. Teño que ir aí polo despacho da jefa a churarlle.
1: Pues, no,
0: bom, bom, bom, bom. Bueno, vou dicir a rima antes que soltar unha borrada máis. Hoxe venres, xa cheira fin de semana,
1: sí.
0: E agosto vai marchando, a despedida xa é cercana.
1: Oh, yeah.
0: Queda unha semana para o mes rematar, pero aínda queda verán para gozar. E se Mariñeiras da Veiga queres levar a bola extra, tens que chamar.
1: Mira, yo por aquí festas en Santa Cruz de Brosmos, Na terra da miña nai, en Sober.
0: Ah.
1: 22 de agosto, 23 de agosto, 20... Xa está.
0: Xa está.
1: Con moitas cousas.
0: Hai festas en todos lados. E tamén hai un festival en Pontevedra. Cal era?
1: O de Pontevedra?
0: Sí, hai un festival este fin de semana. Onde estes así? Cal era? Non me acordo.
1: Cale o Costa Feira, en Sanxenxo, continúa.
0: No, o Costa Feira sí. Acaba mañán con Molan en los 2000. Pero en Pontevedra hai un festival que me dixo Ana a Geitos outro día que iba. Pois non me acordo.
1: Pois díganos, que eu xa...
0: Eso, vades,
1: a
0: que festival vades ir este fin de semana? Vades a levar os fillos? Sodes espías dos fillos? Teixade os fillos seivos polos festivales?
1: Din tamén aquí, a Discomóvil CDC é a mellor, con DJ Chicho que é a... Saúdos e boa fin de semana de Ramón de Carballo.
0: É que a CDC ten moitos DJs. É un disco móvil, pero o dueño chamase Manel, pero despois ten moitos. E porque teñen un lote delas.
1: Imos todos os anos ao Festival da Luz. Imos coas pequenas e pasámolo todo xenial. Por certo, só falta unha semana. O Festival da Luz é un festival nunca fun,
0: O de Boi Morto.
1: Pido perdón, o de Boi Morto
0: nunca
1: da Gran Luz Casal.
0: Nunca fun tampouco, ves?
1: Pero moi familiar.
0: Pois vamos, sí. para ir con fillos, sí.
1: Sí, dame, tampouco estás obrigado, Non se preguntan por él.
0: Pero
1: sí, sí, que hai moita actividade para os nenos, para as nenas.
0: Sí, que hai festivales que se presta ir así en familia. Hai outros no, que é para ir máis a lo loco.
1: Sí. Que diga aquí, Manu, por exemplo, no 627-75-19-70.
2: Bo día, Bolestra, Manuel de Sanxenxo, canto tempo, Dios.
1: Hola.
2: O Festival de Pontevedra me parece que te refieres a Zona Franca, vale?
0: No, creo que no, Sí. É bueno ter que buscar.
1: Bueno, no, que busquen eles.
0: Que busquen eles,
1: que
0: vamos a traballar.
1: Que vamos a hacer.
3: Bos días, pois eu ainda vou, como o pai teño 40 anos, meu pai deixame atrás en todo, criminal, a verdad. Miña nai xa é máis escoitadiña, a verdad. Mamá Topa, o Río Verbena Fest, tens que vir este fin de
1: Río
3: semana.
1: Sí.
3: Un saudiño, Kiko, que non nos leven a Yeremai.
1: Ui.
0: É ese, o Río Verbena.
1: Río Verbena.
0: Claro.
1: Vale. Bos días, levamos, mira, con foto incluída. Con foto con Pituco Neira.
0: É que nos contan aí.
1: Pero isto... me dixen, a ver se vai ser moi grande, me parece, para ser o fillo de Pituco. Non, di, bos días, levamos dende que meu fillo ten 11 anos indo de festi. O primeiro foi o da Luz, e logo fomos ampliando marcos. Con nos coñeceu Los Suaves, por exemplo, e nos grazas a él os Rapans. O pai eu temos 49 anos e seguimos indo con él, que xa ten 23, e a moitos festis. O próximo, o Revenidas. Postdata, compartimos Tinky Winky sen problema. Aquí eu, no Riot cun grande. Tamén fomos os tres aí, co gran Pituco Neira.
0: É que eso mola moito. Eu, por exemplo, con meus pais a festivales, concertos e tal, non podo ir, porque, claro, eles están a renovar no verán e cando máis traballan e non. Pero depois no inverno ou en noviembre, que vamos sempre todos xuntos de vacacións, arrasamos, Eu co miña nai puñémonos a beber ali Tinky Winkies, bailamos, karaoke, facemos de todo.
1: Pero ti non podes facer o mesmo, igual se gusta
0: sí,
1: un churriño,
0: sí.
1: Unha churriña que vas estar diante do teu pai falando con ela.
0: Eso no, eso no.
1: É lo que lle dís, pois mira, marcha, veña mamá, a dormir.
0: No,
1: que agora hai que
0: pero podemos ir de festa, bailar e tal, non tens por que andar lejando, eso cando vas sola.
1: Ou porque non, hai que sempre
0: lejando
1: estar en...
0: Lejando miña nai.
1: Hai que estar sempre coa ferramenta preparada.
0: Lijala máis que min.
1: Araceli de Ortigueira, o último que fomos coa nosa filla foi o Resurrection Fest de 2024. Eu puxeme tan mal que pasei a noite durmindo na furgo e o pai e ela desfrutando polos tres. Un bico e boa finde.
0: Bueno, eu teño un tío que solo me leva a min 2 anos, porque nós somos unha familia moi amplia, moi variopinta. E leva os nenos ao rezo, porque leva indo toda a vida, e leva así uns cascos grandes e avante.
1: Sí. Pobriños, que levan os...
0: Pobriños, que me leven a min tamén.
1: No, pero esos pequechiños que levan os auriculares, non?
0: Para
1: que non
0: teñan problemas que...
1: no oído.
0: A ver, porque hai momentos que...
1: Claro.
0: Tampouco non é plan de meter aí un recién nacido aí chumba-chumba. A ver, no. Que recién nacido non foron, pero...
4: Hola, bos días, son Ana.
1: Hola, Ana.
4: Pois eu, nós temos uns rapaces de 15 a 14 anos. Veñen con nós á festa. Chegamos alí, despois eles van ca súa peña. Eles por un lado, nos por outro, ao noso aire. Facemos como fixen eu na miña adolescencia, como se facía antes, a tal hora nun sitio. Eu que non respeto o horario, xa non volve a outra festa. E somos dos poucos que imos, porque a maioría dos compañeros e os seus pais lévanos e despois vanos buscar. Pero eu, ou nós, de momento, imos nós pola festa e non ando vigilando, non andamos vigilando. Temos unhas normas a casa, despois se queren cumplir ou non, iso xa é outra cousa. Pero, de momento, vai nos ver así.
0: Así disfrutan todos.
1: Vale. Esta finde hai moitos eventos. Non sei onde ir. Hai Carnaverán, anda.
0: Carnaverán.
1: O Entroido do Verán, sí, no Grove e Redondela. O meu fillo ten 16 e pasa de min. Pero a miña filla vai facer 14 e ela e as súas amigas queren que vaya con elas. E eu levoas onde queiran.
0: Oi.
1: Ah, bueno, claro, pero unha cousa é facer de taxista e outra cousa de festa.
0: No, no, mira, estúme recordando que eu a semana pasada vin unha cousa que na miña vida... O día que fomos a Xunqueira, un dos días, foi o domingo que fomos a ver a Ráfaga, había unha muller que levaba un lote de rapazas no coche, rapazas de... Terían 14 ou 15 anos. Eu isto nunca vin, e dixo, deben de estar facendo un cumpleaños ou algo, día da festa. A muller abriu o maletero, as rapazas estaban por detrás, e empezou a sacar botellas e vasos, estaba ali a muller, e estas rapazas todas. Eran caxes e Coca-Colas e tal.
1: Ah, vale,
0: pero era como un...

0: Tellón de festa, cumpleaños, ali canai, era unha cousa que na miña vida vin e dixo,
1: me parece bonito.
0: Isto xa é moi raro.
1: Sí, isto xa isto é raro.
0: Era y... como un cumpleaños botellón maletero e dixo, isto xa... Xa se nos vai das mans.
2: Bon día, rapaces. Aquí Miguel de Enderarín. Eu, cando vou aos poucos festivales que vou, ver os meus grupos favoritos de rock, por aí, como os Maiden, este ano no Reso, encanta ver os pais que van cos rapaces, ves cativos de 8, 10, 6, 12 anos, encanta verlos aí, e ver que esa xente que ainda sigue apostando pola boa música, como digo eu, é eso. Eu, por desgracia, non podo ir con os meus fillos, porque, bueno, non podemos telos, hoxe a miña parella, e o que hai, cousa da vida, é eso. Vale, un saúdo.
0: Sabes, unha festa que me gusta, agora hai anos que non bon, eh? Era unha festa que era moito dir así toda a familia, a Barca de Muxía.
1: Ah, sí?
0: Unha vez?
1: A Barca, a festa da Barca, eu creo que non.
0: A Muxía, sí.
1: A Muxía, sí, ó. Oh.
0: Pois a Barca, agora baixou un pouco, eh? Pero antes era a típica festa que ibas desde o Benres ata o Luns, ca tienda de campaña, pero que había familias inteiras de 20 persoas que levaban a tienda, as mesas, a comida, estaba super ben.
1: Hola amigos, son 14 anos e o meu fillo vai cos compis unha hora prudente, imos buscalo ás 12 como moito.
0: Pero as 12,
1: as 12 están empezando.
0: As 12 empeza a festa.
1: Esta é unha cousa que cambiou e custa a xente maior adaptarnos á nova situación. E a nova situación é que, claro, cando empezan a sair os adolescentes, ti dis, bueno, pois saíde, e pensas que sobre a unha estará na casa.
0: Pero que é esa hora, ainda empeza a festa. E que empeza moi tarde.
1: Están saindo.
0: Xa.
1: Esa hora. Sí. Pero ainda estás aquí.
0: Eu si teño que esperar ás 12 da noite para salir da casa, a min dá-me sono.
1: Totalmente.
0: A min, eu teño que salir...
1: Eu me voy ao ritmo...
0: A 7 da tarde ou así, xa.
1: Pero que... Pero, por que non saídes antes... No, bueno, non digo que cheguedes a unha, vale, pero sair de casa, a min dame moitísima preguiza.
0: Eu xa non vou.
1: 12 da noite, tampouco.
0: Non, as festas teñen que cambiar os horarios. Hai que facer xa as orquestas de tardeo. Porque a xente maior quer ir a escoitar unha orquesta, unha verbena, un paso doble, e non che vai as 12 da noite.
1: Non, oh.
0: Ponlle pois vellos que empeza as 9,
1: as
0: 11 van pa casa, e despois...
1: E as 12 e media sin tron e a dormir.
0: Claro.
1: A miña filla ainda non vai a festis, pero xalá cando empece ir que irá ir co pai. Este fin de semana tócame o Silofest. Caña toda fin de semana, acéptase... Ah, vale, vale. Acéptase man de obra, o silo feste, a festa de facer silos, imagino.
0: Ah, mima, pero xa hai festas de
1: no,
0: todo.
1: No, no, digo que terá... Imagino que esta persoa terá que facer silos.
0: Que fiestón, eh?
1: Bueno, xa ves. Río Verbena Fest, Adelán 26, festas na honra de San Ramón. Benres 28, Dúo Sandra 29, Grupo Luxor 30, Grupo Lume. Isto é en Alfoz. Churrascada, verbenas e sesión vermú. Adelán 26.
0: Bueno, nos alá tamén tiñamos outra calera, parte da xunqueira esta que volve mandar a min, oh.
1: En sí?
0: En sí, no, en por alá por Vimianzo. Ah,
1: o asalto.
0: No, eso xa foi... Ah, estás pasado aquí.
1: Ah, que vai ser ainda, aí non sei.
0: Festa en Sanfins de Cambeda, na honra Santa Filomena. Pero Filomena non fora un temporal, unha nevada ou...
1: Fora, en Madrid.
0: Sí, sí, deixa estalos. Sesión Bermú, trío Alborada. Bueno, este trío, Alborada, é digno de ver, son tres paisanos.
1: Son tres, o trío Alborada.
0: Trío onde? Alborada son tres, para sorpresa de todos e sorpresa de nadie. Teñen uns acordeóns... Pero é unha pasada. É unha pasada, é unha pasada. O que move o trío este. E despois está Churrascada a partir das 8 da tarde. O isto, Sanfins de Cambeda.
1: Vale, Sanfins de Cambeda.
0: Sanfins de Cambeda, está por lá cerca de Vimianzo. Vos buscades no mapa.
3: Bo día, rapaces. Pois eu nada, sempre que podo levo aos meus fillos a... Bueno, un ten 4 anos e outro ten 11, a ver a mellor discomóvil de Galicia. Discomóvil a Gramola. Cabe destacar tamén que lle tío e padriño. Veña un saudiño.
1: Que o padriño?
0: Entendiño que sí, non?
1: Sí. Moi ben, pois pues, a Gramola. Hola, esta é unha mensaxe para a mamá Toupa.
0: A ver.
1: Para dicirlle que cando poda que me manda unha mensaxe e que me chame, que teño un amigo moi interesado en comprar o seu coche. Sí, vale, non é para ler en antena.
0: No, isto por privado, por favor, eh.
1: Vete y véndelo coche.
0: Eu non vendo coche,
1: si pero queres cambiar, pero, no, hai no, cartuque aquí,
0: ver,
1: claro, tanto apartamento.
0: Eu isto só explica aquí un día. Eu coche non vendo, pero se aparece unha persoa que diz ti, ai, mira, fai-me ilusión

0: ter o coche mamá topa. Non todo mundo pode ter o coche mamá topa.
1: A topamóvil.
0: O topamóvil hai que pagalo, eh? O topamóvil hai que pagalo. Sí, sí, sí, vai caro, eh?
1: O das chinchetas?
0: O da, claro, das chinchetas.
1: Que pasou moita vida aí dentro.
0: Claro, claro. A ver, dame un pouco de pena porque o coche foi unha herencia de meu avó, sabes?
1: Sí, no, dache unha pena tremenda.
0: Que eu tiña aí, mi madriña, si se levanta e ve como está, desherede o coche todo, eh?
2: Moi boas, parroquia a todos. Vamos a ver, aquí nadie fala do Naseiro ou qué? Porque este fin de semana,
1: Naseiro,
2: xa sabéis que aquí en Viveiro temos a romaría do Naseiro. Pais, mais, avós, ovellas, todo o mundo está ali.
0: Ovellas.
1: Tamén,
2: así
1: todo o mundo.
2: Todo o mundo a disfrutar. E nada, e quería informar da primeira festa que se vai facer no barrio de Lodeiro. Mm-hmm. O 12 e 13 de setembro. Poden vir da acampada ou en autobús, no que queiran. 12 e 13 en Lodeiro, fiestón.
1: O trío sensación, eh?
0: Poden se levar
1: sábado,
0: menos.
1: Ah, pero en setembro aínda.
0: Pero que agora estánse alargando as festas de verán, eh? Agora hasta outubro tes aí de todo. E no, mira, ainda temos en Fisterra o Carmen o primeiro fin de semana de setembro. Uh-huh. Que temos a Nando Llón o día do Carmen ali en Fisterra.
1: Onde está Nando Llón?
0: En Fisterra, no Carmen.
1: Ajá, que día?
0: O primeiro sábado de setembro.
1: Primeiro sábado.
0: Tens que vir, ves a comer a tortilla ali ao Alestón e despois vamos á festa.
1: E tú queda aquí grabado, eh?
0: Mira,
1: Cristina... Algo máis da tortilla
0: Cristina,
1: que
0: Cristina e Ricardo comprometeronse a vida, eh? Uh-huh. Porque probaron aquí...
1: No, eses van xeo, non te preocupes.
0: Vamos,
1: que eses...
0: Este es unha festa, cuidado.
1: Sí, sí, no, o problema vai ser botalos dalí. Van xe empezar a papar a tortilla.
0: Ai, pero quedan votos a traballar.
3: Do fe do que dixo este señor do rezo. O meu curmán leva 3 ou 4 anos levando os seus fillos, un ten 9 e outro 5. Este ano os metaleiros fixéronlles algún que outro mini pogo para que disfrutaran como os maiores. O problema era que logo quería meterse nos grandes tamén. Ah, que bonito. Dicir, claro, son pequeniños de 9 e 5 anos, o pogo esto de bailar empurrándose uns aos outros, pero os maiores, no rezo, para integrar os pequeniños, tamén xogaban e facían mini pogo.
0: Sí, a ver, pues que hai xente que dá medo levar os nenos aos festivales e tal, pero a xente, cando ven nenos, eu creo que se saben comportar.
1: Sí, ao contrario, incluso empatiza máis, é bonito ver un pequeniño nun concerto. Sí, sí.
4: Hola, chicos, os días. Benvido Lois Anxo.
1: Que pasa?
4: Ben, eu creo que é unha lástima que mamá topa non siga por aí toda a temporada e que veñan os chicos de antes e os 4 fariádelo de maravilla.
1: Tamén é verdade.
4: Porque o pasamos
1: non se sabe que vai vir.
4: Fenómeno.
1: Non se sabe se continuaremos
4: nós. Con respecto aos críos, eu creo que un dos errores que cometen moitos pais é tilos tan atados que non os deixan ni mover ni a ningún sitio e cando poden, pois, ya xogan. Eu recordo unha rapaza da miña terra que a nai non a deixaban estar máis que con mozo diante dela, pois un día tiña que ir botar a noite de comer os corrichos e mentes ella limpou a pía e esbotou de comer e volveu, pois fixeron ya xogada e a nena empezou a medrar a barriga. Eu penso que se iso houber dado un pouco máis de libertad non andaban tan apurados. Felicidades polo programa e un saúdo a toda a audiencia. Bos días.
0: Isto é unha cousa que a veces pasa, que queremos telos tan atados, que o día que se soltan e voan, voan demais.
1: Claro. Entonces, pensamos que podemos ter o control absoluto deles e de todo. É imposible. Da que queiras é imposible, co cal, dalle a confianza necesaria para non levar susto.
0: Claro. A ver, hai que ir dando a pouquiños, nin todo ou nada, o sea, a pouco. A pouco.
3: Arantei, en Salvaterra de Miño, festas na honra a San Roque, sábado 22, salva de bombas. E logo tamén hai un pasarrúas a cargo da furancheira da Taza de Salceda de Caselas. O 23, domingo, Panamá e Tango. E o 24, a Orquestra Pontevedra. Charleston Big Band e Pontevedra tamén, porque aí se xun vermú.
0: Non vas a festa porque non queres, eh?
1: Porque non queres.
0: Porque a ver aí o lote delas.
1: Festa vai a ti. Este sábado está a festa da cigalada de Boedo en Culleredo. Unha gran festa e traen uns 1000 kilos de cigalas. E é donde traen, da Redo Burgo.
0: Iso é justo a min, eh?
1: Cigalas, que boas están.
0: Mi madre.
1: Buah.
0: A min calquera marisco vai me ben.
3: Bo día, rapazada, e eu ia sempre como o rapaz cando era pequeno ao mundo celta e a romaría do Naseiro. Dende fai uns aniños a querer ir só ou con compañía feminina. Agora con 18, chámame para recollelo cando se pasa cos fresquitos. Saúdos de Payball e do rapaz Anxo. Un saúdo para Anxo tamén, eh?
0: Bueno, pero xa avisa, papá, vime a buscar que...
1: que me pasé de fresquitos.
0: De fresquitos, justo a mí, fresquitos.
1: Sí, sí, sí.
5: Hola, muy, muy buenos días, Kiko Novoa.
1: ¿Qué pasa?
5: Matopa, soy Laura de Marín.
1: Hola.
5: Yo, la verdad, tengo que contar, no sé muy bien si estáis hablando de esto, pero bueno, voy a hacer mi aportación. Fui al concierto de The Corrs en Vigo y había gente de todas las edades, hasta recién nacidos y perros, ¿vale? En Castrelos.
1: También cans, vale.
5: Había por lo menos unas 42.000 personas, porque aquello no cogía una aguja. Me llegó a faltar la respiración, sobre todo, a ver, que sí está muy bien allí, pero cuando empezó la gente a fumar y un olor un poco random, dije yo, uff. ¿Y ahora cómo hago para salir?
0: A incienso.
5: Es increíble que lleve tan mal el tema del tabaco cuando yo soy una exfumadora.
1: Igual es por eso también.
0: Claro, tendrá que ver.
1: Sí, sí.
5: Y, a ver, mientras pude, porque a poco más no puedo. Me encanto, por cierto. Besitos.
0: Pero mira, en algún lado, Lin, no sé si me equivoco, que ahora querían también prohibir fumar los festivales. En estes sitios.
1: Onde vin un concerto que o guitarrista sacou o pito e empezou a fumar.
0: ¿Cómo?
1: O guitarrista.
0: Como sacou o pito?
1: Vino eu. O pito de fumar.
0: Ah, no, aquí hai que aclarar todo,
1: o cigarro.
0: Aquí hai que aclarar todo, que a xente...
1: Sí, saca aí o... Non, non.
0: Hai xente que saca o pito,
1: Se saca pero órgano, órgano había, pero era outro. E se puxo a fumar.
0: Ay,
1: tocaba o baixo.
0: E canto se a beber, e a... Sí.
1: Pero no escenario tocando.
0: No escenario tocando. Outro día, cando fomos a ver a estes... Igmig... Ali.
1: Igmig estaba fumando, Igmig.
0: Estaban bebendo, pero uns
1: Hombre, bebendo outra cousa.
0: Uns caldeiros de cuidado, Sí, sí, sí.
1: Vale, vale. Bueno, seguimos recibindo chamadas e mensaxes. 627-75-1970. Van vostedes os festis coa súa crianza, nenos, nenas, como é esa relación? Míranse, cruzanse, van todos xuntos, volven separados?
6: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.
7: Hola, unha nova amiga. Unha nova amiga e inquilina. Aluguei o piso que tiña Baleiro.
8: Ese que che daba tantos bastos.
7: O mesmo. Agora, nen gastos, nen preocupacións. Coavita Vivenda buscou unha familia e dá a máxima tranquilidade.
9: Contacta con Coavita Vivenda no 698-139-235. Aluga e desfruta da tranquilidade.
10: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
11: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
10: Se contras humidades, tes que te bater.
11: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
10: Murprotec.
6: A bola extra. Na Radio Galega. A galegaaudio.gal.
0: Sabes que me estaba acordando tamén?
1: Que pasou?
0: Que a xente, cando vai aos conciertos, a veces cambia os fillos polas secretarias. Non viste la polémica...
1: Iso podese facer.
0: Sí, non vistes este... Non vistes esta polémica que houve que un jefe fui ca secretaria a un concierto de Coldplay e salir
1: ah,
0: na cámara, mi madriña. A ver... Si queres ir co amante a algún sitio, vai a un sitio discreto.
1: Claro.
0: Non vayas aí non concerto de 50.000 personas que alguén conocido che pode ver.
1: Que che poden gravar.
0: Claro.
1: Claro. Pero é que sei, igual o que lle gustaba era Coldplay, foron ali... Amore, non sei, pode poñer barreiras.
12: Manuel de San Senxo. E os festivales con meus nenos non vou, bueno, xa ten, o pequeno ten 21, o maior ten 26. E o maior xa nada, o pequeno tamén había que sacalos casi a patadas para que foran e disfrutaran, porque non querían salir da casa nunca. O pequeno, como é músico, ahora, pois coa agrupación musical de San Senxo, sale bastante. Hai veces que non o tiene que ir a buscar, porque a veces vien doblado. Pero me gusta que saia solo, porque si vas ti non disfruta, non baila, ni quedas... non é a mitad deles, Cando a lo mellor fa unha churrascada entre todos, chegan os pais a recollelos e quedan nun lado apartados. Entón eu, para que disfruten, da noite, prefiro que non ir ou ir a buscalos despois a última hora ou que os traia quen queira, pero prefiro non ir, para máis que nada eso, para que disfruten, que bailen, que cocen, como fixen eu cando era novo.
0: Claro, é que hai pais que estorban, non?
1: Os pais estorban sempre.
0: E os fillos
1: Mamá
0: tamén.
1: Topa, sempre.
0: E os fillos tamén.
1: Fillos tamén,
0: mira,
1: pero...
0: Mira, cando os meus sean un pouquiño máis grandes e xa podamos ir a unha festa en plan ben, mi madriña, os meus van a quedar temblando vendo a min. Non vou a quedar eu temblando vendo eles. Se eles me ven a min en ambiente
1: pero
0: jocoso...
1: Pero, Mamá Topa, se tes un mínimo de respeto.
0: Non hai respeto.
1: Ti non irás
0: nin.
1: Ali...
0: Mira,
1: están notando a nota. Tienes que llegar, quedarme a casa esperando para cubillalos o arrojalos.
0: Dijo Cheo que cuando os meus sean más grandes, van me decir eles que vaya eu con eles a festa.
1: A levalos.
0: No. Teño un más remo que eles.
1: Iso bueno, que crees ti, mamatupa.
0: Xa falaremos uns anos. Sí.
1: Espera, iso diránche a ti agora para quedar ben e non gastar un can.
0: Bueno, sí. Ai, no, pero cada un que paga o seu, Eu non vou de... Ben para traer a carteira, de su nada.
1: Ves, María é unha persoa, pois, con sentido común. Di, eu excluindo a festa do pobo da aldea, non vou cos meus pais dende que había lanchas para subirse.
0: Mui, madre, xa chubí.
1: Aquelas lanchas, cuidadiño coa velocidade que collían. Nin arnés, nin nada, moi duros.
0: Acordome das lanchitas esas,
1: Sí.
0: Aí non había nin cinto, nin había nada. É máis, non pasaba nada.
1: E pasou algo a alguén, non?
0: No, algún quedou así medio... Pero bueno...
1: Bueno, igual se entrou, se entrou...
0: Xa viña mal dantes, xa viña mal da casa.
1: Xa viña mal da casa, claro. Bo día, rapaces, nos dende hai anos imos ao Festival da Luz. A nosa filla sempre vai con nos, pero agora levamos unha amiguinha coa que anda o seu aire por ali.
0: Pois pon a ter que ir ao festival cosé, non sei.
1: Sí.
0: Están desindo moito.
1: O Festival da Luz,
0: cando
1: sempre.
0: Cando era isto? O fin de semana que ven?
1: Cando é o Festival da Luz este ano?
0: Ai, o fin de semana que ven creo que non estou, para.
1: Pues nada, que...
0: Claro, que estou moi ocupada.
1: Que cambien o Festival
0: nada.
1: Da Luz.
0: No, o fin de semana que ven, a donde iba eu? A Marín.
1: Festival da Luz.
0: Hai algún festival por alá?
1: Ah, pois mira, do 29 e 31 de agosto, sí. Próxima fin de semana.
0: Pois eu creo que estou en Marín. Teño que mirar o que me cadre ben por alá para ir.
8: Bo día. Eu levaba sempre a miña filla cando era máis noviña, non teña carné, e dicía, vénteme tarde, porque a mí eu fago pesca submarina, e se a marea me viña ben, prefería ir tarde a buscalas para salir de festa elas. Eu collelas, deixalas na casa e xa me iba para o mar. Veña, moi bo programa.
0: Tamén é unha opción. Mientras elas están na festa, ti facer outra cousa. Ir a pescar.
1: Claro.
0: Os calamares.
1: Me estás pedindo incluso, fillo, por favor, podedes chegar un pouco tarde.
0: Claro, que maravilla. Eso sí que é un pai.
1: Eso, bonito.
0: Eso sí que é un pai en un resto.
1: Xa falamos deste festival outro día, pero volvemos a falar del, porque efectivamente ten un cartelazo. O sexto Rocha Folk, en Caldelas de Tui. Teñen un moi bo cartel este ano, dinos aquí, efectivamente, Banda da Balbina, Donicelas, DJ Quique Varela, Alana, Ailá...
0: Muy bien. Fiestón,
1: 21 e 22, hoxe e mañá, o Rocha Folk, aí en Tui. Que máis?
13: Bor día, xa que falamos así a los de festas, por fin de semana que ven, podedes vir a Festa do Miño do Condado, en Salvaterra de Miño. Mamá Toupa, podes vir. Kiko, ti tamén, estades con vida de Miño. Arre Rocheo.
1: Arre Rocheo,
0: A min acumulase mo choio. Acumulase mo choio, porque ora hai tantas que xa estón dudando se ir a outra cousa e non irase a ver a CDC. Eu non sei,
1: Bah, non, pero igual podemos ir.
0: E hoxe ainda hai
1: un pouco de organización.
0: Hoxe ainda hai concierto aquí en Santiago, porque hoxe que día é 21, ainda acaban mañán. Hasta o 22 había concertos así espallados por todo Santiago.
14: Bos días, Kiko e compañía. Pois nada, o meu fillo é deportista, entonces nada máis que pode disfrutar os 2 meses de verán, porque é futbolista. Pero eu deixo disfrutar, que disfruten. Os nenos teñen direito a disfrutar. E os pais, ás veces, temos que deixar. Que senón, despois, é peor.
0: Veño. Revíranse.
14: Un saludinho.
1: Revíranse.
14: E bo fin de todos.
0: Sí. Despois revíranse.
1: A Guadalupe.
0: A Guadalupe de Rianxo.
1: De Rianxo.
0: Pero isto ainda é en setembro,
1: Sí, setembro, pero 12 a 18.
0: Isto é un fiestón, Teñen aí un lote de días.
1: Mima. Unión e fuerza.
0: No, é máis, teñen... Aí hai carto, nesa festa.
1: Me.
0: Que teñen aí cousa potente.
15: Hola, bons días, bolestra. Son Carlos de Gondomar. Pois, pa min, a mellores festas e mellores romerías foi ao domingo que fixemos a romería de San Roque, que vamos todos os anos peregrinando a Morgadáns. Pero a outra romería é... San Bertolameu, que o vindeiro luns do Monte Alba, a romería de San Bertolameu, pois do Monte Alba en Valladares, e hai misas pola mañan e pola tarde, danche co santo da cabeza. Aparte,
0: pois, misas aquí nada,
15: Hai un local da comisión de festas que ten todas as tapas variadas de comida para comer pal, empanada, pulpo e todo.
1: Vale.
15: E despois, a última, pois, é o San Miguel de Peiteiros, o 29 de setembro. Un ano máis estaré facendo ali as subastas que son as máis grandes de Galicia, as subastas de San Miguel o 29 de setembro. que son 5 horas subastando seguido sin parar. E aparte, eu vou para ajudar, para recordarlle para a comisión de festas. Non como moitos que van a facer as subastas e conforme empezan cunha planta ou co, por exemplo, en 5 horas se arrematan para comprar eles mesmos. No.
1: Vale, vale. Bueno, pues quedou claro. Moi ben. Bos días, eu teño un adolescente de 16 e canto máis lonxe esteamos dela, mellor. Chega unha idade que precisas separarte dos proxenitores.
0: A ver, si separarte, si, hai que deixarlle o seu espacio. Pero, home, tanto...
1: Botalos de casa, mamá topa, faime caso.
0: Sí.
1: Sí.
0: Sí. A ver se nos van a botar eles a nos antes.
1: Esa é outra.
0: Sí, non, hai que ter cuidado.
1: No, marcharás para non ter que velos e quedarán a tua casa.
0: Bueno, logo estes que teñen 30 e pico exigen a casa dos pais. Ah, no, eu xa lle dixen, Carretera,
1: A que idade terán que marchar?
0: Os 18 de toda a vida.
1: Sí.
0: Eu os 18 marchen da casa. Dije, bueno, o mismo día, cumplindo 18, hasta logo, Mari Carmen.
1: Así dixeches.
0: E non volvín. Fuime ben, Sí, tamén empecé a traballar nova e fose o meu carro pues, para poder marchar,
1: Xa empezamos coas historias da boa.
0: Que historias da boa, nada.
1: Nova, eu cando da tua idade xa marchaba, xa
0: pero
1: traballaba
0: verdad,
1: por aí.
0: É verdad.
1: Traca,
0: eu sempre lle dixo ao meu irmán ten 10 anos menos que a min. E sempre dixo, que? Cando tens pensado marchar do niño? Eu a tua edad xa estaba traballando con fillos. Pero esta juventud está tan perdidísima. Ahora non queren facer nada. Queren ser todos influencers.
1: Íamos á discoteca da Ramallosa coa miña filla e a todas as verbenas. E a miña filla estaba encantada, nunca se avergonzou. E decea cos nosos amigos e era unha máis da pandilla con 14 anos. Dinos, Geles.
0: Mira, teño unha anécdota, esta é brutal. E máis, mira, que pasou hai anos. En C había unha discoteca que abría os domingos pola tarde para estas edades entre 14 e 16, que ora non hai, e me parece fatal, que era Zona K. E había unha rapaza que nos conocíamos que sempre iba pa casa da avoa, non? Entón, escapáballe, porque a abuela non se entraba de moito, e iba pa esta discoteca. E unha vez a abuela chegou ali o ropero estaba na parte de arriba. Veño buscar a miña neta, porque...
1: Entrou
0: para dentro... Colouse na mesa do DJ e polo auto...
1: Sin pagar un can, entrou ali.
0: No, pero mira, arrastrou-na polos pelos por toda a discoteca, pero fui á mesa do DJ. ¡Araceli! Acórdame así, mira.
1: Sí, va, di Aries, porque Araceli vais a saber.
0: ¡Soma tú, abuela! ¿Dónde estás? Veño xa a buscar. Mira, estaba todo mundo escojonándose da risa. A pobre rapaza non sabía onde meterse. Estuvo Araceli sin salir da casa 3 anos.
1: Eu non me extraña.
0: Ainda non a volvín a ver. Que vergonza.
1: Cantos anos teña Araceli?
0: Teríamos 14 anos, 15 anos. Escapaballe da casa. Saltaballe pola ventana. Mira. Teñen feito cada unha. Eu cando vexo a abuela presentarse ali, en zapatillas e todo, Porque a masa discoteca quedaballe cerca da casa. A abuela en zapatillas, no medio da pista, buscando pola rapaza, colándose na mesa de DJ. Chama por pola miña neta.
1: E estaba Araceli co chorbito.
0: Araceli non sabía onde meterse. Estaba no baño ajuchada. Mira. Todo o mundo mirando para ela. Que ver.
1: Porque inda que teñas ganas de querer facelo, porque, a saber, pilleite na hallada e non a primeira vez que o faz, ese grado de humillación diante
0: favor,
1: da xente é moi duro.
0: Esa rapaza, mira que desto puderon pasar, eu que sei, máis de 15 anos, 20 anos. Uf. Inda hoxe nos seguimos acordando desa anécdota. E inda yo recordan. Araceli, ti acordas da tua abuela ali? Ai, mira, iso non,
1: Eu vou coa miña filla de 17 anos a todas as festas cando coinciden grupos que nos gustan as dúas. Por que non? Tampouco se trata de chegar ao festival e estar pegadas. Si atopa unhas amigas, déixanos e recóllenos ou recollémola despois.
0: Claro. Pois, pero a inversa tamén pasa, De que a abuela deixe en vergonza a neta. Pero imagínate que vas cos pais e o rapaz é máis tranquilo que o pai. E o pai está ali dando vergonza a ajena. E o fillo mi, madre.
1: Bailando en primeira aí diante do palco.
0: Que non se entere ninguén que ese meu pai, por favor.
1: Sí.
0: Meu pai, o miña nai.
1: Haberá algo máis bonito que compartir momentos cos fillos? Xa teñan 4 e 24, poden facer a súa vida e compartir cos pais tamén. Que terá que ver? Envíanos unha foto ben bonita
0: no resu.
1: Sí.
0: O resu que parece un festival así moi...
1: Verdade?
0: Hardcore.
1: Todos endrojaos ali, pois non.
0: Endrojanse pais e fillos todos xuntos en familia.
1: É bonito.
0: Claro.
1: Na, pero é verdade, este é un festival que tes aí conceitos e... Presuizos, sí. E resulta que o máis boni, un dos máis bonitos que temos en Galicia.
0: Sí, sí,
1: o Resurrection.
0: Sí.
1: Foches algunha vez?
0: Non fui nunca, ves.
1: Tampouco.
0: Pero é o máis bonito,
1: que, a min a música resurreccional tampouco me
0: a
1: vai
0: ver,
1: moito.
0: A min o rock gustame, pero o rock que é ali xa é demasiado duro.
1: Sí. Non.
0: Oh, pero sabes o que me encanta? Ver os outfits que levan. A xente ahora currese moito
1: sí,
0: no reso, pero flipas, unhas caracterizacións e todo que, bueno, teñen un mérito.
1: Ten moito mérito, sí, sí. Ola, equipo, eu vou cos fillos sempre. Cando hai un concerto que nos gusta, eu dunha das experiencias máis bonitas, emocioname moito ver a miña filla bailar moi preto de min coas cancións que a mí tamén me gustan.
0: Claro, que eso mola que os dous, o sea, que tanto os pais como os fillos lle gusten a mesma música, que non é o habitual, porque os chavales agora todo é reggaetón deste...
1: Non che gusta o reggaetón? Non che gusta o reggaetón?
0: Para mí non é música.
1: Son,
0: é ruido. Había José Mo reggaetón que había antes. Ese era reggaetón.
1: O de Yandel y no sé qué.
0: Wisin y Yandel.
1: ¿Y sabes que veo por aquí un rapaz? ¿Cómo se llaman?
0: Sí, Wisin y Yandel.
1: Y que son irmáns y que le pusieron esos nombres.
0: Mira, escuitar aquel día y dijo, esto no puede ser verdad.
1: Sí,
0: no puede ser verdad. O sea, fijaron muchísimas gracias. ¿En qué momento te das dos hijos y llamas así?
1: Eso no me es bonito,
0: bueno,
1: ¿eh?
0: A ver, yo tengo dos gatos, puseño Chino y Nacho.
1: ¿Chino y Nacho?
0: Chino y Nacho, que también es un grupo de música, pero son dos
1: Chino
0: gatos.
1: ¿Chino y Nacho es un grupo de música?
0: Eran de reggaetón.
1: ¿Ah, sí?
0: Chino y Nacho, yo nací para ti, tú también para mí. Busca de ahí que hay Chino
1: y Nacho. Ahí sí, se empezaba
0: sí,
1: más o
0: sí, sí, sí, sí. Ese reggaetón justo, La Gasolina, Baila Morena, ese sí. Porque fui con reggaetón con que empecé a salir. Mm. Amigo, reggaetón de ahora. Brr, No.
1: ¿No te gusta?
0: No. Non me gusta. Cando xa estás así a 5 da mañán, que xa che vale calquer cousa, bueno, bailalo.
1: Ese é o Chino y Nacho.
0: A ver, espera, déxame escoitar. Ah, me foi me poñera menos conocida. Ves, escoita, Chino y Nacho, ves?
1: Chino y Nacho.
0: Chino y Nacho. Esto bueno, pero amigo de ahora no.
1: Boa familia, nos desde que eran pequeniños tocamos en varios grupos de música tradicional e a maior ten 35 anos e non hai maneira de despejalos. Ja, ja, ja, unha aperta. Aquí bueno, xa van de músicos tamén, eh?
0: Eu conteche o día que fomos a Mera que eu teño un amigo que é polilocal en Oleiros e ten un grupo de rock que se chama Red Planet. E ten dúas fillas pequeniñas e sempre que vai aos conciertos as fillas van cana e venos. E vela a grande, que a grande ten 4 aniños. Cantar as cancións de rock co pai e flipas, encántame, iso é bonito.
1: Cantos anos ten ela?
0: A grande ten 5 anos.
1: Sí,
0: e canta as cancións do pai de rock. Quería volar.
1: E pode ser con 5 anos?
0: Sí, sí, é unha pasada, pasada. Encántame.
1: Sí, sí.
0: A pequena, moi pequena, casi nin fala. Sí. Pero vai apuntar tamén.
16: Inolvidable, ir co fillo e a nora ver a Joaquín Sabina.
1: Sí, bueno, inda por riba, coa nora. Joaquín Sabina, hombre, sácale.
0: No. Hay que ir con familia.
1: Bueno, con familia boa.
0: Claro, nunca cativa.
1: Coñece unha parella que os tres fillos son abstemios e non lles gustan as festas. Os pais casi todas as findes chegan cheos a casa ás tantas da mañá.
0: Que vergonza.
1: Quedan na casa, eh?
0: Papá, que hora é esta de chegar? Abstemio.
1: Ah, claro,
0: no,
1: claro.
0: Llegar... No,
1: pai,
0: no.
1: Normal, son xente normal, sensata. Pero fillos que non lle dan o tinkwinki...
0: Eu non me fío desa xente,
1: no,
0: eh? No.
1: Eses teñen algo aí oculto.
0: Sí, algo no corpo raro.
1: Ese sí que é un momento, eh? O de que queden os fillos na casa e os pais vayan por aí a tomar tinkwinkis.
0: Sí.
1: Ou que vayan de festa.
0: Os fillos queden... Ahora está
1: Antes non se facía iso, eh?
0: No, pero ahora non ves que estamos nun momento que está o mundo revirado e hai que... Está todo cambiado.
1: Claro.
0: Sí, sí, sí. Os fillos que queden na casa, juntando da casa, que a gente ten que mirar pola casa.
1: Pois é verdade. Bueno, e entón en esta fin de semana que xa estás máis ou menos pensando na organización?
0: Estou cambiando xa, porque tiña pensado isto da Xunqueira, malos fuegos, mala CDC, pero agora me puxeron tantos plans.
1: Mira, estaba buscando un vídeo dunha rapaza que me fixo moitísima graza, non sei quen é, eh? Igual ti sabes quen é.
0: A ver.
1: É unha rapaza moi nova.
0: Sí.
1: Imos escoitar o que di neste vídeo. Baixamos un poquinho para escoitala ben.
0: Sí.
1: Porque, atención,
0: ela
1: ponse diante da cámara.
0: Sí.
1: Diente da cámara e explica o seguinte.
0: A ver.
1: Aí está.
17: Esto de ter pais novos é unha responsabilidade, porque estes marcharon ás 3 a unha comida mal pica.
0: Ah.
17: Non sei nin con quen foron, pero alo foron, vai ser unha da mañá, nos mandaron un mensaje, nos llamaron para saber si estaban bien, si os había que ir a buscar. Les comida y la después en jancha. Que si digestivo, cacharro, 20 paquetes de pitillos, no sé, si ya me conozco o conto. Deixos vir, que eu aquí a
0: da
17: cadera, pobre, que está toda preocupada, que hasta que chegan a casa non duro.
0: Mira o pobre Jan, que preocupado.
1: Sí, sí,

0: Están cambiando as tornas.
1: Tamén, así que cheguen alentos, pescozos e que veñan jumitados de malpica, así que... que... non estou eu aquí como para juntar de ninquia.
0: Eu non sei por qué, eu non sei por qué, pero véxome nesa tesitura. Ves, porque eu como fun nai nova... vanme vir con estas historias tamén. Van a quedar eles na casa esperando a que veña eu de festa. Pero mola meso de que veñan jomitados de lá, eh?
2: Sí, sí, sí. Claro, no, e depois a cheiralles o fuciño e o pescozo, pero a ver
0: en,
2: que fixeron.
0: Pero en que momento meu fillo me vai a meter a min as normas? Pero en que mundo estamos? En que nos estamos convertindo?
2: Pero son normas básicas.
0: Normas básicas.
2: E que queda rapaza na casa... E que chegan cheos como centolos, jiji, jaja.
0: Home, pues pero, non, quen, pero quen é aquí pues o pai, é quen é o fillo?
2: Pero dame igual, estamos pero aquí, a quen é a sensata aquí? Pois pues a rapaza,
0: eu
2: a nena.
0: Eu me acordo dun vídeo tamén que se fixera moi viral dunha muller que salira de festa e o fillo sabía que a muller iba a vir como unha balsa. Alá dixe vir como unha balsa. E estaba co teléfono preparado para gravala. E a muller entrou pola porta e viña baneando. E a muller, o fillo contara que tiña un problema, que cando lle daban ataques de risa, que cajaba peidos. E a muller estaba escojonando e cajando.
2: Ai, por favor, que bonito de,
0: no, é o fillo,
2: dos produtores de Spielberg.
0: No, é o fillo gravando e subiu o vídeo a redes sociales e a nai por todos os teléfonos de toda España escojonándose e quejándose. Bueno, pois non levaron a muller á televisión. No, este vídeo hai que buscarlo, hai que buscarlo, é pa semana.
2: De onde é ela?
0: Non me acordo.
2: Pero son de Galicia.
0: Non son gallegos, son gallegos, son de España, pero non sei que va. Ois, pero mira, é que non podías evitar escojonarte, porque a muller, dizer que levaba un montón de anos sin salir, e a muller viña baneando, non, es que salí con mis amigas, e de repente,
2: Por favor.
0: Que ter fillos pa isto,
2: E tamén, e por riba suben o vídeo e van a tele.
0: Claro, é que miles e miles de reproduccións.
2: Son astemia, gústame a festa máis que a ninguén. Iso de ser astemia é boísimo. O día seguinte estou nova, por iso podo andar todos os días de festa. O malo que ten que a volta sempre teño que ser a conductora.
0: Claro, claro. Vale,
2: que
0: bueno, pero en todo o grupo de borrachos hai que levar a alguén que estea ben pa conducir.
2: O máis bonito é levar a tua nai ao concerto da súa vida. Facía un ano que falecer o meu pai e para levantar o ánimo le vein a ver Alejandro Fernández, indescriptible.
0: Eso é bonito.
2: Moi bonito.
0: Eso sí que era un fillo, non os que chejaraban aí espaideándote.
3: Por días, Kiko, va matou, por ser astemio non fai falta deixar de ir de festa, A mí non me gusta o alcohol, é máis algo de festa igual, Non fai falta beber tinky-winkies, como dicen os de todo mal.
2: E que tomas logo?
0: Agua con limón.
2: Pero como vas a tomar agua con... Que...
0: Mira, saca de aí. Un amigo que non bebe. E o outro día, cando fomos a Sanxenxo, ven con nos de festa. E a min encanta as caras que pon, porque claro, el desde a súa cordura está vendo o
2: pasando unha vergoña.
0: Mira, máis vergonza da el que usa dijo. Ponse a facer cada cousa no medio da festa, a dar berros, a dar volteretas, a meter caras. Si fai caras.
2: Él fai caras.
0: Él é unha persona que salenlle moi ben as caras. E ponse dar berros, e mete voz de señor maior, e berra de orquesta.
2: Pero non bebe nada.
0: Pero él non bebe. E eu dixo, chegas a beber, que farás? É unha pasada, mira. Deixenos en vergonza él a todos. Sí, é unha pasada.
2: Sí. Cousa bonita sempre ir coa familia aos festivais, inda que recoñezo que tamén ás veces pasas un pouco de apuro porque atopas os colegas e que dís...
0: Como que dis?
2: Estes son os meus pais. Vas presentar os teus pais aos teus colegas? Home, por favor.
0: A ver, é que depende dos pais que teñas.
2: E ademais a imaxe que das, di que... claro, mira, en vez de... Vin outro día Kiko por aí, en vez de estar aí cunha pituquita tomando uns chanqueiros, está cos pais. Que vergonza.
0: Claro, que vergonza. Que...
2: Non tens con quen ir.
0: Nada. Eu sempre digo que isto depende dos pais que teñas. Hai pais que son presentables e outros son uns impresentables. Non os podes presentar a ninguén porque queda a túa reputación polo suelo.
2: Bo día, son Ramón. Non sempre os deixamos na festa e despois vamos buscalos. Non sei se se refire aos fillos ou aos pais. Supoño que os fillos.
0: Non sei.
2: Igual. Deixalos aí no desguace.
0: Como que... Ai, sí, é verdad, antes levábase moito isto do desguace, non?
2: Mm-hmm.
0: Sabes a donde nunca fun? Escuito falar moito dese sitio, teño gana de ir. A Luna.
2: A Pontevedra?
0: Que hai na Luna? Que fala todo mundo da Luna?
2: Iso é Sodoma e Gomera, dime aí que...
0: Pero eu teño visto fotos que me salen aí no Facebook Pero hai un mescladillo moi raro, porque tanto te topas xente nova, como xente
2: sí.
0: maior, como a Vítor Savarise, unha cousa...
2: Sí. Hay seres humanos tamén hai.
0: Sí. Claro. E dixo, que hai na Luna?
2: E hai moitísimas fotos.
0: Sí, pero...
2: Que foro ten iso?
0: Non sei, pero son fotos moi raras. Son fotos tipo, ti non te acordas de Twenty?
2: Da redes sociales.
0: É unha sí. das primeiras redes sociales que había, que era Twenty, que ti entrabas e de repente tiñas así non sen cantas cousas en verde. Etiquetaronche non sen cantas fotos, cantos comentarios. Jo, mi madriña. Pero non eran fotos destas que salías ben, eh? Estabas todo despeluxado, jomitando, co cubata todo por riba da roupa. Sí, sí. E a Luna é unha cousa así parecida.
2: Sí. E roupa, ás veces, moi vintage. Non che dá sensación?
0: Sí. É como... Volta así ao pasado.
2: Esta xente que leva tempo sin sair e di, veña, seguimos tomar un chanqueiro e collen o traxe dos enterros.
0: Sí. O sea... É unha cousa moi rara ao da Luna. Parece que están na Luna. Pero na Luna non é discoteca.
4: Hola, boas. Hola, extra. Son Colín Vigo de Vigo. Bueno, teño ido moitas veces levar a xente a festa e ir a buscarla. E, bueno, eu non bebo. Eu xa, bueno, fai moitos anos que non bebo. Bueno, nunca fui un... De tantos caldos, non? Pero bueno, teño ido a festa e tal, moita xente prefería vir comigo, pois sabía que non bebía, eles iban a Guabá. Sabía que non tiñan problema comigo. Teño ido a bodas e tal, e vir comigo porque eso, xa sabían que eu non bebía, así que é así a vida, o sea, se pode un divertir aínda que sea con agua, como dicía aí a compañeira,
2: con zumo. Unha broma, claro.
4: Pero non ten por que ser o típico bebida de alcohol ou non, o importante é ter ganas de festa.
2: Sí, o San Francisco, non? Hubo unha época moi de granadina con laranxa. San Francisco creo.
0: Era como unha mezcla de zumos.
2: Sí.
0: Non, elevaba granadina. Sí. Pero eu me acordo que había unhas bebidas que eran destas de colores, o pitufo.
2: ¿Pitufo?
0: Sí, que era azul pitufo.
2: Pero era en plan con...
0: Non tiña alcohol. Non, era destas, pois había lima, a ver, despois xa se foi degradando un pouco a cousa e mezclábalas con alcohol. Pero ao principio bebíase sin alcohol.
2: Mamatoupa, coa Luna estou deprimida. Só foi unha vez, todo o mundo di que liga e eu nada de nada.
0: No.
2: Pois aí, sí, parece que frota todo o mundo aí, eh?
0: Eu teño escuitado que é un sitio moi de lejar, non?
2: Sí.
0: Pois non sei.
2: Xa incluso co tique xa che din con esa.
0: Sí, xa sí. Fan rexuntan ali.
2: Xa rexuntan.
0: Ah, vale. Polas pintas que levas ti pexas con
2: esa. Para non perder o tempo.
0: Pois non houve suerte. Tens que probar outro día.
2: Hai que probar, sí.
0: Mas a Luna creo que... A mellor equivócome, pero dos domingos.
2: Pois non sei. No, creo que tamén hai sábado, eh?
0: Sí.
2: Igual hai... Igual quedan xa para o domingo.
0: Bueno, hai que ir a Luna, porque agora quedeime caso. A mellor ainda vamos xa todo.
2: Outro día tivo que levar a súa nai de 95 anos en cadeira de rodas o concerto dos Satélites a María Pita. Iso chamase seguir indo con ilusión e cumprir soños maleidade. Pois moi ben.
0: Pero porque lle gustaría a mollar os
2: concerto
0: Satélites.
2: Concerto de Paco Lodeiro, dos Satélites.
0: Con 95 anos.
2: Paco Lodeiro.
0: No, a muller que
2: vale,
0: fui.
2: Vale.
0: Home,
2: sí.
0: Paco Lodeiro andará nos...
2: 93.
0: 90, sí, cerca, anda aí.
2: La Luna vai sendo como un Tinder analóxico. Eu nunca fun, pero teño coñecidas que van a lo ligotear.
0: O sea, pero ali non se vai nin a bailar, nin a nada. Vai só que se vai?
2: A frotar, claro. E ti que vas a unha discoteca a bailar? Tive unha vez unha amiga que entrou na discoteca e se puxo a bailar. Que vergonza.
0: Sí, verdad, é que nada, estánse perdendo as costumes todas,
2: no. Vas o que vas, tipo, te exposte ali e dirás, pois algunha deixará de bailar.
0: Pero
2: xente, porque bailar...
0: A xente agora non sabe lixar, eh?
2: Non sabe.
0: Este é outro tema. Non, a xente todo lixar tras dunha pantalla, pero despois cara a cara non teñen nin idea, eh? Córtanse.
2: Pero ti xa non estás no mercado.
0: ¿Qué?
2: Estamos no mercado.
0: No mercado hai que estar sempre, Kiko. Estou
2: sempre,
0: que
2: eu estou sempre, eu nunca deixei.
0: Eu ao mercado vou todos os domingos.
2: Sí, xa miña parella, eu fai o que queiras, pero aquí no mercado...
0: No, eu non estou, que despois empecemos degenerados a escribir aí por Instagram.
2: Ah, que me escriban a min.
0: Déixame.
2: Non hai problema, teño todo aberto, incluso Instagram.
0: Ten Kiko todo aberto, faládelle aí. Bueno, sortearemos as galletas.
2: Oh, yeah.
0: Ou mandámoslos a Luna a buscarlas. Mira, hoxe venres, xa cheira fin de semana e agosto vai marchando a despedida xa cercana. Queda unha semana para o mes rematar, pero inda queda verán para gozar. E se Mariñeiras da Veiga queres levar, a bola extra tes que chamar. E quen chamou e as levou? Manu, cun número rematado en 38.
2: Manu en 38.
0: Muy
2: Discoteca
0: ben.
2: La Luna, abre os domingos, en un horario de tarde, 6:30 a peche.
0: É boa hora.
2: Atención. Domingos en horario de tarde de 6:30 a 6:30 da tarde a peche, habitualmente ata as 5 da mañá.
0: Bueno, fenómeno. O domingo bon ali.
2: Así vai Pontevedra.
0: Para o lunes xa temos tema. un lunes.
2: ¿Qué tenemos tema? No, lunes, tema ten, no es este, es este que van a ir
0: un
2: a lunes.
0: Un lunes hablamos de luna.
2: Sí, sí.
0: Ya hablamos de eclipse, ¿qué más da?
2: Es verdad,
0: ¡Hala!
2: Hay eclipse de luna también, no sé cuándo es.
0: Sí.
2: Pero qué pues, importa.
0: ¡Hala! ¡Hasta lunes!
2: Unha da tarde.
5: Última hora no Galicia por diante.
2: O sector hoteleiro bate récord de facturación. O pasado xullo ingresaron 68 millóns de euros, a cifra máis alta da serie histórica para este mes. Silvia López.
6: Sí, é a primeira vez que o sector hoteleiro galego supera os 65.

0: de que o número de noites que pasaron aquí foi un chisco menor. Rexistráronse 645.000 visitantes en Galicia, un 0,8% máis respecto do mesmo mes no 2025. A súa estancia media nos hotéis foi de 2,07 noites, o que supón un moi lixeiro descenso. O turismo estatal segue supoñendo a maior parte, aínda que baixou un 1,5%, un descenso que foi compensado no cómputo total de viaxeiros polo aumento do turismo estranxeiro. Viñeron 186.000 persoas, un 7,2% máis. En conxunto, Galicia concentrou o 4,59% do total de viaxeiros aloxados en España. Por provincias, a que máis visitantes recibiu foi Pontevedra, seguida da Coruña, Lugo e Ourense. En o que respecta aos prezos pros clientes, aloxarse nunha habitación de hotel foi un 7,6% máis caro que hai un ano, unha suba superior á media española, situada nun 5,9%.
1: O Sindicato Unións Agrarias estima que Galicia vivirá este ano unha vendima excepcional en canto a cantidade e calidade da uva. Paula Graña.
2: Sí, en relación coa cantidade, estiman que podería superar os 80 millóns. Serían 5 millóns máis que a pasada campaña. Tamén avanzan a boa calidade da uva nas 5 denominacións de orixe. Dende o Sindicato Unións Agrarias destacan tamén que os factores climáticos, as chuvias do pasado inverno e as vagas de calor do verán, favoreceron que este ano a vendima chegara prácticamente cun mes de adianto. Escoitan a Carlos Basalo, responsable de Agricultura do sindicato, e Félix Porto, secretario xeral desta organización.
3: A chuvia destes últimos días pode aumentar os quilos. O ano pasado tivemos unha colleita en Galicia de 75 millóns de quilos, 75, casi 76 millóns de quilos. Este ano a previsión é que se pase dos 80 millóns de quilos.
4: Vamos a ter unha producción en canto a calidade inmellorable, de unha calidade excepcional, as 5 denominacións.
1: Incautan 150 kilos de berberecho no Parque Natural de Corrubedo por extracción ilegal.
2: Os axentes da Unidade de Investigación de Conservación da Natureza da Xunta detectaron 4 furtivos nunha zona restringida deste espazo natural. Estaban extraendo berberecho e logo agochaban o molusco capturado no Parque Natural de Corrubedo nas lagoas de Carregal e Vixán. Os axentes incautaron todos os exemplares e devolveronos o medio natural ao atoparse en boas condicións. A intervención foi realizada por unha nova brigada móvil que puxo en marcha a Xunta este ano. Na vixilancia empregaron visores nocturnos, drons e prismáticos. Os infractores foron identificados e propostos agora para sanción.
1: En Ceuta, un amplo dispositivo policial conseguiu esta mañá desaloxar máis de 1000 inmigrantes que desde a pasada tarde volveron a ocupar a praia do Trampolín. Os equipos de limpeza retomaron os traballos de retirada dos residuos e os restos das chozas levantadas polos milleros de persoas que permanecen nas últimas semanas no areal. Emilio Blanco.
5: Fontes policiais sinalan que unha parte relevante dos que ocuparon a pasada tarde a praia do Trampolín e foron desaloxados esta mañá podería proceder de pequenos grupos dispersos por distintos puntos de Ceuta. Apuntan que son persoas mayoritariamente de orixe magrebí que entenden que estar no areal pode constituir un paso previo para ceder posteriormente a algún dos recursos temporais de acollida habilitados polo goberno. A escena pon de relevo a dificultade de deixar despexada a praia despois de que máis de 1.200 persoas foran trasladadas onte a dous deses novos asentamentos temporais. O Executivo Autónomo de Ceuta mantén activo un amplo dispositivo de limpeza co obxectivo de restaurar por completo a zona costeira e devolvela ao seu estado anterior á instalación de máis de 100 chozas para albergar os inmigrantes que estaban alí. O Goberno Central e a Cidade Autónoma de Ceuta continúan traballando na ampliación da capacidade de acollida coa preparación e acondicionamento de outros 3 emprazamentos con carpas, despois dos 2 que empezaron a funcionar onte para 1.800 persoas.
1: O tempo, Alberto Romero, Meteo Galicia, que nos agarda para hoxe para esta fin de semana?
6: Boa tarde, Kiko. Pois un venres, unha tarde de alternancia nubes e claros en xeral. É certo que nubes un poquinho máis compactas no extremo norte, sobre todo en zonas do interior da metade norte da provincia de Lugo, onde poderíamos ter algún chubasco, pero moi pouca cousa. As temperaturas máximas xa descenderon, o notamos en toda Galicia, 20-25 graus durante esta tarde. É certo que puntualmente por riba dos 25 na Ribeira Sacra, no Miño de Ourense, pero non pasaremos dos 30. Vento do norte está soprando arestora. A fin de semana, pois mañá sábado, xornada moi semellante, alternancia de nubes e claros, temperaturas en grandes cambios, será unha mañá fresca, en moitas zonas do interior de Galicia, e o domingo si, aproximase máis esa borrasca situada ao oeste de Porto, que deixará chubascos de tipo treboento. É certo que chubascos algo máis intensos, sobre todo cara ao mediodía e á tarde, pero estes chubascos serán máis protagonistas sobre todo luns e martes. Polo tanto, si, a vindeira semana inestabilízase bastante máis a atmosfera.
1: Moitas grazas, Alberto, boa fin de semana.
6: o mesmo Kiko.
1: E hoxe o día, hoxe venres, Sara, hoxe coñeceremos quen...

0: que persoas poderán gozar o máximo e de balde o camping en Ría de Arousa 2 en Ribeira.
1: Pois sí, pero antes do sorteo imos con o concurso para Camping Ría de Arousa 2 e ademais, como xe venres e polo tanto hai sorteo, saberemos quenes son eses gañadores das dúas estancias que repartimos cada semana. Para participar no sorteo poden chamar o 981-540-979. Repito, 981-540-979. Oxe, igual que o resto dos días, faremos unha pregunta e quen acertes, se respondes a pregunta correctamente, participará no sorteo que faremos oxe de dúas estancias para dúas persoas, que pode ser tamén dous adultos acompañados de dous nenos, no Camping Ría de Arousa 2 en Ribeira.
2: Que tensión, que nervios,
1: que bo. Que sí, que bo. Bueno, claro. Temos a José Manuel de Noleiros. Hola, José Manuel. Hola, bos días.
0: José Manuel. ¿Sí?
3: Hola. A ver, dime.
0: José Manuel.
1: Digo, che. ¿Qué tal? ¿Cómo vai a mañá?
3: A mañá ben.
1: Vai ben. Fai ben. Calor, chove.
3: No, fai ben. Tú cortando aquí un pouco o cierre as ramallas que salen e claro. Esperando para comer e para ir para a playa.
0: Muy ben.
1: Ah, mira que ben. E tis de ir de camping?
3: Sí, pues fun algunhas veces ao camping.
1: E o de Ribeira foche algunha vez?
3: Fungo o que está en camiñada ali no...
0: Vale, pero non foi ese. Este é moito mellor, xa lle digo eu. Bueno, non, moito mellor non, que temos uns campis maravillosos en Galicia, pero este é moi especial.
1: Este é especial porque sempre ten sol, claro.
3: Sí, eso dice o dueño.
0: Sí. No, pues fágalle caso.
1: Bueno, José Manuel, vou facer unha pregunta. Eu creo que é bastante sinxeliña. É que onte comezou unha festa gastronómica en Silleida, na Bandeira. Sabe que festa é?
3: Sí, a festa da empanada, me parece que é, non?
1: Sí, moi ben, parabéns.
0: Bandeira, moi ben.
1: Aí está.
0: Foi alguna vez?
3: Que é unha das mellores empanadas que hai aquí en Galicia. Bueno,
1: claro, miren. Das mellores. Pode ser unha vez ali a festa?
3: Non, aí non.
1: Bueno, pois igual o que sí que vas é a Ribeira, se che toca no sorteo que vamos a facer nos minutiños. Moita sorte.
3: Pois veña, gracias.
1: Grazas.
0: Grazas, José Manuel. Nada. José Manuel, que entra tamén no sorteo, eh?
1: Sí, entra nese bombo. E xa temos as papeletas de todas as persoas que acertaron esta semana. E tamén temos os dous gañadores.
0: Xa remexiches ben?
1: Sí, xa remexemos ben.
0: Vale.
1: A ver, o primeiro é Beatriz de Sanxenxo.
0: Moi ben.
1: E o segundo é José da Coruña.
0: Vale.
1: Moitísimos parabéns aos dous.
0: Pois xa nos poñemos en contacto con eles e que goce moito do camping Ría de Arousa 2 en Ribeira.
1: Bueno, de resto, non vos preocupedes porque para a semana faremos outro sorteo con esas dúas estancias para dúas persoas para aqueles que queiran pois, participar por primeira vez ou os que queiran repetir.
0: Vale. Nada, gocen do verán. Gocen moito do verán, malia este tempo que complica un pouco a vida e a moitos veciños por iso da seca e pola escaseza de auga. Imos estar en Cedeira agora con Cristina Lombao para que nos diga que situación viven agora mesmo, porque hai restriccións importantes no consumo de auga. A ver que previsións teñen. Cris, contanos, bos días.
4: Hola, moi bo día. Estamos en Cedeira, un dos concellos que tomou xa medidas pola escaseza da auga. E con nos está o seu alcalde, Pablo Moleda. Pablo, moi bo día.
5: Hola, que tal? Moi bo día.
4: Que ocorre coa auga en Cedeira? Cal é a situación despois deste verán tan seco, dunha primavera seca? Que medidas tivestes que tomar para forrar auga?
5: Bueno, o primeiro que estás a comentar, ¿no? Creo que este foi un, creo que o verán moi atípico en canto a unha sequía moi grande que levamos pues, dentro do mes de abril. E a verdade que, bueno, pues un pobo tan turístico como a Cedeira, donde, bueno, nunca temos ou solemos ter problemas de abastecemento de auga, pero, bueno, multiplicamos a población por 3 e incluso por 4. Entón, bueno, sabemos que hai moitos concellos que están en estado de prealerta. Nos o que facemos é intentar anticiparnos a esa alerta grande que pode acontecer. E, bueno, creemos que debemos tomar unhas medidas, medidas que sabemos que intentar concienciar a poboación de que se deben de tomar. E despois nós, xa os primeiros dentro do concello, pois en dar exemplo, no? Dar exemplo pois no tema dos regos, no tema de pechar as duchas das praias, o tema das fontes. Para nós tamén é un inconveniente porque ao final con tanta xente tamén temos que entender e precisamos da comprensión da poboación, no? Porque realmente despois pues a veces igual los contenedores pueden pues, oler, es muy difícil tener las arrugas completamente limpas, pero bueno, asumimos esa responsabilidad, pedimos también comprensión, como dicen antes, a veces igual perdón a la gente por no poder hacerlo. Pero agora que xa estamos nunha situación pois, un pouco mellor, volveremos a estamos outra vez a tomar as medidas normais e volveremos a unha normalidade que creemos que seña plena e desexando que chova, porque temos un país que é Galicia que necesita que choiva. Cedeira pues, non se pode quedar atrás.
4: Mira, dicías que agora mesmo estades recuperando un pouco, que estades volvendo a normalidade. Por que? Porque chover non choveu.
5: Porque os depósitos de auga pues, están volvendo a coller caudal. Igual neses picos de moitísima xente se tirou moitísimo da auga, co cal, nos, por exemplo, un depósito tivemos un día solo unha baixada duns 40 centímetros, que é moitísimo. Entonces, pero bueno, coas medidas que tomamos, en unha semana xa volvimos a subir ao nivel do depósito, ¿no? Entonces, eso nos permite pues, ir tomando estas decisións sin que corra o risco de que nos podamos quedar sin auga, ¿no?
4: Entón, agora mesmo, que medidas hai? Creo que a única que se mantén é que, en vez de ducharse na praia, que nos duchemos na casa, non?
5: Sí, bueno, é como antiguamente, ¿no? Eu creo que nós temos seis duchas nas praias, seis duchas que ao final é un consumo moi grande de auga, pero bueno, creo que tampouco pasa nada. Antiguamente, sin problema, nos íbamos á praia, nos duchábamos na casiña, rápido, e además, sobre todo, pues, no verán, ¿no? Que encima te duchas en auga fría, porque encima pues, presta, ¿no? Creo que bueno, foi algo que a xente contendeu, habrá xente que igual pues sí, que igual pode estar descontenta, non pode entender, pero bueno, nós temos que mirar polo interés xeral de todos e de todas, e a veces temos que con nosa responsabilidade que nos dá ter un grupo de goberno, estar dirixindo pues, un pobo, pues, tomar medidas que a veces pues, a xente pode comprender, outros non, pero bueno, que a maioría de xente, xa digo, se portou magníficamente, os comentarios foron bons, co cal estamos moi contentos.
4: Moitas grazas, Pablo. Imos falar agora con Diana Cendán, que é socia dunha comunidade de auga. Isto é algo moi peculiar en Cedeira e eu quero que os ointes de toda Galicia saiban que é isto. Diana, moi bo día. Contanos que é isto dunha comunidade de auga.
2: Hola, bo día. Pois nada, unha comunidade de auga, pois é iso, unha comunidade de socios que abonados a unha traída de auga. Aquí en Cedeira, pois é bastante, bueno, común, de feito somos como 20 comunidades, algunhas máis numerosas, outras menos, pero bueno, levan desde os anos 40, que se fixeron as primeiras, bueno, e hasta agora, ao final é parte do noso patrimonio casi.
4: Diana, díxeme, tens que falar con este home, pero non me dixo o seu nome. Leva moito tempo ao cargo dunha destas comunidades de auga, preséntanolo, Diana.
2: Pois mira, el é José Vicente, agora mesmo é o tesoureiro da nosa auga, coñecida aquí en Cedeira como do Chico, pero, bueno, o seu nombre oficial é la Nueva Salud. Entón, ele José Vicente leva eso, máis de 20 anos tirando do carro aquí xunto con outros membros.
4: Falábamos antes de estar aquí co aparello acceso de que en Cedeira hai 20 comunidades, eso dicía, de auga. Imaginadevos como está o chan de Cedeira de tubaxes, porque cada comunidade de auga ten os seus pozos, as súas acumulacións de auga, o seu punto de recollida de auga, e logo eso vai levando a donde é necesario. José Vicente, contanos un pouco a túa experiencia na comunidade de auga.
6: A mí é nada, vamos quedando, quedo eu. Já lhes digo que aquí hai que morrer para sacarse disto.
4: Que se fai nunha comunidade de auga?
6: Hai que traballar, sobre todo na primavera, e ora no ao acabar o verano, para limpar os manantiales, porque cando veñan riadas, que veñan máis auga, a non perder. Iso é o que facemos. Pois arreglar fugas é o que máis nos jode, porque atopalas e despois que cerrar un depósito, a ver cal é, onde está, despois...
4: Pero bueno, Pero todo iso, que efectivamente é traballo, xa di el que o vai ser tesoureiro ata que morra, que ten que ter algún...
6: Tesoureiro é por ocupar o puesto e o resto.
4: Pero mira unha cousa, así vos non tedes nunca problemas de auga, non?
6: Temos, sí, temos... Bueno, temos pozos de barrena que axudan aos manantiales. E de noite poñemos. Este mes cerramos 5 noites para recuperar, ora está o depósito cheo, ora 3 ou 4 días non se cerrará, senón que baixe moito. Ora hai menos consumo e se vai recuperando coas bombas solas. De...
4: Así que son, como vedes, responsables da súa auga, que encima é unha auga de calidade. Pois igual, isto das comunidades de auga, algo moi de Cedeira, ten que se copiar polo resto do país. Diana, José, moitísimas grazas aos dous por estar comigo.
6: A maioría das augas de aquí son todas de manantial. Non hai de coller nos ríos, nin...
4: Pois a buscar mananciais polo país adiante.
6: Non, a buscarlas ben, porque como yo están mal buscadas, hai que furar algo máis.
4: Moitas gracias.
7: Galicia por diante do verán, na Radio Galega.
8: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
9: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
10: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,95 euros o quilo. E tallada de salmón, 11,95 euros o quilo.
9: Familia e máis aforro.
10: E máis teu.
9: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
10: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
11: Tal vez sexa o lume lento ou o aroma do adobo acabado de facer. A verdade é que o noso polo campeiro asado é pura tentación. Dourado, tenro, saboroso. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
12: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, coma sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
13: A información mellor a Galega.
7: Galicia por diante do verán, na Radio Galega.

0: Pero sí, Tamara. Qué espectacular, porque de paso que escuchamos las canciones, canta a propia Tamara Pérez, aquí, no sé, tendo Galicia por diente, falla segunda voz aquí
1: estaba
0: en directo.
1: Estaba me facendo coros a mí mesma. É que eu, a pesar de que son solista, toda a miña vida é xerzo de solista, eu teño alma de corista. Como me encantaría estar nalgúnha agrupación de coros e armonías e
0: bueno,
1: todo
0: bueno, estamos abertos a posibilidades e propostas.
1: Aí sí, por suposto.
0: E es das que vai no coche facendo tamén as segundas voces.
1: Bueno, bueno, sí, bueno. ¿No? Os artistas non saben que eu son a súa corista oficial cando vou conducindo.

0: Xa saben que a Tamara Pérez poden atopar tamén como Tamara Pérez no seu Instagram, pero sobre todo na conta arroba como chocanto, que aí fai un traballo filolóxico tamén, con propostas de... Se quer recibindo propostas.
1: Sí, por suposto. Uf, non dou atendido a tantas.
0: Sí.
1: Gústame, teño que dicir que me gusta porque ás veces os seguidores poñenme contra as cordas e sair da zona de confort.
0: Gusta
1: tamén iso, é algo interesante. Sí,
0: faixo mambo tamén.
1: Sí. Hombre, por suposto. Haters aparte, encántame.
0: Sí, sí. E son temas que realmente emocionan ainda máis porque é capaz de convertelos ao galego e poñerlle tamén a súa alma. E o que facemos tamén, o que fai Tamara, todos os venres neste En Galicia por Diante, onde sempre recolle un clásico, escoitamos ese clásico e logo temos a sorte de escoitar con esa voz maravillosa aquí en directo, repito, unha da tarde de 22 minutos que non todas as artistas son capaces de botarlle un pouco e cantar en directo hasta ahora, porque esta hora o de sesión vermú ou non é hora de ninguén.
1: Típica frase de cantante, ai, es que yo por las mañanas no.
0: Sí, sí, sí, que non, a ti dache igual iso.
1: Home, igual non, pero... pues hai que quentar a voz, que evidentemente ao longo do día estou moito mellor aclimatada, por así dicilo, pero cada vez que vou traballar, que vou dobrar, por exemplo, cedo, ou que teño que cantar a mediodía, pola tarde e demais, eu sempre veño facendo os meus exercicios de quecemento e co instrumento hai no que cuidar, para darlle longa vida.
0: E ese exercicio, mira, aquí que nos dedicamos, que pouco exercicio facemos, por desgraza, cales son os teus... Os que faz os preparativos.
1: Mira, eu fago escalas.
0: Rrr,
1: sí, veño facendo escalas o brrr, brrr, o sea, se algún día me paran os de tráfico, vai ser porque veño facendo cousas moi raras, pero vou atento ao volante, que non me despisto.
0: Claro, claro, claro. Bueno, hoxe temos unha banda clásica, unha banda que é obxecto de polémicas, unha banda española, histórica, que se falou moito e se segue a falar moito. Oxe, La Oreja de Van Gogh.
1: Sí. Polémicas aparte, a mí faime especial ilusión que esta banda siga sendo unha banda de moda, por así dicilo, despois de tantas décadas despois do seu nacemento, porque me parece que é un gran referente do pop en España. Entón, La Oreja de Van Gogh, gústame que siga aí.
0: É imposible non falar de La Oreja e non preguntar polo team ao que pertencemos. De que team es ti?
1: Non me gustan os team, pero vou me mollar, eu son team Leire, porque a pesar,
0: team Leire.
1: Sí, a pesar de que escoitei en medrei coas cancións del Viaje de Copperpot, lo que te canté mientras te hacías la dormida,
0: con
1: Diré al Sol, evidentemente, ai, non me gustaron as formas, non que evidentemente yeah. o que pasara internamente sabe non somente eles, e os fans o único que facemos pois é sacar conclusións acertadas ou non, pero sí que é certo que Leire non só me parece un todoterreo no escenario, sino que demostrou unha intelixencia emocional e unha compostura que por desgraza me faltou por parte da banda. Entón se me teño que postular, vamos, son team Leire 100%.
0: E momentos moi complicados no persoal,
1: Cando
0: é obxecto de tanta presión e sair dun xeito tan honesto, non? E tan pausado.
1: Eu empaticei moito con ela porque tamén me pasou a min nalgúnha etapa da miña vida, non? De que cando estás nalgún lugar as cousas non se fan do xeito apropiado, que nin sequera te deixan despedirte, é moi duro. Evidentemente non a ese nivel, sobre todo Leire estivo a fronte dunha das bandas de referencia do pop nacional que durante anos foi duramente criticada e moi injustamente, porque ela non foi sustituta de nada, simplemente as cousas cumplen a súa etapa, Amaia decidiu seguir coa súa carreira en solitario.
0: Cantas bandas, non cambian de,
1: por
0: de
1: suposto,
0: solista, de cantante.
1: Por suposto, entón para min La Oreja é un todo, son todas as etapas, non? Non me gusta, ai, etapa aquí, etapa lá. No, La Oreja é La Oreja. Independentemente de que o final para min fallou, pero sigue sendo La Oreja sempre.
0: Ten moitos clásicos, La Oreja.
1: Uf.
0: Cales colleches para pasar o galego e interpretar aquí neste Galicia por Diante?
1: Pois unha que sabe a venres. Unha moi animada, eu quería algo popero, cañero, alegre, sobre todo, vital, e lixín, pop.

0: hablar. No sabes cuánto te admiro, te aplaudo, te miro y te escucho también. Nunca olvides quién te ayudó.
1: No hay mucha diferencia entre a voz que ten a Maya non na, na canción que a que ten de xeito natural. Ou sí. Ou bueno, mola moito a voz, sí.
2: Sí, bueno, non sei. A ver, que claro, o tempo pase, a voz tamén vai cambiando. Entón, comparar a Maya o millor do ano 99 coa do 2026 é un erro. Pero bueno, sí que penso que hai diferencia entre esa versión estudios, directos, que sempre estás como con máis vitalidade, non? Porque te contaxas da enerxía do público e demais. Evidentemente sempre hai pois diferencia, non sonamos, claro, igual no estudio e non ten nada que ver co autotune nin nada que ver,
1: simplemente pasa na radio tamén, non? Claro. Que parece que tes outra voz, claro, non falas igual cando estás dentro do micrófono que cando vas mercar ao supermercado.
2: Claro, aparte cando estás cantando en estudio, date conta de que estás nun ambiente tranquilo, que repites as veces que faga falta, que ás veces tamén faz cancións por estrofas, por partes. En un directo fala in out de abaixo arriba o que saia. E somos humanos, tamén é normal fallar, sí, sí, sí. Non existe a perfección, adeus gracias.
1: E ten unha voz moi persoal.
2: Sí, sí.
1: Quer dizer, escoitas un acorde, inda que non escoites a música, escoitas a súa voz e sabes a que grupo pertence. Isto tampouco é fácil, de conseguir.
2: De feito, penso que é unha gran virtude, de calquera artista. Diferenciarte do teu nicho é que alguén te escoite e saiba que és ti.
1: Sí, sí.
2: Eu creo que é algo tamén clave, non parecerte a ninguén.
1: Cadrucha, algún concerto de Loreja, este veches nalgún?
2: Non, vin a Leire e vou na volver ver, que creo, se non me trabuco, que ven a Ferrol a próxima semana. Vou estar aí, por suposto, en primeirísima fila. Vina tamén en Santiago. Quedoume mágoa de non estar nalgún concerto de La Oreja de Van Gogh da época, sobre todo de lo que te conté mientras te hacías La Dormida, que é o seu terceiro disco, que creo que é un dos discos que máis escoitei, sobre todo cando era preadolescente, pero claro, era moi nova, eu que sei, sendo dunha aldea dourense, pois tampouco iba a moitos concertos, vamos, a ningún. Así que quedoume mágoa de non ir a moitos concertos desa época.
1: Sí, sí. Bueno, a Reiña do Pop, como foi o proceso de adaptación, que claro, son idiomas distintos, inda que se xan irmáns, romances, linguas romances, sí que hai que cadrar palabras, estrofas, xiros e tal. Como foi ese proceso?
2: Gustoume moito porque esta canción é moi dada a meter palabras moi galegas, como por exemplo, bueno, reina por raíña, evidentemente, pero cando di un montón de ilusión, eu metín un feixe,
1: claro,
2: de ilusión.
1: Claro.
2: Sempre trato de buscar pois algunha das palabras ben galegas para galeguizalo aínda moito máis, incluso algunhas que non empregamos tanto, pois para saber que existen, como se comentaba o primeiro día na canción da Aitana, que cambiei Rumor por Rexouba, non? Sempre me gusta darlle ese toque. Foi divertido, foi moi
1: divertido,
2: entretido.
1: ¿Sí?
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, pois pues escoitámolo en directo.
2: Veña, vamos
1: a Tamara. Sí. Xa saben, poden darlle folgos ao seu altofalante ou mesmo entrar en agalegaaudio.gal, buscar a xanela que pon Mira Reggae e, de paso que escoitan, ven tamén a Tamara Pérez, que unha gozada como fai neste set en radiofónico que temos aquí para compartir con todos vostedes. Hoxe, La Oreja de Van Gogh, que en galego sería A Orella del Axeiro, non? Así por levar un pouco.
2: Sí.

0: Uau, que precisidade, Tamara, moitísimas grazas. Como se che presenta a fin de semana?
1: Tranquila, vou cantar, pero sí, tamén vou gozar dela. Pois temos dúas festas, non, privadas non, temos mañá unha boda, temos doblete.
0: Hai xente que casa aínda, por lo que vexo, non?
1: Por sorte,
0: é
1: que sigan casando, que nos sigan chamando. E despois pola tardeña tocamos en Allariz.
0: En Allariz, aí, que... pase público.
1: Sí, sí, sí, se alguén quere vir, disfrutar da paraxe que é insuperable. E despois de música en directo.
0: Onde estás, en Allariz?
1: Pois mira, se che digo a verdade, non me acordo.
0: Pero en festas ou...
1: Sí, porémolo no noso Instagram, vale, vale. Que sempre subimos Instagram en Soul and Roll, que é o dueto co que toco. Pero a verdade, agora pillas, me tiña que vir cos deberes.
0: Vale, feitos. No, pero busquen, no, que fagamos deberes tamén a xente. Que entre nas redes sociais e... Tamén a procura, busque onde está esta fin de semana Tamara Pérez. Moitas grazas, Tamara.
1: Grazas, un placer.
2: Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades, tes que te bater.
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
5: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo mestura semicurado portillo a 7,50 euros o kilo ou a carne para grellar sen oso de ternera gallega a 15,49 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento a no Santo Xacobeo 2027.
6: Isto si son unha segunda rebaixa, só en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389 euros. Conxunto de matrimonio de canapé máis colchón 354 euros. Financias túas compras en 6 cotas en xuros e empeza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebaixas. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
7: A só uns quilómetros da casa existe outro mundo. Cabaniñas do Bosque.
2: Galicia por diante do verán, con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

O verán é tempo de campamentos, de deportes varios, e é posible que teñan unha filla ou un fillo que estea iniciándose ou explorando algunha actividade pouco habitual.

0: O mesmo é posible que xa leve un tempiño practicando un deporte que o ten enganchado e sobre o que quere seguir avanzando. Hoxe imos falarlles do tenis. Imos facelo a través dun universo creado por unha persoa que sabe de tenis e de comunicación. O peor, deportista e xornalista. Benvidas e benvidos, o universo de aventuras, Tegan Tross.
1: ¿Sabéis cuál descubrí que era mi superpoder en la pista? ¡Hola, amiguis! Cuando Trosma me habló de tener un superpoder, pensé que el mío sería la derecha. O correr muy rápido. Pero cuando rellenamos mi ficha de jugador, descubrimos otra cosa. Mi superpoder era la consistencia. Al principio no entendía que eso pudiera ser un superpoder. Pero Trosma me explicó que muchos partidos no los gana el que pega más fuerte. Los gana el que devuelve una pelota más. Y otra más. Y otra más. Sin tener prisa. Sin regalar puntos. Ese día entendí que mi forma de jugar también podía ser mi mayor fortaleza. En el próximo vídeo os contaré cómo descubrí mi identidad como jugador. Nos vemos en las pistas. Y recordad que cada entrenamiento es una nueva aventura.
0: Tim, Trosma, Coco, Sophie son algunos personajes que podrán atopar en las aventuras de Tim and Tross, un formato de diseño gráfico, con debuxos, con cores atractivas, con muchas aventuras alrededor do tenis. O armadanzas de este proyecto é Tone Añón, licenciado en Ciencias de Información y adestrador nacional de tenis, entre otras cosas. Tone, bienvenido, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy bien, Kiko, muy agraciado de estar aquí, muy contento, emocionado de ver neste pedazo de estudio que tedes, pois, a Tim e Tross na súa primeira aparición pública, que é impresionante, ¿verdad?
0: Se queren ver a Tone en pelotas, poden entrar no noso streaming, tanto na Televisión de Galicia, no streaming da Televisión de Galicia, como en agalegaaudio.gal, aí poden, porque así, non? Estamos en pelotas,
2: cuatro,
0: y pelotas eso, grandes, ¿eh?
2: O atrezo de hoxe, pois, ven totalmente co tema, e sempre que imos, pois, imos con pelotas aos sitios para prepararnos e potenciar o que traemos, que son dúas personaxes, pois, evidentemente, ben feitas, con moita identidade que queren chegar ben longe.
0: E Tim onde quedou?
2: Pois Tim quedou un pouco adestrando aí con Tross, porque Tross ten un sistema de adestramento moi estricto e con moita disciplina, entón o que intenta é que Tim, pois, este sempre concentrado preparando os partidos e que despois de cada partido, pois, tamén faga súas fichas pos análise e poida, pois, preparar a semana de adestramento e seguir traballando e concentrado no tenis, pero sempre, pois, en nervios, sen frustración, intentando deixar o que son, pois, as emocións sempre un pouco fora da pista para concentrarse no importante, aprender e disfrutar en cada partido.
0: A base deste proxecto son tres libros en formato cómic a toda cor. Xa temos o primeiro, xa poden mercalo en Amazon ou nas tendas físicamente, pero isto é moito máis, non? É un proxecto tamén pedagóxico, faise de xito divertido, lóxicamente, porque sobre todo para nenas, para nenos, pero como xorde? En que momento entra ese papel de comunicador ou xornalista que di, podemos facer algo máis divulgativo sobre o tenis?
2: Bueno, máis, a parte divulgativo, era que eu creo que é un proxecto vital, non? De que toda a vida estás adicado dende os 8 anos a un deporte, e toda a vida, pois, dende que me formo, tamén dedicado ao audiovisual. Entón, dentro da miña, do meu traballo de xestor deportivo, pois, sempre fun acompañando estes proxectos deportivos con algo de comunicación. Xa tiven, pois, un portal web de tenis e pádel, cunha aplicación de xestión de torneos. Bueno, sempre fomos un pouco acompañando o que era a xestión deportiva con proxectos, pois, non xornalistas, en sí, pero sí que un pouco contribuirán a, pois, a formación, a divulgación, e por iso nace esta idea. Que pasa? Que despois de tantos anos xa de xuiz árbitro, de director de escolas, xestión deportiva, pois cando pensei en facer o seguinte proxecto así importante de comunicación, adentreime un pouco na miña experiencia, pensei que neste proxecto podía plasmar absolutamente toda a miña vida, non? Porque tín ese neno que empeza xogando frontón, e despois atopa cunha mochila máxica que Trosma, que é a voz mental, o seu mentor, que xa fixen esa experiencia, e ao final todo isto, pois, require de moita comunicación, de ter, pois, os medios, de avanzar tamén como persoa e como profesional, pois, nos medios digitais. Entón, tamén vendo unha formación de marketing digital para complementar o xornalismo, e a imaxe son, e creo que, bueno, pois, é un proxecto que define a miña vida, a miña carreira, e que queda todo plasmado e resumido nestes tres volúmenes. Non é autobiográfico o proxecto, pero sí que pode reflexar o que é a identidade, os valores e o sentir de todos os nenos, eu creo, que empezaron a xogar nunha parede o tenis, e ao final pois van avanzando e superando etapas.
0: A ti como te chegou o tenis? Ti és profe, tamén és árbitro, monitor, pero claro, un deporte non tan directo, digamos, a hora de ter contacto como fútbol, que aparece en todos os lados, o tenis tamén está moito máis popularizado, agora falaremos dos prexuízos que temos arredor do deporte, pero claro, aí precisas dunha raqueta, dun espazo, dun compañeiro.
2: Sí, en aqueles anos, pois, estamos falando dos anos 90, o tenis non estaba tan accesible como pode estar agora. Entón, pois, eu tive a sorte de que os meus pais, pois, estivemos 4 anos en Cataluña e ali xa o deporte estaba a outro nivel. Uh-huh. Nun club de Puchardá, pequeno, pois había pistas de terra batida, había pista de xeo, había piscina olímpica. E logo, cando viñemos para aquí, como xa empezara un pouco, bueno, co patinaxe sobre xeo ali, que tamén había...
0: Tamén, cantos anos tiñas?
2: Eu ali tiña 4 ou 5 anos e xa patinaba sobre xeo. Cando cheguei aquí, probei sobre rodas, no liceo, e non me gustou. Inmediatamente, pois, a meus pais que comprobaran que o deporte era fundamental na familia e todo iso, pois empecé co tenis na Solana, nas instalacións da Solana. No ano e medio, dous, xa estaba na Zapateira, no casino. A partir de aí, pois, fixen toda a miña infancia e adolescencia nas instalacións da Zapateira, que era unha maravilla. Daquela, pois, as familias deixaban ali os nenos todo verán, e collías o bus ás 10 na Plaza de Ourense, para arriba, claro. E disfrutar ata as 9 da noite, ninguén quería marchar dalá. Entón, todas esas vivenzas tiña moi claro que eran fundamentais e que eran o principio deste libro, o principio desta historia. E logo, o final da historia, non deste volumen, senón do terceiro...
0: Non me fagas spoiler, porque igual podemos facer a película,
2: os nenos están na escola agora mesmo, no. O sea que podemos facer spoiler.
0: Non, na escola non están, que están folgando por aí.
2: Entón, cuidado.
0: Se queres un par de nenos, envío xos, pero vamos.
2: O final, o que fixen foi empezar un pouco por eses valores, eses sentimentos que eu teño de nostalgia, ¿no? Que eu creo que os teñen todos os meus compañeiros e amigos desa xeración, empezar con esos sentimentos do frontón, de xogar as medallas, de escapar correndo, de xogar a polis e cacos no club. Entón, con todo iso, o que fixen ao final, pois, empezar a historia, e tamén tiña moi claro o final, que non me vou contar, escribín todo o libro. Uh-huh. Que pasa? Que, bueno, en o medio, pois, atopei a forma de meter vivencias, de meter aventuras, de meter aprendizaxe para os nenos, e intentar crear un método que eles poidan interiorizar cando leen as aventuras e digan, bueno, pois vou probar a facer unha ficha, porque igual antes do seguinte partido, se fago esa ficha, podo dormir máis tranquilo e xa sei o que teño que facer mañá ás 12 no partido. Uh-huh. E ata as 12, pois vou a estar tranquilo, vou facer a miña disciplina de facer uns exercicios de quecemento, que tamén teño na miña ficha, e preparar un poquinho máis o partido, ¿no? Como fagan os profesionais, pero noutro nivel, a nenos que xa empezan a competir, pois que lendo o libro digan, pois mira, sí, tín fai os exercicios de quecemento.
0: Que o prota o neno tenista.
2: Claro, tín... o prota o neno tenista, entón, pois veña, pois eu vou probar, a ver, porque xa, que o di Trosma, bueno, esa foi un poquinho a idea de misturar pois o que son aventuras, aprendizaxe, sí. Historia dos partidos reais, entón, bueno, pois atopei aquí unha forma de plasmar pois toda a miña experiencia no mundo do tenis.
0: Este primeiro volume, La doble T, o doble T, Las aventuras de Tim Antros, que poden atopar en tendas e tamén en Amazon, vai dirixido sobre todo a nenos, nenas que ainda non comezaron o tenis ou aqueles que xa tiveron un primeiro contacto, ou para os dous?
2: Vai dirixido para todos, porque xa temos o feedback de, pois, incluso de entrenadores nacionais, de personas maiores que leron o libro de casualidade, e o feedback é moi bo, porque ao final é unha historia, o provir un pouco do audiovisual, os guións audiovisuais, ao final teñen un estilo moi directo. Eu non podo facer unha novela, evidentemente, pero sí que ese estilo, pois, a través do guión, pois sí que me gusta facelo moi audiovisual. E creo que é apropiado para nenos e para xente que lle gusta pois ler así un pouco rápido. Os nenos, pois, están lendo nenos de 6, de 7, de 8 anos, uh-huh. Ata de 12. Depende moito tamén, eu creo, da madurez do neno e do seu nivel de tenis. É dicir, un neno de 6 anos, 7, que xa xoga ben o tenis, entende o que fala o libro. Cando describo un partido, pois tens que xogar cruzado, xogar paralelo, o resultado, eso xa obtenamente. Un neno que non xoga ao tenis, pois pode o ler, vai non entender e fixarase máis nas ilustracións. Pero bueno, un neno de 12 anos que xa ten unha madurez moi grande no tenis, evidentemente, pois a parte das aventuras igual quedaselle un pouco pequena. Entón, bueno, pois temos un abanico de idades e cada un ten que adaptar.
0: E a ti como son os nenos? As nenas que chegan a primeira clase de instrucción con Tone? Como chegan o tenis? É a través das familias que as levan? Son eles mesmos os que dan o paso? Como é? Ou algún neno, algún amigo que está aí dentro?
2: A ver, eu creo que hoxe en día a nivel mediático o tenis pois trascendeu moitísimo, non? O tenis tivo a sorte, eu creo, de sempre mediaticamente, máis nestes anos, de encadenar persoas que son un referente. Podo falar, agora non estou tan directamente na pista, estou máis na xestión, pero, por exemplo, nas escolas do casino, na zapateira, pois, daquela, cando empezou o boom de Nadal, pasamos de ter 150, 200 alumnos a acabar en 5 anos con 800 alumnos nas escolas. Con todo o que eso supón a nivel infraestructura, monitores, xestión, entón, como chegan? Home, os nenos que son socios dun clube teñen o acceso moito máis fácil, moito máis doado. Ao final, atopamos moitos pais que o mellor naquela época querían ou eran queridos xogar o tenis, e como era máis complicado agora que teñen os seus fillos, din, jo, pois vamos a intentar que xa un deporte que hace 30 anos era máis inaccesible. Hoxe en día, pois xa concellos limítrofes de todas as cidades máis ou menos teñen as súas propias escolas, con bos técnicos, instalacións máis ou menos preparadas, faltaría un pouco máis.
0: Non todos os nenos se chaman Borja Mari nin Cayetano,
2: no,
0: hai todo.
2: Para nada.
0: Que
2: para
0: tamén
2: nada.
0: Están ben, nomes
2: para
0: fantásticos.
2: Nada, xa daquela.
0: Non é un deporte elitista.
2: No, para nada. Non elitista, hai deportes moito máis elitistas. Sí que podemos ter esa percepción de que un clube privado, casino, clube de tenis, outros clubes a nivel nacional, pois moito máis, son elitistas, evidentemente. Pero ti, se queres practicar o tenis e ao final chegar a unha boa escola de tenis, tamén se pode conseguir. Por exemplo, pois tipo de ir ao concello, empezar a tomar clases, e logo ir á pista municipal, entrenar co practicar co teu pai, que é un tempo de calidade que eu sempre recomendo, non? O deporte familiar, o deporte dentro da familia é moi positivo, sobre todo no tenis. E bueno, pois eu creo que hoxe en día é moito máis accesible e hai que quitar ese concepto porque
0: se choveu. Claro, claro. E un deporte agradecido, é dicir, un neno, unha nena, cando empeza a xogar o fútbol, pois se marca un gol, vense arriba, un bo pase e tal. No tenis necesitas unha técnica tamén, non? Que a pelotiña caia no sitio, que o de diante tamén goce do que estás facendo ti. Vanse atopando avances rapidamente.
2: O tenis é un proceso moi lento de aprendizaxe, que cada ano nas escolas entran moitos nenos e tens que ter a sorte pois, de dar cunha boa escola, bons monitores.
0: Iso é fundamental, Toni.
2: As clases sexan dinámicas, falamos de que as escolas normalmente pois, metemos 6 alumnos, 8 alumnos, 10 alumnos, e iso, pois, imagínate, en pleno outubro, aquí en Galicia, chovendo nunha pista en medio de cambre ali, con 10 máis pegando dúas pelotas. Non é o máis agradecido deporte. Logo, o que dís, hai un nivel técnico mínimo que é un deporte moi exixente en todos os niveis. Para aprender, exixente. Co cal igual tardas 5 ou 6 anos nunha escola base normal en chegar a ter un nivel que poidas disfrutar ou pelotear, no? Con un amigo. É complicado. Por iso falaba de é moi recomendable acompañar ese aprendizaxe nas escolas con deporte familiar co frontón, non? É dicir, pois vou tomar un café, pero levo o neno aí á parede e que practique, porque esa coordinación é o que non ten nunhas clases tan estáticas. Logo, se falamos, evidentemente, de eu quero que o meu fillo sexa tenista, e levo aí, pois, cun profesor particular, a aprendizaxe, pois, é moito máis rápida. Pero non, incluso de maior, un deporte, pois, bueno, pois, nunha mesa redonda que eu participara xa hai anos, pois, falábamos da dureza mental con Albert Costa, Roberto Carretero, pois, recordaban e dicían que é unha dureza mental extrema, incluso, pois, agora no libro de Carretero, que fala do tenis dende dentro, falado da dificultade, non, que ten a nivel mental ascender nos diferentes niveis de competición. É difícil, pois se ti estás acostumbrado ou estás afeito a xogar no teu clube e de repente vas xogar con 10 anos o teu primeiro torneo, pois a Vigo. Xa, se non estás preparado, se non tes un pouquiño de...
0: Pode acabar frustrado e non querer volver a coller a raqueta.
2: Frustración tremenda, eso é difícil. Entón, van quemando etapas. E, bueno, se o faz ben en Vigo, empezas a subir, o seguinte paso, cale, bueno, pues estou entre os 3 mellores dunha comunidade, vou a un torneo nacional, volvo a quemar etapas, porque ali, pois, atopas xa, pois, os futuro Ferrero, os futuro Feliciano, os futuro que xa están preparados doutra forma.
0: E, ás veces, pregúntome, cando ves partidos de elite na tele, se realmente están gozando do deporte. É dicir, no fútbol, como a responsabilidade non recae en ti nada máis, fai que haxa días mellores e días peores. No tenis, todo o mundo mira para ti, non? Todo o que fagas, os erros e os acertos son teus. Un pode gozar ao máximo do tenis sen ter ese medo, ese pavor a equivocarse, a que a pelota non entre e poder fracasar? Fracasar por dicir unha palabra, non? Perder un partido.
2: Pois eso é o complicado, eso que quema etapas, e os que van chegando arriba é porque son os capaces de nese, parece, o suposto sufrimento, de disfrutar.
0: É dicir, Toni, alguén cunha técnica non demasiado boa, pero que teña unha capacidade mental moito máis grande, pode progresar máis que alguén que sexa moi bo técnicamente, pero moi frouxo mentalmente.
2: Sí, ata certo nivel, sí. Chega a un nivel en no que todos son fortes mentalmente, fortes técnicamente, claro, claro, fortes físicamente. Entón, pois, o que dicías de disfrutar, o que chega aí, como Rafa Nadal, ou Roberto Carretero, ou Albert Costa, pois, evidentemente, chegan a disfrutar desa sensación de estar, porque chegan a dominar o entorno.
0: Xa, pero ves a Nadal, vas gañando, pero o día que perdes, parece que é máis profunda a dor por perder que as alegrías por gañar. Porque claro, ala, xa perdeu, va. Veña, seguite tenista. Joder, quen ven agora, non?
2: Sí, é moi complicado. É dicir, mentalmente é moi complicado. Tivemos exemplos, pois, a nivel profesional de xogadores que rompen e que ao final non poden, ou entran en bucle e non sacan partidos, se descenden no ranking e iso, bueno, pero xa son profesionais. Pero polo medio, ou todos os torneos ITF que os rapaces compiten co ánimo de conseguir un punto ATP, poden estar 4 anos e non conseguilo. Non? Entón, bueno, pues unha persoa como Óscar Burieza, que ten moita experiencia, sí, enviar, sí, sí, a ser rapaces, pois será, pois, fiel a todo que a dificultade que ten poder ascender nun ranking. Pero iso, máis que
0: nos... Un cadeira de rodas como Martín de la Puente, non?
2: Martín de la Puente, que claro, pois esa xente, claro, foi superando esas etapas. Entón vemos os que chegan arriba, pero que por debaixo hai 50.000. O noso proxecto vai moito máis encaminado, sobre todo, o tenis base, o tenis da escola. É dicir, esa preparación que ten, pois, Carolina Marín, cando xogaba un torneo en Asia, pode tela un neno, non ese nivel, pero como dicimos, pois vai a Vigo a xogar un partido, que non sexa unha frustración, un fracaso, que volva en media hora sen saber que pasou na pista, xa. Porque iso acontece, e acontece a xogadores de bo nivel, tanto cando xogas o primeiro partido, cando chegas a un escenario, que o escenario, pois, supera. Aquí en Santiago, pois, temos a unha persoa que eu traballo con el, que é Joaquín Dosil, que é un mestre, que sería o super trosma, digamos, do libro, non? Que xa lle mandei unha copia, e teño unha entrevista con el para ver que lle parece. Pero, bueno, dele aprendimos, pois, moito, sobre todo en esa preparación de cando vas levar a un rapaz esa a Valencia, pois, imos facer unha ficha de que imos facer cada día, non? Para que eles estén tranquilos e que as circunstancias non te superen. É dicir, pois, eu que de rapaz, pois, campeonato de España, le vin, non saíra de Galicia. O primeiro viaxe en avión que fago é gracias a xogar o campeonato de España a le vin en Canarias.
0: Yeah.
2: Entón, claro, é complicado. Chego ali, herba sintética, as zapatillas xa non son esas. Entón, eso non pode pasar. A este nivel de España, pero que o nivel de Galicia tampouco. Imos intentar que o neno que ten 8 anos e quere disfrutar, bueno, pois, polo menos, que le aventure, que vou chegar e vou facer que cemento, vou ir ao frontón, vou tocar a pelota e vou preparar un pouco os 3 primeiros xogos do partido. Meter aí sempre 10 boliñas dentro. Un pouco eso que intentamos agora, que coa lectura o neno se xa capaz de interiorizar. Se interioriza polo menos un 10%, un 15%.
0: E que goce do camiño tamén.
2: Claro, xusto, ese obxectivo. E que cando ti plantexas como pai, porque isto tamén queremos chegar a pais que dáslles consellos.
0: Ese tema moi importante, o papel das familias. Non? Que, a ver, que aquí todos queremos ter un Messi, non sei se pasa igual que no fútbol, o teu meu é un fenómeno, bueno, teu meu un fenómeno porque lle gusta o tenis, pero igual mañá deixa de gustarlle e non pasa nada, non? Que tampouco necesitamos ter Nadales todos os días.
2: Xusto. Eu creo que aí ven un pouco o tema que falábamos antes, de que igual son os pais os que ás veces poñen os seus fillos aí nesa índole, porque son os que realmente quererían estar aí. Logo, esa presión, cando ves que o teu fillo, pois, o fai ben, sempre vai increchento, pero ti tens que ver que a competitividade, a situación non é o mesmo. Un neno que está en Galicia entrena 3 días na escola base ou escola de competición non é o mesmo que o neno que está en Valencia na Academia de Ferrero, por dicir unha, que está ali 5 días. O sea, non é o mesmo. Un Fórmula 1, outro un utilitario. Hai xente, pois, que obsesiona e non é capaz de distinguir. Entón, como técnico, como adestrador, pois, ves esas cousas e de toda esa experiencia tamén, pois, é onde dixen, pois, creo que se isto plasmo papel, plasmamos as fichas, facemos uns vídeos, damos uns tips, pois igual aconsellas aos pais que cando van a Vigo a xogar, pois que o centro de atención non sexa o partido. Porque, mira, porque despois disto imos ir a Samil a pasear. E imos ao centro comercial a ver isto. Entón, xa cambia, porque o neno, o que está rebaixando esa atención e vai xogar o tenis como unha cousa máis da viaxe e disfrutar coa familia. Entón, sí, o que diste, disfrutar do camiño, disfrutar de cada experiencia, ese sería, vamos, o obxectivo máximo destas historias.
0: Xa foxe recibindo algún tipo de respostas ou reaccións de lectores, lectoras das aventuras de Trisantros?
2: Pois sí, xa cando facía...
0: De Tingantros.
2: A ver, realmente eu empecé un pouco por plasmar o que che digo, ¿no? Bueno, teño ganas de facer algo, vou empezar con isto, escribir un pouquiño, renacen aí porque facía como unha introspección neses momentos tan felices de do casino, frontón, os amigos. Cando empecé, dixen, bueno, vou probar. Normal, pois a parella, os meus pais... Oh, qué divertido, ¿no? ¿No?
0: Sí.
2: Vale, pues nada, sigo escribiendo. Voy escribiendo, claro. Y luego, pues ya falo, pues, que fue o meu adestrador con Lorenzo Hernández. Oye, Loren, mira, estoy haciendo esto. Paso, jo, qué bien está esto. Paso a otro entrenador también. Y bueno, pues ahora ya recibimos los feedback finais, ¿no? Sí que está siendo muy positivo, con lo cual pues, es un orgullo tremendo, porque hay muchas horas de introspección.
0: Claro.
2: Realmente, cuando me ponía a escribir, pues pasábame horas, porque al final fas diálogos entre los nenos, ya estás metido en cada personaje. Y al final, pues sí, ahora mismo, pues muy contento con el resultado, con todo proyecto que pude hacer y que pude plasmar. Y también agradecer pues, a Editorial, que al final, pues, involucra e confía neste proxecto.
0: E a ti que che produce? O que significa como monitor, como adestrador, ver como van medrando nenas e nenos no tenis e como seres humanos tamén?
2: Home, esa pois é unha das cousas que ao final máis te involucras como entrenador. E ao final non hai que ser moi nem moi inteligente nin ser o mellor adestrador, o que tes que ter moita dedicación e ser unha
0: paciencia, tes paciencia.
2: Paciencia e ser moi apaixoado, porque bueno, en cada nivel pois o que pasei un pouco por todos os niveis, xa che digo, agora estes últimos anos xa non entro en pista porque tamén é unha situación que quema moito, crea dependencia, a nivel familiar tes todos os fines de semana ocupados, e eu aguantei un pouco así ata os 40 anos. Despois xa dixen, aquí hai que baixar, porque senón...
0: Claro.
2: Pero sí que hai xente que ten moito mérito, que toda a vida seguen aí, vendo como seus xogadores medran, e pasa un e ven outro, e eu te ven xeracións pois moi boas, e guiar rapaces dende os 6 anos que estiveron comigo, e que acabaron na universidade en Estados Unidos adestrando e xogando, e que a día de hoxe pois xa están. Entón, bueno, pois...
0: Un
2: orgullo, é unha
0: emoción,
2: sí, sí. Pero chega un momento en que tes que cortar.
0: Uh-huh. Óscar Burrieza, Jessica Bouzas, non pensamos así en grandísimos tenistas. Claro, a maquinaria non é a mesma en Galicia que pode ser en Cataluña, en Valencia, isto é así, non?
2: Sí.
0: Non sei canto levamos de retraso e seguimos avanzando nos últimos anos, no tenis.
2: Bueno, a ver, eu creo que imos avanzando. Aquí o tema principal é cando, sobre todo hai anos que aquí estaba o centro de tenificación, funcionaba, e aí tiñan, pois, os rapaces máis ou menos tiñan medios. Pero chega un nivel que é tan profesionalizado que non é un hándicap. Ti fíxate, eu creo que Jessica Bouzas marcha de aquí con 14 anos e xa vai á Academia de Ferrer, creo.
0: Uh-huh.
2: Lourdes Domínguez, xa hai moitos anos, tamén
0: Lourdes
2: marchou
0: Domínguez,
2: con 13-14
0: sí.
2: para o CAR.
0: Sí, sí.
2: Entón, ao final aquí, eu creo que non hai escolas, nin o obxectivo debería de ser que as escolas de aquí intenten facer o que xa hai centros moi profesionalizados. Aquí non vas poder competir coa Academia de Rafa Nadal. O mellor é ter un convenio e se teño un rapaz que con 13 anos é moi bo, pois, oi, pois mandémolo para lá, por onde haxa recursos, onde se poda apoiar. Pero dende aquí, antes sí que era moito máis difícil, pero agora, pois cando destaca un pouco, creo que ten as portas abertas.
0: Poden achegarse ao tenis, é un bo xeito de facelo, dun xeito moi divertido, e ademais o poden facer acompañados dos propios nenos e nenas, e gozar da lectura, aprender, meternos tamén na lectura, ter unha excusa tamén para a lectura, estas aventuras de Tingantros que atopamos nas tendas físicas e tamén en Amazon. Que tal está funcionando? Estamos nos forrando xa, Toni?
2: No, para non. nada.
0: Esperamos un par de meses,
2: sí,
0: entón.
2: A promoción, digamos, que empeza hoxe, xusto aquí neste programa, que é unha maravilla estar en este estudio, con Tingantros e con Kiko, pero polo momento a promoción empeza agora. Quen apoia o proxecto? Pois os de sempre, os amigos, os familiares, aí comprando de
0: bueno,
2: tres
0: pues
2: en tres.
0: Ahí.
2: Entón, pois,
0: e público en xeral.
2: A partir de agora sí que esperamos empezar 15 días de promoción intensa, e bueno, que cheguen as visitas, cheguen as compras, cheguen as consultas, e que ese universo que hemos creado, pois que despegue e todo o mundo disfrute.
0: Toni Añón, un privilexio, moitas grazas.
2: Grazas a ti.
0: Viva o tenis e viva o deporte.
2: Viva o tenis, sobre todo, todo o deporte.
0: E vivan vostedes, gocen da fin de semana. O luns ameazamos con regresar. Veremos que o que pasa, se sean moi felices. Adeus.

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saúdos, boas tardes. A Xunta defende a apertura do debate sobre como mellorar o aproveitamento da auga coa perspectiva de que secas como a actual se van repetir no futuro. Un debate aberto, sen medos e sen vetos, que

0: La consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, no circunscribe eso a cuestión de la posibilidad de construir máis en Coros. Así falaba esta mañana na Televisión de Galicia.
1: Realmente non temos por que ter pavor a decir que hai que embalsar máis agua. Cando falamos de embalsar máis agua, non temos por que dicir que imos facer

0: La Universidad de La Coruña, especializado en este recurso, se estima que Galicia posee a quinta parte de todas las reservas de España. Actuaciones también para tallar los problemas de la actual red. A Xunta sinala que sigue perdiéndose un 20% de agua por mor de avarías o fugas, por lo que pide que todas las administraciones se impliquen, o papel dos concellos, que todos asuman que se trata de un recurso estratégico y de titularidad de común. Canto a encoros, hay ya un cuarto de século, lo último que se construyó en Galicia, o da Baixe, no Umia, un proxecto que saíu adiante con moita contestación liderada daquela polo nacionalismo e a esquerda. Hai debate de seguro porque o rexeitamento dende determinados ámbitos a máis actuacións hidráulicas deste tipo contrasta tamén coa postura de alcaldes como de Vigo, que esta mesma mañá aproveitou que se reabrira ese debate sobre encoros para reclamar que xa se está tardando na construcción dun novo encoro na área de Vigo. En fin, hai alternativas pensando no futuro. Hoxe quixemos tamén coñecer nesta crónica algunhas delas. En Contomar, os comuneiros de Couso, por exemplo, proban dende hai anos un sistema de aproveitamento da auga da chuvia para evitar que se perda e encher acuíferos. Logo de comprobar a eficacia, están traballando xa para estendelo. Xosé Antonio Araúxo e o presidente da Comunidade de Montes.
1: Se recaen por unha cuestión moi sincera, porque a agua non marcha para o río. Entonces, si o si, se recaen. E na nosa tarea que comunal notamos, porque non está preto delas. O próximo proxecto que vamos a facer, sí, vai estar preto delas.
0: Hai máis iniciativas, despois coñecemos tamén algunha outra. O cambio climático vai nos obrigar a cambiar moitos hábitos. Outra novidade que se está confirmando ano tras ano é a que ten que ver cunha das tradicións galegas por excelencia no mes de setembro, até agora no mes de setembro, como é a vendima. Por vez primeira, toda a comunidade está xa en vendima, en pleno mes de agosto. Hai adegas de todas as denominacións de orixe que están xa traballando. A boa nova, outro lado da moeda, é que se prevé unha colleita histórica. Non só vai ser novidade polo adianto, senón tamén por cantidade e calidade, apuntan tanto as adegas como as organizacións agrarias. Carlos Basalo, responsable de Agricultura de Unións Agrarias, pide tamén que se aproveite esa mellora nas previsións para que as adegas lles paguen máis pola uva os cultivadores, e apunta que nos últimos anos o adianto no inicio dos traballos suma xa ata un mes.
2: Podemos, nos últimos 10 anos, ayer falábamos con algún viticultor e nos decía que nos últimos 10 anos prácticamente se adiantou a vendimia un mes.
0: E hoxe tamén algo de ciencia. Nesta crónica trataremos de buscar as claves do ensaio da primeira vacina personalizada contra un cancro, contra un melanoma, o fármaco no que están traballando os laboratorios Moderna e Merck, a vacina de ARN da COVID. Sobre eses ensaios falamos coa responsable do grupo de melanoma do Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas, con Marisol Soengas. Ábrense moitas portas grazas á chamada medicina personalizada. Son vacinas para pacientes específicos para evitar recaídas ou risco de metástase. Os profesionais están agora moi atentos a que se coñezan todos os detalles, todos os datos das fases de ensaio que ainda quedan, e sobre todo de que se consigan avances importantes na automatización destes tratamentos para que poidan ser asumibles polos sistemas públicos de saúde.
3: O que está a expectativa, polo que o campo está tamén moi pendente, é ver como estas compañías, bueno, van a automatizar estos procesos para que sexan rápidos e para que sean asumibles, sexan asumibles.
0: Imos con estas cuestións e con moitas máis despois da actualidade en este venres 21 de agosto. En portada agora tamén prestamos atención ao tempo e ao tráfico.
4: Día solleiro nas Rías Baixas con temperaturas máis suaves que en xornadas pasadas. Arestora 23 graus en Vigo, 25 en Pontevedra. O tráfico sen especiais problemas nestes momentos.
5: Na Coruña e Ferrol temos o ceo repartido entre nubes e claros. 21 graus en ambas as cidades e tráfico intenso para sair da Coruña pola Avenida do Porto. Tamén hai pequenas retencións no paseo marítimo á altura do edificio de Facenda, onde hai un carril cortado. E pedimos precaución por últimos conductores e conductoras que saian da cidade pola rúa Juan Flórez. No cruzamento coa rúa Médico Rodríguez están traballando os bombeiros evitando que caiga unha ventá nun edificio da zona.
6: Ceo azul en Ourense nestes momentos, 23 graus de temperatura máxima na provincia, en 25 en Berín, que partiron de 7 graus ás 8 da mañá. En canto tráfico, fluidos en grandes problemas.
7: En Santiago, mañá con mestura de sol e nubes con 22 graus de temperatura. No tráfico a esta hora hai circulación bastante intensa nos arredores da Praza de Galicia como consecuencia do corte por obras na rúa do Doutor Teixeiro. Hai tamén que dar conta dun accidente. Unha persoa resultou ferida esta mañá tras ser atropelada na rúa do Campo do Cruceiro do Galo coa Avenida de Compostela, o Carón da

0: da outro apelo, foi pouco despois das 12 desta mañá e a persoa lesionada foi trasladada ao hospital.
1: Imos coñecer xa o pronóstico. Meteo Galicia, Alberto Romero, que tal? Boas tardes.
2: Boa tarde, que tal? Nas vindeiras horas continuará así o ceo en Galicia con alternancia nubes e claros, nubes máis compactas no extremo norte, sobre todo en zonas do interior da metade norte da mesma provincia de Lugo e zonas do interior tamén da provincia da Coruña. Canto máis o sur, ceo máis limpo de nubes, eso certo. As máximas entre 20 e 25 graus, puntualmente por riba dos 25, pero non chegaremos aos 30 no Miño de Ourense na zona da Ribeira Sacra. O vento sopra de compoñente norte.
1: É un novo chamamento tamén hoxe en portada tamén para doar sangue, segundo os datos da Axencia de Doazón de Sangue. O tipo cero negativo está agora mesmo en nivel crítico. Seguimos contando esta semana das dificultades que están tendo nas últimas semanas por mor da baixada de doazóns que coincide con cada verán, mentre que as necesidades seguen sendo tamén as habituais. Tamén se topan no nivel baixo os grupos o grupo cero positivo. En nivel normal xa están o A positivo, A negativo e o B positivo, que tamén se atopaban con problemas hai uns días. A Axencia de Doazón lembra que se pode acudir os puntos fixos nos hospitais galegos e tamén as unidades móviles que teñen en distintos lugares do país, agora mesmo en Coristanco, en Sada, en Cariño, en Vilalba, en Xinzo, na Estrada, en Boiro, no Pino, en Tui ou en Vigo. Para pechar portada, avance do deporte tamén, Javi Torres, que tal, saúdos?
3: Que tal, moi boas tardes. O Celta estrease mañana o campeonato doméstico en Valencia. Visita Mestalla, 7:30, coa presencia de Ilaix e Javi Rueda na convocatoria, xunto a Burcio e a Antañón do Fortuna. Viaxan todos menos Vecino Mancado e Carles Pérez. O luns será o día do Deportivo, que xoga en Málaga ás 9:30. Tamén o luns disputa o Celta Fortuna o seu segundo partido este en Balaídos ante a Andorra.
1: Ángeles Vázquez, a conselleira de Medio Ambiente, considera lógico que se abra o debate sobre a posibilidade de construir novos encoros, unha das medidas, entre outras moitas, que se barallan por parte do goberno galego, o estudo tamén das augas subterráneas, por exemplo, para facer fronte aos efectos das secas da actual e das que veñan no futuro, Rosana Rey.
4: Vázquez asegura que cómpre abordarse en medo a mellora do abastecemento de auga, hai que ter, di, unha planificación de presente e de futuro. Explica que o goberno galego estuda a construción de novos encoros, trátese, di, dunha idea que está baixo análise e que contará coa aval de estudos técnicos. Sinala que serían pequenas infraestructuras para dar solución ás necesidades da poboación e salvar certas situacións. Apuntaba nunha entrevista no Bos Días da Televisión de Galicia.
5: Efectivamente, non temos por que ter pavor a decir que hai que embalsar máis auga. E cando falamos de embalsar máis auga, non temos por que dicir que imos facer embalses en todo Galicia, que os embalses teñen que ser enormes, non? E que hai veces en que temos que facer pequenas infraestructuras que poden salvar certas situacións que agora mesmo, bueno, pois son incómodas.
4: A conselleira sinalou que se trata dunha das opcións que baralla o goberno galego xunto a outras. Unha delas é a explotación das augas subterráneas, que solucionaría problemas de abastecemento en pequenos concellos e parroquias. A conselleira sinalou que outras prioridades son a mellora da rede de suministración para evitar perdas, avanzar na reutilización da auga e facer un uso responsable do recurso. Paquet apunta que, malia restriccións en determinados concellos, a situación non é dramática.
5: O primeiro que teño que decir é que a situación de Galicia non é dramática, é dicir, non estamos vivindo unha seca xeralizada. Estamos vivindo, pois, un momento puntual en distintas zonas onde hai que tomar medidas e para iso hai un plan que desenvolveu xa dende o ano 2022 a Xunta de Galicia a través de Augas de Galicia e, polo tanto, temos 32 concellos que están en alerta e 35 concellos que están en prealerta.
1: Non só as administracións están buscando alternativas, solucións de cara ao futuro para as secas actuales e as que están por vir. Hai comunidades de montes que están aproveitando xa os recursos da terra para aproveitar a auga do inverno e enche os acuíferos. E o que fan, por exemplo, os comuneiros de Couso, en Gondomar. Escollen terreos áridos para facer regos, para reconducir a auga. Boa parte desa auga filtrase e o resto vai para un depósito do que se nutren varios veciños no Neapolo.
6: Sí, o proxecto dos comuneiros de Couso consiste en facer regos en leiras nas que non se pode plantar especies pirófitas como, por exemplo, os eucaliptos. Esas regos teñen varios niveis, de maneira que cando chove, a auga discorre por eles e non vai ao río, vai a dous lugares, ao fondo da terra porque se filtra e a un depósito do que se surten uns 50 veciños do lugar das Pisqueiras. Para eles, este ano de momento non houbo problemas de auga pola seca. Xosé Antonio Araúxo é o presidente dos comuneiros de Couso.
7: Facemos en curvas de nivel uns regos e entonces cando chove provocamos que a auga se que acumule neses regos hasta que o terreo deixa de absorber que pasa ao seguinte rego e así su

0: precisamente onde provocamos que se filtre auga e os microorganismos. Con ganho enriquecemos os acuíferos e enriquecemos a terra que temos árida.
1: Esta iniciativa comezou hai 4 anos e abrangue media hectárea de terreo que coidan, ademais, e nutren plantando especies autóctonas e leguminosas, o que, ademais, contribúe a unha mellor filtración da auga. Os comuneiros xa se preparan para facer regos na terra noutra zona a carón dunha antiga canteira pechada na Bouzadela, tamén en Gondomar. Traballarán 2 hectáreas de terreo. Iniciativas como esta para aproveitar a auga non son novas, veñen de vello e o custe é 0. O único que fan estes comuneiros de Couso é previr antes de que o problema se lles veña arriba.
2: As alternativas que se están buscando tamén para asegurar esa auga no futuro. Moitos dos concellos que están tendo problemas este verán non só os están tendo derivados directamente da seca, senón polo incremento de poboación estival que fai que a demanda se leve considerablemente. É o caso de municipios como, por exemplo, o de Cedeira, que xa levantou a meirande parte das restriccións que tiñan a suministración de auga tras mellorar o nivel dos seus depósitos nos últimos días. O concello tamén é un dos poucos que conta con comunidades de augas, asociacións de veciños nacidas hai case un século que teñen depósitos de traída propia. Cristina Lombao.
3: Cedeira é un dos concellos que aplicou restriccións de auga de xeito preventivo ante a baixa nos seus depósitos. A seca máis o aumento de poboación fixeron que o goberno local tomara medidas, todo pese a ser un concello que conta con 20 comunidades de auga. Trátase de traídas comunitarias que agrupan a centos de veciños nalgúns casos que buscan e manteñen os seus mananciais. Este verán durante algúns días cortaron a suministración durante a noite, xa que coidan tamén deste aspecto. Así nos lo explicaba José Vicente, da comunidade de augas A Nova Saúde.
4: Hai que traballar sobre todo na primavera e ahora no acabar o verano para limpar os manantiales para que cando veñan riadas que veñan máis auga e non perder. Pois arreglar fugas, atopalas e despois que cerrar un depósito a ver cal é, onde está.
3: Esta comunidade de augas agrupa a 400 comuneiros do centro da vila. Púxose en marcha hai máis de 80 anos e os seus socios realizan un pago de 30 euros ao ano para o mantemento da traída.
2: Máis cosas. O Concello de Muiños é o campo de probas dunha nova ferramenta para que as vacas de gandaría extensiva actúen de rozadoras naturais. Deste xeito, pretenderse contribuir e previr incendios que afectan con frecuencia a este Concello de Ourense. Como novidade, as vacas estarán controladas mediante un valado virtual Modesto del Río.
5: Sí, trátase duns dispositivos instalados no pescozo das vacas que están conectados a unha aplicación. Nela, o gandeiro delimita unhas marxes das que os animais non poden sair. Un aviso sonoro e despois unha vibración actúan como valado virtual para que o gando se manteña dentro do perímetro. Unha iniciativa desenvolvida por unha empresa galega, Innogando, e que aplica unha gandaría da parroquia de Couso de Salas, en Muiños. A conselleira do Medio Rural explicou que este proxecto, froito dun convenio entre a Xunta e Seaga para a xestión da biomasa, poderá estenderse a outros concellos se ten éxito e os alcaldes o piden. María José Gómez.
6: Para meter as vacas nesas zonas das faixas secundarias e mantelas limpas todo o ano dun xeito completamente natural e ao mesmo tempo pois que as vacas poidan estar arredor dos núcleos rurais facendo ese traballo, non? Pois están, cuidan o territorio, abónano, que tamén é moi importante, e é unha axuda, non?
2: En canto a loita contra os incendios, xornada hoxe de tregua, no que fai referencia a nosa comunidade e tamén o resto de España. A baixada das temperaturas, a chegada das precipitacións en moitos lugares foron boas aliadas tamén dos equipos de extinción Modesto.
5: Sí, hoxe non se registran lumes activos en Galicia. O último é máis grave que afectaba o concello Pontevedrés de Ponteareas, que daba extinguido onte a tarde tras queimar 76,25 hectáreas de monte arborado. No resto de España, xa todos os evacuados polo lume de pino franqueado na comarca cacereña das Urdes volveron ás súas casas. O incendio ten unha evolución favorable e contase con dalo por estabilizado ao longo doxe. A estimación de hectáreas queimadas redúcese a 4.350, con todo, segue activo o nivel 2 de perigosidade. Contase con dar por controlado o lume de Riglos en Huesca, xa totalmente estabilizado, cun perímetro de 18.000 hectáreas afectadas, das que arderon entre 14 e 15.000. Tamén evolucionan favorablemente un incendio en Urzainqui, en Navarra, coa xuda da chuvia, e outro que se declarou onte en Segorbe, en Castellón, por mor dun raio que afecta a unhas 120 hectáreas da Serra Calderón. Gracias.
2: Esa tregua nos montes galegos continúa vixilancia no marco da Operación Centinela. Un cento de militares están controlando por terra e aire posibles conatos de incendio forestal, Silvia López.

0: organizadas en distintas quendas, 35 patrullas terrestres da Brilat e do Terzo Norte de Infantería da Mariña vixían durante as 24 horas do día áreas forestais de 39 concellos. Así leva sendo cada tempada estival dende hai 20 anos este verán, iso sí, cunha novidade. Entre os medios cos que contan incorpóranse os drones. Fala o capitán de Infantería da Mariña, José Perales.
1: No es lo mismo mirar desde un observatorio con las limitaciones que podríamos tener con espacios ocultos que mirar con nuestros aparatos que tienen no solo visión diurna sino también visión nocturna detectando posibles fuentes de calor que al final son las que nos van a dar indicios de que se puede estar produciendo algún tipo de conato. A muchos kilómetros de distancia de nuestro punto, el dron se va moviendo, nosotros permanecemos en una zona fija, está mostrándonos zonas que están ocultas a nuestra visión, detrás de montañas, de masas arboladas.
0: Decía nunha entrevista hoxe na TVG dende o seu posto no Barbanza. Nesta área, explicou, este verán detectaron 5 focos, dos cales un derivou nun incendio e os outros 4 quedaron en conatos. O seu labor é de vixilancia e disuasión, non de loita contra as lapas, aínda que tamén dispoñen de batelumes ou extintores para atallar pequenos focos e evitar un mal maior, indicou. A Operación Centinela seguirá activa ata o 25 de setembro.
2: Dentro do dispositivo de loita contra o lume, hoxe loito tamén as Forzas Armadas pola morte do subtenente do Exército do Aire, José Ángel Fernández, que estaba despregado en Santiago de Compostela, precisamente na campaña deste verán contra os incendios forestais. Formaba parte do chamado 43 Grupo, contaba máis de 30 anos de servizo, unhas 4.000 horas de voo. Segundo trascendeu esta mañá, faleceu por causas naturais. A través das redes sociais sucedéronse as mensaxes de condolencia por parte do Estado Maior da Defensa, o Exército da Terra ou a Unidade Militar de Emerxencias, trasladando o pesar á súa familia.
3: Xosé Baliñas, a crónica.
2: En Ceuta, un amplo dispositivo policial conseguiu esta mañá desaloxar o alrededor de 1.000 inmigrantes que dende a pasada tarde estaban ocupando de novo a praia do Trampolín. Os equipos de limpeza retomaron os traballos de retirada de residuos e os restos das chozas levantadas polos milleiros de persoas que permaneceron nas últimas semanas no areal Emilio Blanco.
4: Fontes policiais sinalan que unha parte relevante dos que ocuparon a pasada tarde a praia do Trampolín e foron desaloxados esta mañá podería proceder de pequenos grupos dispersos por distintos puntos de Ceuta. Apuntan que son persoas, mayoritariamente de orixe magrebí, que entenden que estar no areal pode constituir un paso previo para ceder posteriormente a algún dos recursos temporais de acollida habilitados polo goberno. A escena pon de relevo a dificultade de deixar despexada a praia despois de que máis de 1.200 persoas foron trasladadas onte a dous deses novos asentamentos temporais. De feito, a Policía Nacional analiza que dispositivo vai despregar a partir de agora na praia do Trampolín para evitar que se ocupe outra vez por grupos de inmigrantes. O Executivo Autónomo de Ceuta mantén activo un amplo dispositivo de limpeza co objetivo de restaurar por completo a zona costeira e devolvela ao seu estado anterior á instalación de máis de 100 chozas para albergar os inmigrantes que estaban ali. O Goberno Central e a Cidade Autónoma de Ceuta continúan traballando na ampliación da capacidade de acollida coa preparación e acondicionamento de outros 3 emprazamentos con carpas despois dos 2 que empezaron a funcionar onte para 1.800 persoas.
2: O Goberno, entre tanto, segue sen concretar o anunciado traslado de 500 rapazas á península por situación de especial vulnerabilidade. Dende o Ministerio de Infancia e Xuventude din confiar en que se poida proceder en poucas semanas. O secretario de Estado de Xuventude tivo que admitir esta mañá que, inda que nun primeiro momento se anunciara a medida como froito dun acordo co Goberno da Cidade Autónoma, en realidade aínda non lle trasladou unha proposta concreta ao Executivo local, como leva días denunciando Juan Jesús Vivas. Rubén Pérez, esta mañá na Radio Pública.
5: Yo entiendo que lo que se quiere referir es que lo que quiere es la propuesta concreta. Por supuesto que la propuesta concreta es a qué entidad, con qué convenio y sobre todo con qué coste económico, incluso qué niñas son las que se trasladan. Yo entiendo que eso hay que concretarlo, coincido que tenemos que hacer la propuesta concreta porque para nosotros, de todas las niñas que hay en Ceuta, tendremos que buscar qué perfiles son los que están en mayor vulnerabilidad y por lo tanto deben de ser las prioritarias.
2: OBP reclama coherencia o goberno, lembra que foron ministros como Félix Bolaños, José Manuel Álvarez o Grande Marlaska, os que a pasada semana falaban abertamente de repatriar a todos os inmigrantes que entraran de xeito irregular e a reagrupar os menores coas súas familias en Marrocos. Juan Bravo, vicesecretario popular na COPE.
6: Oiga, porque si la Unión Europea ha dicho que se devuelvan todos los que entraron de manera irregular, si Marruecos, tanto un ministro como la embajadora, dijo que se devuelvan a Marruecos, y si Álvarez y Marlaska dijeron que se devolverían todos los que habían entrado, lo que sorprende es que a día de hoy, con las declaraciones que ha hecho el señor Codevilla anteriormente, no se esté produciendo.
2: Entre tanto, hoxe coñecemos que foron desarticuladas ata dúas organizacións dedicadas

0: tráfico ilícito de inmigrantes en Ceuta, la península. La Policía Nacional detuvo a 5 personas que empleaban embarcaciones de pequeño tamaño para trasladar clandestinamente a inmigrantes, os que lle chegaban a exigir ata 9.000 euros, Manuel García.
1: Na primeira das actuacións foron detidas 4 persoas, 2 en Ceuta e outras 2 na línea de la Concepción, as que se lle imputan delitos de organización criminal e de favorecer a inmigración irregular. Os integrantes desta rede empregaban intermediarios para captar os migrantes procedentes do asalto masivo, os que lle ofrecían o seu traslado á península a cambio duns 9.000 euros. As vítimas permanecían ocultos en domicilios, garaxes ou outros lugares ata o momento do embarque. Unha vez na península, outros membros do grupo encargábanse da recepción e posterior dispersión dos migrantes. A rede tamén pagaba altas sumas aos pilotos das embarcacións. A segunda investigación culminou coa detención de outra persoa. Os axentes atribuen ao detido a súa participación nunha travesía marítima o 14 de agosto. Nela, 7 persoas foron trasladadas dende Ceuta ata a costa peninsular, hacinadas nunha embarcación de reducido tamaño e sen condicións mínimas de seguridade, que quedou a deriva no estreito de Gibraltar. Os 7 ocupantes foron interceptados cara ás 4 da madrugada na praia do Burgo, tras pasar 5 horas no mar e percorrer case 40 km dende Ceuta. Unha testemunha revelou que o organizador cobraba uns 8.000 euros por persoa, polo que unha viaxe como esta podería reportarlle uns 56.000 euros. O detido xa foi enviado a prisión provisional por un presunto delito contra os dereitos dos cidadáns estranxeiros.
2: A Crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega.
0: A vendima chega a Galicia cun mes de adianto sobre o normal e cunha previsión de récord en calidad e cantidade. Unións Agrarias estima que se poderían superar os 80 millóns de kilos en colleita, 5 máis co ano pasado. Situación óptima pro sector que leva o sindicato a insistir na creación dun observatorio de prezos para que o viticultor teña unha referencia coa que poder negociar as condicións dos contratos. María Xosé Rivero.
3: Si, Galicia garda este ano unha vendima excepcional tanto en cantidade de kilos que podería superar, estima en Unións Agrarias, os 80 millóns, 5 máis que en 2025, así como pola calidade de uva, que mellorará nas 5 denominacións de orixe galegas. Falan Carlos Basalo, responsable da Agricultura de Unións Agrarias, e Félix Porto, secretario xeral desta organización.
4: A chuvia destes últimos días pode aumentar os quilos. O ano pasado tivemos unha colleita en Galicia de 75 millóns de quilos, 75, casi 76 millóns de quilos. Este ano a previsión é que se pase aos 80 millóns de quilos.
5: Vamos a ter unha produción en canto a calidade inmellorable, de unha calidade excepcional, as 5 denominacións.
3: Organización destaca que as reservas de auga acumuladas no inverno e as altas temperaturas do verán favoreceron a maduración temperada uva, provocando que este ano a vendima chegue prácticamente cun mes de adianto e que a próxima semana case todas as adegas de Galicia, ou prácticamente todas, teñan iniciada a campaña. Carlos Basalo.
4: Hai un adianto histórico, quero dicir, da vendimia, nunca se vendimiou tan pronto. Podemos, nos últimos 10 anos, ayer falábamos con algún viticultor e nos decía que nos últimos 10 anos prácticamente se adiantou a vendimia un mes.
3: Contexto óptimo pro sector do viño en Galicia, que medra en produción, calidade e sostén consumo no mercado. O único que non medra, crítico sindicato, son os prezos que as adegas pagan pola uva. Os viticultores, no mellor dos casos, roldan dos 2 euros o kilo no caso do Godello para denominación de orixe Valdeorras ou Albariño en Rías Baixas. Por iso, reivindican unha vez máis a necesidade de crear un observatorio de prezos para que os produtores teñan unha referencia do que custan as uvas e evitar as vendas a perdas.
0: A comunidade científica agarda con ansia os detalles do ensaio da vacina personalizada contra o melanoma. As 2 farmacéuticas que están probando o fármaco xa o cualificaron como un éxito. Ese se confirma, sería un fito histórico nos tratamentos contra o cancro. Os expertos advirten, con todo, que adaptar esta tecnoloxía aos sistemas de saúde será lento e custoso, pero coinciden en que hai razóns para o optimismo, Mónica Rebolo.
6: Marisol Soengas, xefa do Grupo Melanoma do Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas, explicou na Radio Galega que o tratamento ensaiado polas farmacéuticas Moderna e Merck pode supoñer unha revolución na loita contra o cancro. De momento, pide cautela porque non se coñecen todos os datos do ensaio. O tratamento probouse en máis de 1.000 persoas con cancro de pel, un dos máis agresivos e con máis mutacións. Combina vacina e inmunoterapia, co obxectivo de reducir o risco de recaída e de metástase, explicou a doutora Marisol Soengas.
7: Os tumores, por unha parte, o que o que fan é, digamos, que intentan proteger do sistema inmunitario, con, como vos decía, con frenos. Entón, unha parte é esta activación, digamos, este bloqueo dos frenos do sistema inmunitario. E a segunda é xa, digamos, intentar que se recoñezan esas mutacións. Entón, é, en certo modo, unha...

0: inmunoterapia pues a carta, ¿no? O sea, muy, muy personalizada.
1: É a primeira vez que un tratamento oncolóxico se basea en ARN mensaxeiro, a mesma tecnoloxía das vacinas do COVID. Ademais, supón apostar ao máximo polas terapias personalizadas. A doutora Soengas advirte que será un desafío automatizar estes procesos para facelos accesibles.
0: A complicación vai ser, pues, como é aplicable, de esperar que non vai a ser económicamente sin selo, ¿no? O que está a expectativa, porque o campo está tamén moi pendente, é ver como estas compañías, bueno, van a automatizar estos procesos para que sexan rápidos, para que sean asumibles, por os sistemas de saúde, por exemplo, países como España, ¿no?
1: As farmacéuticas Moderna e Merck teñen en marcha 8 ensaios máis de vacinas personalizadas para cancros como os de pulmón, vexiga ou ril.
2: As illas de San Simón e Santo Antón, na Ría de Vigo, xa son oficialmente lugares de memoria democrática, Paula Araña.
3: Sí, a resolución publicada hoxe no Boletín Oficial do Estado lembra que as dúas illas foron utilizadas como campo de concentración durante a Guerra Civil e nos primeiros anos da ditadura franquista. Por elas pasaron máis de 5.600 presos do franquismo, máis de 500 faleceron pola falta de alimentos e as pésimas condicións nas que permanecían ali recluídos. A esta cifra hai que sumar todos aqueles que foron fusilados. Coa declaración de hoxe, o obxectivo é difundir o significado deste lugar e a verdade sobre o que aconteceu nestas dúas illas. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, di que supón un acto de xustiza coas vítimas.
4: Supón un acto de xustiza por parte do goberno, un acto de xustiza coas persoas que sufriron prisión, torturas e morte, coas familias que durante décadas padeceron en silencio e con toda Galicia, que avanza así no camiño da verdade, a reparación e a dignidade democrática.
2: Encaramos unha fin de semana de novo con moitas festas en Galicia, o festa do esquecemento en Rivadavia, a festa do Gaiteiro en Soutelo de Montes, en Forcarei, e en Viveiro comezou en Aseiro a popular romaxe do Bo Xantar de interese turístico, na que ata 15.000 persoas gozarán cada día das verbenas e da gastronomía en 5 xornadas de festa que se abren hoxe co Día do Polbo. Beatriz Sánchez.
5: Sen pausa tras las festas de San Roque, de seguido en Viveiro, familias e grupos de amigos trasladáronse ao Naseiro. As beiras do Landro transformáronse nunha pequena vila con todas as comodidades para albergar a milleiros de romeiros. Luis Balsa é o presidente da comisión organizadora.
6: E cada pandilla que ven aquí a Naseiro, a pasarlo ben, a celebrarlo, montan cada un a súa cabañita para todo lujo. Nevera, para bebida fresca, congelador, para ter o hielo. Hasta penso que hai lavavajillas. O sea, aquí non falta nada. Duchas, baño incorporado, bueno, aquí está. Esto cada vez se vai mellorando moito.
5: Instaláronse unha trintena de baños públicos e hai un equipo de 10 electricistas para a instalación e mantemento do alumeado en ganches das casetas, atraccións e bares. A comisión do Naseiro pide colaboración e civismo para proteger un espazo da rede Natura e garantir a seguridade.
6: Porque non apaga que mal donde estorben as salidas de emergencia, que non se atranquen, que tiren a basura nos contenedores e cuidado con hacer churrascadas.
5: Desde as 6 desta tarde verá servizo continuado de buses ás 24 horas desde a Praza de Lugo de Viveiro ata o Naseiro. O Día do Polbo abre hoxe esta romaxe de Bo Xantar.
6: Aquí das 8 da tarde, pues, habrá aquí polvo en todos os feriantes estes aquí, que hai como 7 ou 8 que van a servir pulpo. Por as tradicións de sempre, mañá é o día da paella, o domingo, pues, é o día dos callos, o lunes, día do caldo, o mar Día de Sardiñas.
5: Un Naseiro con máis dun século de historia que rematará o mércores 26 co Día do Neno para que a xente miúda goce de todas as atraccións.
2: Como xa é tradición, Ferrol tamén lleva aí poñelo ramo as grandes festas de Bran, as grandes cidades. Hoxe comezan ali as festas de San Ramón. Once días de festas, co pregón das artistas locais, Sofía Hernández e Antía Barona, esta noite, as dúas últimas gañadoras do certame Talentiño. En o apartado musical, Fangoria serán os protagonistas esta noite. Nos próximos días irán pasando polo escenario montado na Praza de Armas, Celtas Cortos, Leire Martínez, Siloé ou Vanessa Martín, entre outros. As festas coinciden tamén cunha nova edición do Pantin Classics. Deron as 2:30, polo tanto, tempo xa pro deporte na crónica. Javi Torres, que tal? Saúdos de novo.
7: Que tal? Moi boas tardes. Claudio Giraldez acaba de convocar para o partido de Mestalla de mañá todo o plantel, agás Macías Vecino, Mancado e Carles Pérez. Asemade viaxan os futbolistas do Fortuna, Burcio e Antañón. O encontro será dirixido

0: por Gil Manzano. Por súa banda, no Depor se non adestraron ni Villares ni Mella, pero segundo o club por control de cargas, así que en principio estarían disponibles para encontro do vindeiro luns na Rosaleda ante o Málaga.
1: Os deportes na crónica.

En esta crónica dos deportes de este venres falaremos da última hora do Valencia Celta de mañá. Escoitaremos a Claudio Giraldez e tamén ao preparador do cadro Che, a Carlos Corberán. Na primeira federación, o xe trofeo Concello de Mugardos, a 7:30 Racing Coruxo, nun Racing no que era presentado Raúl Alcaina. E no polideportivo, tamén presentacións no Obradoiro e no Breogán esta fin de semana de dous xogadores que poden ser importantes nesta temporada. Esta fin de semana tamén nas traíñas na Liga CT continúa tamén pois esa disputa no Rally de Ferrol que comezou esta mañá, un rally pois da Liga Galega interesantísimo que tamén terá o seu espazo nesta crónica dos en deportes. David Gómez está na producción, no control directo Martiño Paz, falalles Javi Torres.

0: E imos ata Vigo porque mañá xoga o Celta en Valencia, segunda xornada, pero o primeiro partido do cadro líbico desta temporada se coa encontro ante Osasuna. Da primeira xornada foi adiado para o xoves 27 da semana que ven. Imos a saludarse a Víctor López. Víctor, que tal? Moi boas tardes.
1: Hola, que tal? Boas tardes, Javi.
0: Bueno, pois xa temos as novidades desa primeira convocatoria dese partido do Celta de mañá Mestalla.
1: Sí, a ver, de primeras pocas novidades, porque en realidad le va prácticamente a todos los futbolistas que tiña, en este caso, disponibles Claudio Giraldes, ya que le va, pues, salvo a Matías Vecino, que está mancado, e Carras Pérez, que non entra nos plans durante toda a pretempada, non entrou nos plans de Claudio Giraldes, pues o resto están todos convocados, e a máis deses hai dos máis, porque tamén están, en este caso, dous futbolistas que participaron no primeiro partido co filial, co Celta Fortuna, falamos de Andrés Santañón e de Hugo Burcio. Estes dous completan unha lista de 25 xogadores, dos cales vai ter que deixar fora dous ali mesmo en Valencia, pero serán os que viaxen ata a capital do Turia para esa primeira cita do Celta, primeiro choque deste campeonato ligueiro mañá, ás 7 da tarde, en Mestalla, diante do Valencia.
0: Un partido ante o Valencia, do que falaba lógicamente esta mañá Claudio Giraldes, falaba pues evidentemente de varios aspectos, ¿no? Porque durante todos estos días estivemos a falar, Víctor, de dous xogadores que en principio poderían estar na grella de saída, claro, lógicamente había que preguntarle a Claudio Giraldes por estes futbolistas e pola situación que vive o cadro líbico en canto a entradas e saídas. É unha mágoa, volvemos a insistir sempre no mesmo, que cando se tiña que falarse do tema deportivo e tal, estamos pues, a estas alturas da película, antes xa co inicio de liga, pues, falando de entradas e saídas, porque o mercado aínda non se pechou.
1: Sí, claro, a roda de prensa de Ose, que lo que foi duns algo máis de 18 minutos, pois deses 18 minutos, pois eu diría que dous tercios están falando do mercado, non? Movimentos que se poden prever, non? Ollo que dixo Claudio Giraldes, porque todo é moi interesante, sobre todo neste tema de mercado, e o primeiro era preguntar precisamente por esa nova que onte adiantaba a Radio Galega da posibilidade de que Javi Rueda poida sair. Cando menos está o Nottingham Forest interesado, máis equipos incluso ingleses tamén tras os pasos do xogador do cadro vigués. Que lle parece esta posibilidade a Claudio Giraldes?
2: Me parece normal que haya interés por él. De momento es un jugador nuestro y quiero que siga siendo así. Es un jugador muy importante para nosotros, muy muy importante para nosotros, vital en nuestra planificación de plantilla, que nos da muchísimo recorrido en el carril derecho, muchísima profundidad, que hace que se compagine bien con jugadores que juegan por delante de él en ese perfil, como puede ser Yago, como Fer el año pasado. Bueno, creo que es toda la planificación está montada para tener esa variabilidad.

0: corre moito e leva unha temporada moi regular, está controlando ben o coche, que é un Citroën, e, bueno, creo que vamos a ver un man a man. E logo está José Lamela, que tamén é moi bo piloto, que estrea un coche, a primeira vez que vai a correr con un Citroën e o mesmo coche que Dani, e que é un coche, é un piloto que hai que seguir, sin dúbida.
1: E xa por último, Manuel Anxo, o máis destacado deste rally, 400 kilómetros e 8-3 todos treitos cronometrados, ¿no?
0: Sí, en dous esta tarde, despois da cerimonia de saída, e mañá seis tramos. É un rally complicado, moi complicado sempre, porque as estradas son estreitísimas, está moi roto, hai nas segundas pasadas vai estar sucio, pode haber moita picada e iso é o que vai decidir o rally.
1: Perfecto, Manuel Anxo, pois unha aperta moi forte, moitas grazas.
0: Unha aperta para todos vos.
1: Nas traíñas, na Liga CT, disputase esa bandeira de Zarauz, onde Oiro pode proclamarse campeoa xa desta Liga ACT. Saudamos a Chicho Molde. Chicho, que tal? Boas tardes.
2: Que tal, Javi?
1: Bueno, xa está rematando esta Liga CT.
2: Está rematando, sobre todo, pros equipos galegos, porque só faltan dúas seis de semana. Esta en Zarauz, que das citas sempre máis agarradas do calendario, o máis parecido que hai a bandeira da Concha. Campo de regatas espectacular, decídese a bandeira sumando os tempos de sábado e domingo, e son dúas fins de semana para que remate a Liga, é dicir, catro regatas, estas dúas de Zarauz e dúas en Galicia, en Boiro e en Ares. E con todo igualadísimo pola zona baixa, porque están Chapela e Ares empatados a puntos, o último perde a categoría, o penúltimo xoga un playoff de permanencia, pero teñen a salvación simplemente a 8 puntos. Uh-huh. É unha diferenza notable, 8 puntos en 4 regatas, pero non é insalvable. Lembro que hai menos dun mes, a diferenza era de San Xoán sacaballe 20 puntos a Ares, e agora só 8, de 20 uh-huh. a 8, e sacaballe 18 puntos a Chapela, e agora de 18 a 8. Así que hai opcións de que as embarcacións galegas se salven, se seguen tendo a progresión das últimas regatas, incluso non só do descenso directo, senón do playoff de permanencia.
1: E así brevemente, bueno, trofeo Teresa Herrera, un pouco aquí para celebrar un pouco as festas da cidade da Coruña, non?
2: Sí, como o fin de tempada xa na Liga Galega, sí. Decidironse xa os campeóns da Liga Galega fin de semana pasada, Teresa Herrera, un trofeo independente da Liga, pero sí hai algo en xogo que é o playoff de ascenso, de ter opcións de estar a vivir a temporada en Liga A. Competirán a Cabana, Ferrol e Narón como sétimo e oitavo clasificado de Liga A, e Rianxo e Perillo como campeón e subcampeón de Liga B. Os catro van xogar un playoff, pero nunca saberemos ata mediados do mes de setembro se os mellores dese playoff a vivir a temporada están en Liga A ou non están en Liga A, porque depois xa depende de descensos de ACT a Liga Galega, algún posible ascenso de Liga Galega a ACT, pero sí que vai quedar definido no Teresa Herrera o playoff, que é tamén o Teresa Herrera a regata máis fermosa que temos no calendario galego.
1: Perfecto, Chicho, pois moitas grazas como sempre por esa cumprida información das traíñas. A disfrutar da fin de semana.
2: Veña, aperta a todos e todas.
1: Apertas. E esta fin de semana tamén trofeo Portus Apostoli en Noia, de fútbol sala, o Parrulo, Palmas Futsal, o xa 6:15, no Agustín Morís de Noia, esa é unha semifinal, e a outra, Noia, selección de Indonesia, que prepara o chantadino Héctor Soutos, 9:15, sábado a 6:15, tercer e cuarto posto, e a gran final, as 9:15. Poñamos así o punto final a esta crónica, que disfruten da fin de semana, os deportes volven ás 7:30, con a nosa compañera Lucía Junquera. Adeus.
3: Son las 3. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Varias operaciones policiais conseguiron desartellar redes locais de estupefacientes en área da Coruña, na Mariña, en Lugo. En Arteixo desmantelaronse ata 4 puntos de venta de drogas con balance de 6 persoas detidas e a incautación de 1.400 dosis de heroína e 365 de cocaína listas para a súa venda. En Burela desarticulouse unha rede que distribuía haxixe e cocaína tanto en Lugo como en Asturias. Beatriz Sánchez, contanos.
4: Sí, a bautizada como Operación Zoco A7, pechouse con 7 arrestados. A Policía Judicial erradicou un grupo criminal asentado en Burela dedicado supostamente á distribución de cocaína e haxís en distintos puntos de Lugo e Asturias. A investigación iniciouse a comezos de ano e permitiu identificar as funcións dos integrantes desta organización.

0: número 2 de Mondoñedo, que decretou o ingreso en prisión para 6 dos detidos.
1: A Guardia Civil, como cada branco, intensifica a vixilancia pola multitud de espectáculos pirotécnicos que se celebran na nosa comunidade. Son a provincia de Pontevedra, fixeron 34 inspeccións neste tipo de eventos para garantir que se están cumprindo con todas as medidas de seguridade. Tentan evitar accidentes e reducir tamén o mínimo o risco de incendios forestais ou salares.
2: O equipo de inspección da intervención de armas explosivos da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra fai primeiro un control administrativo. Recollen toda a documentación do espectáculo pirotécnico e estudan o plan de seguridade para dar o visto bo ou propoñer medidas adicionais. O lugar elixido para o lanzamento é primordial. Alberto Lorenzo, cabo primeiro, responsable deste equipo.
3: Amplitudes de distancia de seguridade en canto a edificacións, público, personal asistente, masas forestais, elementos vulnerables como poden ser estacións de servicio, embarcacións. E despois temos un traballo de campo que é o que é a realización do control e inspección in situ na zona de lanzamento.
2: Hai outros factores que analiza este equipo da Garda Civil, un deles é a climatoloxía.
3: Vento, chuvias fortes, granizadas e incluso, cando se fan este tipo de localidades como son costeiras, e influyen incluso tamén as mareas, corrientes de aire marina, autorizacións, por exemplo, de servicio aeronáutico, todo o que conleva estar cerca do aeropuerto, en este caso de Vigo.
2: Hai concellos que decidiron nas últimas semanas suspender os fogos de artificio polo risco de incendio.
3: Proximidades a masas forestais, incidencia forestal, por exemplo, estación de servicio, calquer elemento que conteña, por exemplo, combustibles ou materiais que se poda producir un conato de incendio.
2: E para reducir os riscos, os asistentes a estes espectáculos tamén teñen que cumprir coa súa parte.
3: Que se limite a chegar cunha antelación suficiente ás zonas habilitadas para o público, para que non se generen aglomeracións, e, sobre todo, que intenten non facer intrusións nas zonas de seguridade e nas zonas de lanzamento.
2: Este ano fixeron na provincia de Pontevedra 34 inspeccións e houbo tan só unha denuncia.
1: A Consellería de Medio Ambiente salienta os resultados do novo modelo de explotación sustentable e integrada dos tradicionais chiringuitos de praia, que permite a súa apertura ininterrumpida dende Semana Santa ata o 31 de outubro. Ángeles Vázquez visitou esta mañá un destes establecementos en Sanxenxo, onde defendeu que o que se busca é dar estabilidade ao sector costeiro e facer compatible a protección do litoral coa actividade económica e turística.
4: A costa de todos, debemos de disfrutala, pero a costa é economía, é diversificación, son servicios, son miles de persoas as que están traballando na temporada de verán. Pero entre todos temos que ir máis aló, temos que ser capaces de tamén desestacionalizar o turismo.
1: 3:04 e agora a tarde, Isabel Pichel, que tal? Saúdos.
5: Hola, saúdos. Estamos a 21 de agosto, hoxe venres, o corpo vai nos sabendo e temos un programa cheo de propostas que seguramente animen a xente xa ás portas da fin de semana. Imos alá.

0: tarde con Isabel Pichel.
1: Eu non o quería dicir, pero xa sabedes que eu todo que eu digo todo. Entón eu dixen de marchar xa que quería aproveitar de empezar así o venres pronto, pero Iago non me deixaches. Despiga esta sete nada.
2: Está estipulado así, eu se quere saltar aquí temas burocráticos.
1: Ahora está sendo moito máis amable e educada. Me gustou ben máis a expresión que dixeches antes. Aquí ata sete.
2: A remar aquí todo ese retardo. Barco non baixa ninguén. Pero todo limpo.
1: Lucía, quedas ti.
3: Boa tarde, boa quedaremos tarde. Ata sete. Sí. Okay. Alguén terá que quedar, non? Para contar todas as cousas que temos hoxe que contar ao longo desta tarde de vendres.
2: A vez tocar, eh?
1: Bueno. Belén, ti tamén me miras desguello.
4: Non, non. Ata sete. E como ata nos veñamos sete. Arriba, se cadra ainda movemos los marcos.
1: Atención, que igual ainda votamos. Bueno, xa veremos. Ahora, cousas que contar si temos. A ver, Belén, ti, por exemplo, te estive mirando para fin de semana.
4: Que ben sabemos que queredes todos e todas

0: escoller entre as posibilidades. E hoxe, ademais, repasaremos o que se pode facer nas cidades, por suposto, pero imos traer unhas cantas propostas que están fora da P9 ou fora das cidades máis grandes. Propostas moi interesantes que nos van levar pois desde Navia de Suarna á aldea do Couto en Ponteceso, ou a Rianxo, ou a Muxía, ou a Chantada, en fin, desde festivais musicais a convites a participar en festas que rememoran labores tradicionais, hai moita cousa e bastante ben repartida ao longo da nosa xeografía.
1: Pois vayan tomando nota, porque senón igual nos esquecemos, Iago.
2: Sí, esquecer ou non, hai unha data que temos que marcar, é a de hoxe, sábado e domingo. Nestes tres días vais estar desenvolvendo no concello ourensán de Xinzo de Limia a súa mítica festa do esquecemento. Xa van pola súa edición número 26 e seguen enchendo de visitantes, enchendo de historia, enchendo de moitas ganas de recrear o que pasou, que xa nos rememorará para non esquecer o que sucedeu e o que volven vivir cada ano ali en Xinzo de Limia. E para iso falaremos co presidente da asociación organizadora e tamén queremos falar cunha costureira, porque a xente que recrea eses momentos históricos van vestidas de arriba a baixo, máis que ambientadas históricamente, e hai que ter moito tino coas teas, coas formas da roupa, e por iso falamos cunha costureira que traballa arreo para conseguir eses traxes.
1: Algo merendaremos, porque ademais creo que preste ano xa fan 50, pouca broma, en Bandeira. Temos unha cita coa empanada.
3: Este fin de semana hai que pasar por Bandeira, sí ou sí, porque están de aniversario, cumplen 50 anos facendo xa esta festa da empanada e o seu concurso estrela, o concurso da empanada, pois para mesturar un pouco a gastronomía con tamén citas musicais, haberá eventos para toda a familia. E hoxe imos falar con Lola Cajiao, que leva nada máis e nada menos que esas 50 edicións participando no concurso das empanadas, participando tamén sendo xuez. Entón hoxe falaremos un pouco con ela, tamén falaremos coa organización da festa para que nos conte realmente cal é o segredo para facer unha boa empanada. A ver se Lola nos pode tamén adiantar algo, porque 50 anos son moitos anos facendo empanadas.
1: Non vou dicir que se teña empanada ninguna. Vos sabedes facer empanada, é difícil.
0: A mí parece que
3: é traballoso.
2: E se escollela, tamén, non?
0: Exactamente. Sí.
1: Ah, bueno, xa sabedes.
2: Sí, sí. Tamén se digo, máis de 50 anos facendo empanadas, xa as debe facer cos ollos pechos,
3: sí, xa, totalmente. Nun plisplá xa ten 3-5 empanadas para presentar ao concurso.
1: Oi, vos, a hora de marchar así de esparexemento un día calquera, poidera ser na fin de semana, gustan vos os solpores ou sodes máis así do momento de romper o día de pola mañá?
2: Sí.
1: Solpores?
2: Mira, despois do solpor tan fermoso que vivimos no Faro de Mera a semana pasada co eclipse,
0: xa tardaba.
2: Pois un bo solpor merece a pena. Aquí temos, está mal que o digamos, pero dos mellores solpores en toda Galicia do mundo mundial.
1: Sí, pois hoxe o noso colaborador o máis universal, o gallego viajero, vai nos a falar de esas localizacións que poidamos ao mellor poñer sobre o mapa e ver cal deses solpores, si é que xa os vivimos, queremos revivilos ou buscar algún novo. E non che digo eu que onde estea Ánxela Diéguez os solpores sexan tamén espectaculares. Hola Ánxela, moi boa tarde.
4: Hola, moi boa tarde. Mira, non che vou dicir exactamente onde estou. Vou no deixar que o adiviñen esas persoas que están aí contigo, os meus compañeiros, Iago, Lucía, Belén. Mira, é un lugar tranquilo, máxico, cargado de historia e que deu pé a famosas lendas como a da Raíña Lupa. Algún que xa sepa?
2: A ver, eu creo que estás nun lugar alto, dende onde tamén se pode contemplar o solpor.
3: Sí.
4: Exactamente. Estamos no Pico Sacro. E xa no último treito do mes de agosto preguntámonos cal sería o mellor plan para esta fin de semana? Pois este, unha visita ao Pico Sacro, é un dos mellores plans que puidemos atopar. Nos hoxe visitarémolo a través das ondas, pero hai que velo e sentilo, por eso queremos convidar a todos a que, polo menos antes de marchar para os seus lugares de orixe ou os que queden aquí en Galicia, se acheguen algunha vez a este miradoiro. Pero non todo vai ser ocio,

0: Tamén compre ir mentalizándonos de que chega setembro, a volta á escola, e hai que ir facendo os deberes. Nas librarías xa teñen todo preparado para que o 9 de setembro, o día da volta ao cole, sexa o máis levadeiro posible. É o caso da libraría Lino, en Lestedo, no Concello de Boqueixón, ata que nos achegaremos para coñecer o mellor xeito de planificar ese arranque do novo curso.
1: Bueno, pues estes plans, me parece a min un bo tardeo que ten Ánxela no Pico Sacro.
0: Bo tardeo no Pico Sacro, sí, porque además da visita tamén hai programación cultural e gastronomía.
1: Que sepas...
0: Aí queda eso.
1: Que sepas, Ánxela, que estaba a punto de decir Belén Regueira, xa sei onde está Ánxela. Sabías.
2: Pero xa sabía de antes, entón non quería eu... Estivo moi ben.
3: É porque ti o sabías, se nos non o sabíamos.
2: Porque preguntei, Belén. Porque preguntei.
3: Hai que preguntar.
1: É cosa de preguntar. Pois nada, goza das vistas, Ánxela. La volveremos contigo en esta tarde, ¿vale?
0: Ata despois.
1: Ai, pois eu seime unha cousiña aí do Pico Sacro, que di, pico meu, porque estás aí tan alto. Dun chin poderei un salto para chegar coas mans ao céu.
2: Bueno, algo te sabe do Pico Sacro, Isabel,
1: Me emociono eu da cousa. Isto que... imos ala con algo de música.
3: Peña.
1: Que ademais descubrimos que é un exercicio de quecemento para o que venga a continuación, que xa saben que non está escrito, pero sí está dirixido por Antía Vidal, lévanos a territorios...
3: A mundos que nos que nunca pensamos que íamos chegar.
1: E explorar novas habilidades. Entón, hoxe, se queren que zancándanos, porque a música presta para bailar. Que entón así parece que espabilamos neste momento no que prestaría un café. ¿Prestaría un café? ¿Sí?
2: Prestaría, cumpriría seguramente.
1: Cumpriría. Sí. Pois que sexa expreso. Veña.

0: Esta canción no podía estar máis acaída. Tía Vidal, hola, moi benvida.
1: Hola, hola, boa tarde, compañeiras.
0: Agora xa non hai quen nos pare.
1: Agora xa non hai quen nos pare. Xa levamos moitas semanas aquí facendo a improvisación e xa non hai quen nos pare.
0: Pero isto estás espallando, van nacendo como aldeas por aquí e por alá da improvisación. Onte cando Áxela Dieguez que ía a un chiringuito para testar así un pouco a temperatura de verán e tal, e agroman ali os de Comarea. E estaba o Vitor Grande, o Tito Robert, Osvaldo Digón, bueno, un montón de xente e alumnado de intro.
1: E uns simpáticos días antes estaban o noso convidado de hoxe, pero bueno, todavía non vou presentar aquí ao compañeiro.
2: Oite, Santiago, é que xa non podemos ir a un sitio, levantamos unha pedra e hai improvisación.
3: Hai improvisado.
2: Agora non se pode andar pola rúa, un non pode ir tranquilo.
1: É forte, é forte. De repente, ai, non, estou improvisando, socorro, claro. É que unha vez que empezas nesto, pois non podes sair, eso é así.
0: Eu vou a confesar hoxe unha cousa persoal.
1: Dalle,
0: que me pasou onte e creo que esa persoa que vai a estar de acordo en que o comparta vai a quedar no anonimato, pero onte quedei con unha persoa que non estaba no seu mellor día. Entón eu dixenlle: confías en min? E díxome que sí, cousa rara. Entón, propuxenlle facer o xogo que fixemos onte.
1: Cal.
0: De primeiro, facer o zoom cara arriba,
1: zoom out.
0: E estaba... bueno, pichel fai picheladas, vamos a ver por onde sai. Pero seguiume o xogo. Entón empezamos a facer primeiro o xogo de imaginar a cousa cada vez máis grande e logo cada vez máis pequena. E terminou sorrindo esta persoa.
1: Que ben.
0: E díxome, wow, grazas.
1: Ay,
0: porque estaba mal esa persoa onte.
1: Pois alegro-me moito de que estes xoguiños que ao final...
0: É que foi alucinante.
1: É guai que xoguedes na vosa, pues, no voso día a día, ca vosa familia, cos vos amigos, e se ainda por riba podedes sacar ao sorriso a unha persoa que non está pasando o seu mellor día, pois mira, doble, punto, win-win, quero dicir.
0: Eu xo conto é porque pareceume tan poderoso que digo, estes xogos que sempre dicimos podese facer na casa, non é quitarlle ferro a eso que está atravesando a persoa, sí. Pero a veces sair dai polo menos un momentiño, despois a persoa xa estaba vendo o que lle estaba pasando doutro xeito, e que a mí pareceume tan alucinante que digo, isto é bueno dicir.
1: As bondades de volver a xogar, non? Que nos olvidamos moito cando medramos, xogar sempre pues unha ferramenta moi guai de desconexión, de aprendizaxe.
2: Non nos dicía a semana pasada unha das tuas convidadas, Susa, creo que era.
1: Susa, neurocientífica.
2: Si non nos dicía que no momento no que deixamos de xogar tamén deixamos de facer aí conexións.
1: Efectivamente.
2: Neuronais. Deberíamos xogar sempre.
1: Deberíamos de xogar sempre, non? Como tomarse moi en serio os xogos, como digo eu, pero xogar sempre.
2: A ver, ao mellor un pilla-pilla a 7 da tarde despois dunha xornada de traballo non
1: bueno,
2: no chupi do corpo,
1: bueno,
2: pero
1: mellor
2: unha oca,
1: uns coitos de palabras, unha escena con abecedario que che gusta a ti,
2: sí,
1: ya,
2: que tanto, que a ver cando repetimos
0: se te dice, eu digo
2: por exemplo,
1: claro, sempre se pode xogar a todo. É como é o que viñamos hoxe, que é a xogar, pois presentaremos ao meu compañeiro, digo eu, non?
0: Despois esquécesenos
1: es
0: que a xente pode participar, que entre todas as participacións, porque hai xente que todos os días quere contribuir, haberá, vese, ai, se o mirades a través das redes ou de YouTube, redes, que deseñamos aquí un diploma chulísimo, e será para aquela persoa que vaya participando a través de WhatsApp ao longo de toda esta tempada. Vámoslo ter difícil escoller alguén, pero irá co seu nome asinado aquí pola nosa mestra de improvisación. A máis, de entre as mensaxes que cheguen hoxe, o número
2: 627-751-962.
0: Pois, con iso xogaremos. E haberá premio para unha desas persoas. Escollerá a persoa premiada, a persoa convidada, e levará un lotazo de galletas mariñeiras da Veiga, que nos encantan, que son riquisísimas. Feitas enchantada. E que algo super popular é a súa
4: crocancia.
1: E que perde fuelle, pero a min gústame. Eu quero aplicar isto a crocancia na miña vida. É así. Bueno, pois nada, presentamos entón, non?
0: Claro.
1: Benvido, Ángel Cantizani, dende Madrid. Bueno, pues nada, aquí vos presento a un dos máis grandes, pues, da impro nacional e da impro musical, ademais. Hoxe temos a

0: verdad.
1: Onte saiu este...
2: Ah, esa saiu, vale, é que deixou nos dúas, entón seguramente se xa esta. En agosto, sol posto, noite cognosco.
0: En noite agosto,
2: cognosco. Sol posto,
1: sol posto,
2: noite cognosco.
0: Mais.
1: Noite cognosco.
2: Temos Xan, que fixo os deberes ben feitos. Dinos boa tarde para este equipo con tanta crocancia. Xan de Berta Miráns, envíanos un refrán para animar a tarde. En primeiro lugar, no mes de San Xoán pican as pulgas no rabo o can. Dous, máis vale pouco e ben gañado que moito e mal logrado.
1: Vale.
2: Gaibotas a terra, mariñeiros a mer...
1: Cores. Vale.
2: Sí. Este é un híbrido persoal meu. Ah, vale,
1: ah,
2: pois
1: este un...
2: mira, a xente xa está, recreando o refrán.
1: Vale, pois non sei se de al gustache algún destes, se non falámolo despois.
3: Todos os que habéis dicho me valen.
0: Todos valen.
2: Todos.
3: Mini pausa. Si están escritos los intento meter todos.
1: Vale, pois escribo os eu a tope.
0: Mini pausa, a ver que sae de todo isto, que estamos improvisando e nada está escrito.
4: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Se leva o móvil en riba só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego sempre contigo.
4: O verán, mellora a Galega.
5: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2 e cuarto e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: O deporte mellora a Galega. A tarde, con Isabel Pichel.

0: Son as 4.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Nesta hora contamos que a conselleira de Medio Ambiente asegura que cómpre abordar sen medo a mellora do abastecemento de auga, Fernando Pérez.
2: Ángeles Vázquez recoñece que o goberno galego estuda a construción de novos encoros. Trátase dunha idea que está baixo análise e que contará co aval dos estudos técnicos. A conselleira sinala que serían pequenas infraestructuras para dar solución ás necesidades da poboación.
3: Efectivamente, non temos por que ter pavor a decir que hai que embalsar máis auga. E cando falamos de embalsar máis auga, non temos por que dicir que imos facer embalses en todo Galicia, que os embalses teñen que ser enormes, non? E que hai veces en que temos que facer pequenas infraestructuras que poden salvar certas situacións que agora mesmo, bueno, pois son incómodas.
2: A conselleira di que se barallan outras opcións como a explotación das augas subterráneas que solucionaría problemas de abastecemento en pequenos concellos e parroquias. O concello de Cedeira, pola súa banda, vén de levantar a meirande parte das restriccións na subministración de auga tras mellorar o nivel dos seus depósitos. O concello conta cunha vintena de comunidades de augas que son asociacións de veciños nacidas hai case un século e que teñen depósitos e traída propia. Trátase de traídas comunitarias que agrupan a centos de veciños, en algúns casos, que buscan e manteñen os seus mananciais. Este verán, durante algúns días, cortaron o suministro durante a noite, xa que coidan tamén a subministración. José

0: Vicente, membro da comunidade de augas a Nova Saúde.
1: Hai que traballar sobre todo na primavera e ahora no acabar o verano para limpar os manantiales para que cando veñan riadas que veñan máis auga e non perder. Pois arreglar fugas, atopalas e despois que cerrar un depósito a ver cal é.